0: han är farlig liksom och hur är rädd för han och hur efterhvert säger att du har lust att kvitta sig med han.
1: Ja, exakt.
0: Och det är ju lite för att lura hur ut på då. Och då säger liksom Elisabeth att ja men du kan ju bara göra sån här och sån här och så är det snack om piller då att hur du kan dopa han ned och ja. Lite som olika metoder. Och man kan ju säga si att det är ju inte en tillståelse på något sätt.
1: Nej.
0: Men så kommer det ju fram att de som hon är dömt för att ha tagit livet av, det är folk som har dött på den måten.
1: Mm.
0: Och hon alltså väldigt väldigt spännande serie för hon Elisabeth är också med och blir intervjuad. Mm. Och i eftertid så har hon haft lust att dra sig och så har TV2 sån. Vet du vad? Det är faktiskt helt riktigt att låta det vara med. Så vi bryr oss egentligen inte om det på något sätt. Och det är liksom något intressant med att du har en dame som nekter för att ha något med det att göra.
1: Mm.
0: Men så sitter hon i de samtalen och liksom kommer med tips och säger att jag har varit igenom det samma och ja. Allt möjligt sånt då. Och politiet har ju fått mycket kritik för att de har brukt de 3 åren på det.
1: Ja.
0: Men så ender hun jo opp som dømt da, og hun soner fortsatt nå, så vidt jeg vet. Klin gæren dame,
1: ja.
0: Datteren hennes har ikke lyst til å prate med henne, og hun hadde liksom, hva var det, 7 barn med 5 forskjellige fedre eller et eller annet sånt.
1: Ja.
0: Og det er på en måte en sånn kompleks sak, jeg hadde ikke hørt om det tidligere. Og så er det tydeligvis liksom en stor sak i Kristiansand, og det her er sånn snakkes som har vært lenge, og ja, jeg synes det er bare sykt, sykt spennende.
1: Ja, det hele den der undercover-greia fascinerer meg. Vi snakket jo om Pale Horse, og hvordan du må virkelig gå inn i det, og hvordan du må liksom lure dem litt ut på da.
0: Mm.
1: Og da er det jo, begynner det å bli sånn, du har jo noe som heter entrapment, og det er jo, en ting er jo det i USA, men i Norge så er jo det ganske mye strengere. Vi har jo et litt mer gjennomført rettssystem enn kanskje til og med noe litt for intrikat rettssystem for å få noe gjort noen ganger. Så målet er jo å få henne til å tilstå, det er, målet er justice, men hvordan får man justice, så er det bare å gå injustice, altså.
0: Ja, og så er det noe med, det er jo etikken i det jeg tenker at er tema på en måte da. Fordi det her er visst prosedyrer og operasjoner som politiet ikke trenger å få godkjent. Det trenger ikke å tas opp i retten på en måte, sånn de trenger ikke å få godkjennelse for å kunne ståke noen i 3 år. Som er jo, i praksis så er det jo det som skjer, liksom.
1: Ja.
0: Men
1: jeg er ganske, jeg bruker 3 år på å få noen jeg har veldig lyst til å prøve sånn uten konsekvenser da kanskje som en lek, kanskje jeg skal prøve å få en kamerat til å tilstå noe han har gjort på en uke.
0: Ja, det verste er jo, det er jo ikke umulig. Altså, det er jo mange saker vi har snakket om hvor det er tilfelle da, at politiet har fått noen til å tilstå ting de ikke har gjort.
1: Ja.
0: Birgitte Tengs-saken for eksempel med han fetteren, der var det jo etterforsknings- eller avhørsmetoder som gjorde at han sa, ok, jeg gjorde det, på en måte. Og at det liksom er, ja, hvis du skulle ha gjort det da, la oss si at du er den skyldige, hvordan ville du da gjort det?
1: Ja.
0: Og da begynner du jo, altså det er jo noe med at man forvrenger minnene og litt sånn da.
1: Ja, og vi snakket jo om Arnfinn Nesse, ikke sant? Og hvordan han bare ville, virket som om han ville bli ferdig med alt sammen, så han tilsto alt. Og så var politiet sånn, ja, men han kan jo ikke ha begått det drapet, så da var, ikke, da var det jo, ja, ikke sant?
0: Ja, og det er noe med at når du først har, det her med falske tilståelser er jo kjempespennende.
1: Ja.
0: For det er noe med at man kan liksom tenke seg, jeg har i hvert fall tenkt mye på det selv da, at hvordan i all verden går det an, liksom?
1: Ja.
0: For man liker å tro at jeg hadde jo aldri gjort det,
1: Nei.
0: Men så har man jo aldri stått i en så presset situasjon heller da.
1: Nei, og noen avhør kan være ganske brutale. Altså du hører jo om jeg var i avhør i, og så ofte er det samlede timer da, men man blir jo liksom sittende i 6-7 timer, og du får en flaske vann.
0: Ja, og det jo, du blir helt kokt I huet.
1: Ja, det jo en liksom mild form for tortur nesten.
0: Ja, det blir jo verbal tortur nesten da.
1: Ja.
0: I hvert fall I enkelte tilfeller. Mm.
1: Og I land der hvor de faktisk torturerer, så tilstår man jo bare for at man vil at torturen skal slutte.
0: Mm.
1: Ikke sant? Da bare, jeg vet hva, alt, hva, whatever, skjebne bedre enn det jeg går gjennom nå.
0: Ja.
1: Så.
0: Ja, det jo absolutt en sammenligning da.
1: Ja.
0: Og så med den her Elisabeth Åsli-saken, så sier hun også at hun, altså fordi de har tatt med opptak fra denne operasjonen da, for hun, politidama, måtte jo ta opptak av alt I tilfelle det kunne brukes til noe.
1: Ja.
0: Og i flere av de så sier hun liksom, når de har begynt å snakke om drapsplanlegging da, av ektemannen til politidama, så sier hun jo sånn, etter hvert som tida går, og det drapet bare aldri har skjedd, så sier hun, hvis du ikke gjør det snart, så tror jeg du politi. Så det på en måte på noen tidspunkter at hun catcher litt at det noe iffy med det da.
1: Ja.
0: Og så det liksom, jeg føler det så mange sider ved saken, men en ting jeg har kommet frem til med det at hvis en veninne av meg i et kjipt forhold hadde kommet og sagt at nå har jeg bare lyst til å ta livet av typen sin. Jeg hadde jo ikke kommet med metoder å gjøre det på.
1: Jo, da hadde du vel.
0: Ja, du tror det?
1: Ja, du jobber jo med å lage true crime.
0: Ja, men derfor vet man jo også at du kommer jo ikke med forslag.
1: Du den første jeg hadde spurt hvis jeg skulle ha knertet noen. Bare sånn, Sara, jeg en fyr som sto venstre I rulletrappa når jeg skulle gå. Hvordan ble jeg kvittet han?
0: Da hadde jeg sagt, ok, fjerne fra situasjonen og get some help, please.
1: telt I ti.
0: ja, telt I ti, ta noen dype pust ned I magen.
1: Ja, ja.
0: Også, for det liksom noe med sånn, jeg føler at man kan si hva man vil om den politioperasjonen og alt det der.
1: Ja, ja.
0: Men så det noe med at ja, man hadde ikke, også, det sier jo ikke nødvendigvis at hun skyldig, men det sier jo noe om personligheten kanskje da, og personen at det et eller annet. Man, jeg tenker liksom at hvis du ikke har gjort noe, så kommer du ikke med et så, altså et så sammensatt forslag. Sånn, her kan du ta livet av den personen.
1: Mm.
0: Det bare å gjøre sånn, og sånn, og sånn, og sånn, og sånn. Og når du får spørsmål om, ja, hvem, hva gjør jeg hvis sånn og sånn? Nei, men da gjør du jo bare det.
1: Ja.
0: Det liksom som at det så planlagt. Det ikke første gang det har skjedd.
1: Ja, men det jo derfor det en, den spaneoperasjonen varte I 3 år. Det på grunn av at politiet var jo sikre. Men
0: ja, ja.
1: Og så får du jo den, og det sånn, nå vi enda mer sikre, men det ikke teknisk bevis, this would not hold up in court, ikke sant? Men det ikke en direkte tilståelse, det det retten trenger da.
0: Ja, ja, ja. Det, og det jo bra med vårt rettssystem her I Norge, man kan si mye om det I enkelte tilfeller selvfølgelig, men på generelt grunnlag så det jo egentlig vanskelig å få noen dømt I Norge, særlig fordi at du må liksom, det må være, personen må være skyldig utover enhver rimelig tvil, som de sier, og det I mange tilfeller veldig mye tvil, men det jo det da, med ordresaken og sånn også, at vi har 4 dømte, og fortsatt det mye tvil, så det jo liksom, det kan gå litt I begge retninger da.
1: Og noen hemmeligheter kan ha blitt tatt I grava, ikke sant? Men nå, hva heter han?
0: Lars Grønnerød.
1: Lars Grønnerød, han døde vel I fjor, eller forrige fjor?
0: Han døde I 2019.
1: Døde han I 2019?
0: Ja, det ja.
1: Ja, det jo cirka I fjor det da, men føles det som, det jo ikke det.
0: Vi mistet noen år med korona da, så det jo på en måte...
1: Ja, jeg var liksom 23 når det startet, og så nå faen meg 35 snart, nei da. ja, han døde I 2019, ja, ikke sant?
0: 2019, og det føles ut som, altså jeg skjønner godt at du trodde det var I fjor, jeg trodde også det.
1: Men dette 7 år siden.
0: Ja. La oss ikke snakke for mye om det.
1: Nei.
0: Det får en litt sånn mild eksistensiell krise av det.
1: Ja, ja, ja.
0: Men...
1: Mil, du jo 15 år gammel.
0: Jeg 26.
1: Du 26. Jeg fyller 30 år.
0: Ja, jeg fyller 27.
1: Ja.
0: Det litt for mye, faktisk.
1: Ja.
0: Man har lyst til å være evig ung, liksom.
1: Ja, men vet du hva? Det går helt bra. Slå, til alle dere som tenker mye på det, og tenker på alder, vet du hva? Det går helt fint, og... vi kan dø når som helst.
0: True.
1: Så liksom hvis du ser på at livet ditt 100%, kanskje vi du kanskje bare 20% inne I livet ditt, ikke sant?
0: Mm. Eller ja, så du kan du være på 99.
1: Ja, ikke sant? Det kan også at du på 99.
0: Ja.
1: Så, nei, men så det at jeg slår meg veldig til ro med 30-årsalderen, at det vel sånn at man forandrer seg minst, fra man 30 til man 40.
0: Ja.
1: Så det går helt fint.
0: Ja, da må man jo sørge for at man en all-right person, da, ja. Før man bikker 30.
1: Ja. Så da blir låst.
0: Ja, det blir liksom, man sånn du har ikke sjans til å utvikle det der, liksom. Nei, men det ja, 2019, ja, døde han. Og det jo, jeg vet liksom ikke, som du sa da, noen hemmeligheter kan ha blitt tatt med I grava.
1: Ja.
0: Samtidig så sa jo han mye I retten og sånn.
1: Mm.
0: Del 2 av ordresaken kom jo nå på fredag,
1: ja.
0: Faktisk, så vi snakker jo mer om rettssaken og sånn der, eller jeg da. Men... det liksom noe med at sånn... Hvis du hadde vært skyldig I et drap da, ja. Som blir mye omtalt I media, og det liksom... De har lyst til å vinkle det I den ene og den andre retningen, og mediene spiller en stor rolle I det.
1: Mm.
0: Hvis du da først har sagt at du uskyldig, hadde du da... Altså, det blir jo bare en høyere og høyere terskel for å si, ok, sorry, jeg var faktisk skyldig.
1: Mm.
0: På en måte. Jeg synes det også jo en litt sånn...
1: Man graver seg dypere og dypere hull, ikke sant?
0: Ja. Og så, hva på en måte... Det jo litt flaut, liksom, hvis man bruker 20, 30, 40, 50 år på å prøve å renvaske seg, og så du egentlig skyldig.
1: Ja.
0: Liksom. Så jeg tror liksom... Jeg sier veldig mye liksom, hører jeg nå.
1: Jeg sier veldig mye...
0: Ja.
1: Ja. liksom, ja, nei, men
0: ja, nei, egentlig bare litt sånn med tanke på Lars og sånn da
1: ja.
0: Det jo ikke sikkert han den som skjøt men hvis han var det så det jo ikke rart at man tar med seg det I grava
1: nei.
0: I hvert fall så omtalt som den saken da
1: ja.
0: Men ja, jeg tenker vi går videre til et nytt tema her for vi har fått en liten melding fra en du kjenner veldig godt
1: ja, ja så en venn av meg?
0: Ja, eller, ja, jeg tror det en venn av deg.
1: Ok.
0: Vedkommende skriver følgende.
1: Ok, så vi holder denne personen anonym?
0: Du skjønner det snart.
1: Ok.
0: Se filmen Vår mors synder på Netflix.
1: Ok.
0: Kan dere snakke om den? Hilsen, Sondres mamma.
1: Hei, mamma. Jeg har sett hun like en del av disse innleggene. Kanskje til og med hørt på litt.
0: Det om hun der Lori Wallow, heter det vel?
1: Ja.
0: Heter hun vel?
1: Ja, mamma heter ikke det, altså.
0: Nei.
1: Mamma heter noe helt annet. Ja, nei, men mamma, den skal jeg få se, altså.
0: Ja, for du har ikke sett den?
1: Nei.
0: Jeg har jo sett den. Det her jo... ja, trebarnsmor hun blir rett og slett det noe sekt og noe kult over det da
1: det, ja, ikke sant
0: ja.
1: Lori Wallow ja, ikke sant
0: veldig spennende okay. film eller dokumentar
1: er det serie dette her?
0: Er det serie?
1: Skal vi se, episode guide tre episoder
0: Ja,
1: det kan jeg leve med, på grunn av hvis det true crime, og det liksom en sak, og så det mer enn tre episoder, så blir jeg veldig lite interessert.
0: Ja, det tar så lang tid å se det, vet du.
1: Ting strekker ut, ting må kuttes litt ned, og det her kunne sikkert bli fortalt på en time, men jeg tror jeg skal tre episoder høres overkommelig ut.
0: Ja, veldig interessant. Jeg synes det var veldig morsomt at mora di se den, og snakk om den.
1: mamma hører på. Ja,
0: herregud. Ja. Ja, og så avslutningsvis her egentlig, før vi går inn I segmentet vi alle har savnet siden før jul. Jeg som lytter spurte hvilke tanker vi tror går gjennom hodet når man I ferd med å bli drept, eller I livsfare. Har du noen gang vært I en sånn situasjon? Ikke å holde på å bli drept, men...
1: Nei, men jeg har kjent på dødsangst og den redselen, den har jeg kjent på. Og det et stort spørsmål, og altså i hvert fall det rett før døden øyeblikket. Det veldig interessant, altså du har fight or flight, og det mye vitenskap bak det her, og du har litt sånn nesten helt utrolige ting som skjer, eller hva mennesker I stand til I sånne tilfeller, når man utsatt for ekstrem fare, og kroppen og liksom hele, altså adrenalinet kikker inn. Det tilfeller der hvor folk kan gå gjennom ekstrem smerte uten å kjenne det på grunn av adrenalinet. Så det kanskje en fordel.
0: Ja, det tror jeg.
1: Og kroppen skjøtter ned på en måte I enkelte tilfeller rett før, og ja... Nei, hva tenker man rett før man har, hvis man liksom 30 centimeter unna et økseskaft som på vei mot skallen, liksom?
0: Ja, det jo helt, egentlig helt umulig å sette seg inn I, da. Men jeg synes det superinteressant, fordi man reagerer nok veldig forskjellig.
1: Ja.
0: Noen har jo det der instinktet med å klare å tenke klart I sånne situasjoner. Men så det noe med hvis det en sjokkfaktor over det da. Hvis det for eksempel at samboeren din, altså partnerdrap for eksempel, det vil jo være I mange tilfeller I hvert fall et stort sjokk at liksom, det jo så mye følelser at dette et tillitsbrudd, du har klikket, går det bra med deg, hva skjer nå? Altså det jo så mange ting. Men så tror jeg, uten at jeg liksom vet det sikkert, så føler jeg også at mange kanskje nesten kjenner på en sånn... Det jo litt samme som når du på sykehjem, eller du syk, og vet at du skal dø, så det mange som kjenner på en sånn ro over det. At sånn, nå var min tid kommet, liksom. Og at man kanskje kan være livredd, men samtidig finne en sånn aksept I det.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke. Det kommer sikkert an på hvordan det utspiller seg, da.
1: Ja, altså, det altså, spesielt hvis man syk. Altså, jeg har et familiemedlem som har mistet livet, og det hvor på en måte det vært at de aksepterer det, og liksom på en måte vil det. Noe som dessverre litt vanskelig I Norge, på grunn av vi ikke har aktiv dødshjelp, men noe som jeg en forkjempe for, og man kan ta det valget selv, da. Men så det den adrenalinbiten av det da, og du har jo alle disse altså folk som har vært på den andre siden, altså folk som har liksom hjertet stoppet, de har vært klinisk døde, der hvor det ingenting, noen har sett et lys, ikke sant? Og det jo, selv om, altså du har jo tilfeller der hvor kroppen dør før hodet gjør det, ikke sant? Altså det ikke en, altså, ofte det prosess som bare skjer momentant, men du kan jo på en måte, kroppen din kan dø, og hjernen kan jo leve lenger.
0: Ja, jeg tror hjernen faktisk aktiv I 7 minutter eller noe sånt nå, mener jeg der, etter du død.
1: Noen mener at da blir det spilt en sånn best of...
0: Tenk, men ok, hvilken låt hadde blitt spilt da, på en måte, bakgrunnslåt? jeg håper det en bra en, at det ikke sånn, fy faen. Det gidder du, liksom. At du bare vil at du skal slutte.
1: Hvilken låt det du hadde hatt hvis du skulle...
0: Jeg tror nok at jeg må lande på en Justin Bieber-låt, for det har vært så viktig I løpet av mitt liv.
1: Ja, ikke sant? Ja.
0: Og da har det nesten ikke noe å si hvilken låt det
1: Nei.
0: Men gjerne at det en sang som har hatt noe betydning da.
1: Ja.
0: For eksempel så har han en låt som heter Overboard.
1: Overboard, den tror jeg ikke har hørt.
0: Den kjempefin.
1: Men da skal jeg sørge for den. Da skal jeg sørge for det at når du dør så skal den bli spilt av.
0: Ja. Jeg tror I hvert fall ikke jeg vil ha Running Up That Hill av Kate Bush.
1: Kate Bush, ja.
0: Da blir det jo helt Stranger Things vibes over det.
1: Ja, jeg tenker på det når man...
0: Nei, altså, jeg kommer jo ikke tilbake til livet på en måte, eller det vet man jo ikke da, men det noe med at vi dropper den. Men jeg synes jo, apropos det der med hva du føler rett før det skjer og sånn, så tror jeg jo at det nesten, og det kan hende det veldig overtroisk om å si det, men hvis hjernen funker I en liten stund etter du død da, så må det jo være en form for, altså at tankene dine må jo være der, kanskje.
1: Ja.
0: Du rekker å tenke ganske mye hvis det flere minutter du har snakket om.
1: Ja, man rekker jo ganske mye på 7 minutter i hodet, altså.
0: Ja.
1: Det, jeg har ADHD i tillegg, så det går liksom sånn, det sånn 6 ting man tenker på samtidig. Mm. Så jeg kommer nok til å ha 6 forskjellige låter.
0: Ja. Ja, det noe med det. Og så det liksom, jeg bare tenker sånn, det må jo være en sånn, hvis du blir drept da, og det stemmer at tankene dine funker etterpå i en liten stund, så må det jo være en slags sånn vurdering. Hva skjedde nå?
1: Ja, jeg,
0: på en måte. Eller kuttes det ut?
1: Jeg håper bare at når jeg dør, så er det chilleren. At det ikke er så stress, siden da jeg ferdig. Da håper jeg de spiller av White Horse av Chris Stapleton. Og så skal det være sånn epic montage av alle de kule tingene jeg har gjort.
0: Ja,
1: ja.
0: Ja, det håper jeg også. Og så håper jeg at det er, hvis det er en recap av livet da, så håper jeg at det ikke er...
1: Sånn wrapped.
0: Ja.
1: Sara Høydahl wrapped. Du levde i 93 år og 67 dager og 18 sekunder.
0: Kjempebra jobba! Din favorittsjanger, hva? Ja.
1: Din alder ble... Din reelle alder.
0: Åh, ditt mest brukte humør var... Nei, det jo kjempetrist hvis du har levd et liv i depresjon og...
1: Ja, så det noe å tenke på.
0: Ja.
1: Nei, men one day we will find out.
0: Ja. Mm. Nei, jeg tror da, for å oppsummere mine tanker i hvert fall, så tror jeg jo at det kommer helt an på hvordan det skjer, og om du blir sjokkert over det.
1: Ja.
0: Det mange som blir drept i søvne, for eksempel.
1: Ja.
0: Og da rekker du jo på en måte sannsynligvis ikke, altså gitt at du dør momentant, så rekker du jo ikke på en måte det sjokket da, som hvis noen løper etter deg og du ser det.
1: Ja.
0: Eller at det er en langsom død, eller det har jo mye å si det også, vil jeg tro.
1: Ja.
0: Men jeg tenker jo litt sånn, nei, Gud, jeg håper ikke det skjer noen av oss.
1: Nei, håper ikke vi dør. Håper ikke noen av dere dør heller.
0: Jeg håper ikke vi blir utsatt for livsfare, i hvert fall.
1: Nei, det håper jeg ikke.
0: Ikke på en sånn der, nå kommer jeg til å dø.
1: Nei, på en kul måte i så fall.
0: På en kul måte. Ja.
1: If you have to go, liksom.
0: Ja, ja.
1: La det være gå på en kul på måte. Smell, liksom. Gå ut med et smell, liksom.
0: Ja.
1: Han skulle sette verdensrekord i backflips, liksom.
0: Ja, altså. Men da er det en ulykke. Hvis du skal bli drept på en kul måte, hvordan er det da?
1: Det er en kul ulykke. Sondre døde av... Han spilte for mye gitar, liksom.
0: Ja, men det er jo... Det hadde vært en kul måte, fordi det er veldig deg ting, på en måte.
1: Ja.
0: Det er en veldig Sondre måte å dø på.
1: Jeg faktisk ikke det. Jeg spiller ikke så veldig mye gitar nå om dagen, men jeg skal gjøre det.
0: Ja.
1: Ja, nei, men hvis... Hvis det skjer, håper det skjer på en kul måte. Det er i hvert fall det jeg synes da.
0: Ja, jeg håper ikke at jeg dør på en Sara-måte, for da tror jeg det mange som tenker at det er ganske brutalt.
1: Hva er det?
0: Oi, det må jo være noe sånn skikkelig...
1: Sånn, få støt når du plugger i laderen eller sånn.
0: Nei, det må jo være noe mer brutalt enn som så.
1: Sånn er jeg tenkt på influencers her.
0: Det er 2 forskjellige måter å dø på, ja.
1: Ja, sånn der er det sånn...
0: For mye stråling fra telefonen.
1: Ja, lada Mac'en for mye eller noe sånt.
0: Ja, et eller annet sånt.
1: Postet for hardt. Vi fikk gleddgikt i tommeren som spredde seg til hjernen på grunn av sveip og så mye.
0: Men hvis det hadde vært forsyningsfredag, Sara...
1: Ja.
0: Da hadde det vært brutalt, altså.
1: Ja, la oss ikke tenke så mye på det.
0: For meg.
1: Ja,
0: vi krysser fingre. Vi manifesterer en fredfull og fin død.
1: Ja, vi gjør det. For alle sammen.
0: Om mange år.
1: Ja, om mange år.
0: Ja, jeg har mye jeg vil oppleve.
1: Ja, altså 7-8 år det har vært. Nå har jeg lyst til å gå og fylle på kaffe i min nye World's Best Colleague Ever Cup.
0: Vi kan legge på en Worlds også. Vi kan finne en svart tusj og skrive Worlds.
1: Jeg har sånn dymo hjemme, så jeg kan ta og legge det på.
0: Ja.
1: Ja.
0: Gjør det.
1: Nå går jeg og henter kaffe, så skal vi sette i gang med Sondres utvalgte.
0: Hell yeah!
1: Hell yeah!
2: Fire.
1: var Sondre Ramstad med Sondres utvalgte jingle.
0: Hell yeah.
1: Hell yeah. Ok, nå, jeg hadde egentlig tenkt å gjøre noe annet, snakke om en annen karakter, men jeg valgte, sånn I går, så bare, vet du hva, jeg sparer han til senere.
0: Ok.
1: Så jeg bare kom på litt sånn en del, noe jeg veldig interessert I, og det liksom kartell og narkosmugling.
0: Om, eller?
1: Ja, det kjempespennende.
0: ja.
1: Og den karakteren her en fyr som heter George Young.
0: Ok.
1: Og ikke Y-O-U, det Jung, J-U-N-G.
0: Ok.
1: Han altså en smugler, et smuglergeni. Jeg liker å se på han som litt sånn, en sånn ekte Han Solo-figur, for dere som har sett Star Wars. Men han var ikke noen voldelig eller slem. Han bare hadde et øye for business.
0: Ok.
1: Vi skal tilbake til 1942, når George blir født I Boston I Massachusetts, og vokste opp I en arbeiderklassefamilie, litt sånn trøblete, preget av fattigdom.
0: Mm.
1: Moren var litt sånn inn og ut, og det var litt sånn kjedelig. Men så da var det litt sånn for George at han ville bli rik når han ble stor. Det var hans store mål. Så han flytter til California på slutten av 60-tallet, Og hva det som skjer på slutten av 60-tallet I California? Jo, da det hippietiden. Så da det masse weed og LSD og liksom... Mm.
0: Det frihet
1: til folket. Det frihet til folket. Det ganske en bra tid å leve. og det surfing, frihet, festing, damer og sånne ting. Men George han hadde lyst til å bli rik. Og hvordan kan han få det... Altså, liksom, Og det her jo veldig tidlig, liksom, narko-eran. Det her var før kokain hadde liksom tatt sitt store... Det her var liksom før narkokrigen, det her var før 9-11, med tanke på flysikkerhet og sånne ting. Så det var egentlig ganske greit å få solgt og distribuert. Jeg sliter litt med å si det ordet.
0: Distribuert.
1: Distribuert marihuana.
0: Mm.
1: Så han får noen kontakter I California, selger en del, men de skjønner at det her et enormt marked. Og når George møter en gammel kompis fra Massachusetts, så sier han sånn, tenk på at det her noe vi trenger innover I USA.
0: Mm.
1: Dere I California, her alle tilgang på det. Der var det ganske billig. Men liksom tenk deg college og liksom alle mulige småbyer. Det jo stort marked. Men de har ikke nok weed til å få det rundt, da.
0: Mm.
1: Eller distribuere.
0: Ja, det ordet.
1: så det de gjør at de drar til Mexico og finner noen der som liksom planter weed, da, eller liksom lager marihuana,
0: ja.
1: Og får det frakta til California, og så gjør de det sånn at dama til George, som var flyvertinne,
0: Okay.
1: Hun har med seg dette her i kofferten sin når hun reiser innover. Så hun dro inn til stort sett Boston, da.
0: Ja.
1: Eller liksom andre siden av USA, og ga det videre der. Så det var jo ganske lukrativ business, for det ingen som sjekker baggen hennes, ikke sant? Hun var jo flyvertinne.
0: Ja, ja.
1: Så de lever I relativt sånn sus og dus, og omsatte for... Skal vi se, det var ganske mye, jeg tror, på høyden av dette foretaket, denne lille businessen, så omsatte de for liksom rundt $250,000 I måneden. Og det tilsvarer ca. $2 million I 2024. så det var liksom det de klarte å få til mellom sånn 1968 og 1974.
0: Det helt sinnssykt, se for deg I norske kroner da.
1: Ja, ja, ja det jo over 1000.
0: Minst.
1: Så, og det her var liksom delt mellom den lille gjengen de var på sånn 7 stykker da.
0: Ja.
1: Så det var liksom venner som holdt på med det her, ikke sant?
0: I alle dager.
1: Ja. George flyr litt for nærme sola I 1974 og blir arrestert for smugling.
0: Mm.
1: Og da havner han I fengsel og fikk en dom på 10 år eller noe sånt, men han soner bare 3 av dem. Mm. For det var ikke like strengt da.
0: Oppførte seg bra, sikkert.
1: Ja, ja, han var ikke noe... Han var, liksom det som George, han var ikke noe sånn der, I motsetning til noen av de andre karakterene vi skal møte, så var liksom George bare en... Han var bare en små kjeltring, liksom. Mm. Han hadde ikke noe sånn særlig vondt I seg, han.
0: Nei, han ville bare ha penger, liksom.
1: Ja, jeg tror hvis jeg hadde sittet her med han, så tror jeg hadde vært redd for han. Men Nei. Hvis jeg hadde sittet med en vi skal snakke om litt, som heter Carlos Lader, så hadde jeg hatt lyst til å ha et litt bredere bord her.
0: Ja.
1: Si sånn. Så ja, de hadde litt suksess mellom 1960 og 1974. George havner I fengsel, og der deler han celle med Carlos Lader. Og dere som har sett Narcos vil ha sett han, han med hakekors-tatueringen på overarmen. Han var halvt tysk og halvt kolumbiansk, og han delte celle med Carlos. Og det her rundt midten av 70-tallet, og Carlos kjenner en fyr I Colombia, en sånn småkjeltring, en liten sånn businessmann ja. Ved navn Pablo Escobar.
0: Ok, ja, nå vi inne på det jeg kjenner til.
1: Ja, ikke sant? Så siden det viser seg at George forteller at han har vært smugler, han sitter innenfor smugling, og Carlos bare, ja, men jeg kjenner jo en sånn liten en sånn fyr I Colombia, som driver med noe som heter kokain.
0: Ja.
1: Og det begynner å gå ganske bra, men han skulle gjerne fått solgt dette her I USA. Så når George slipper ut I 1975, så starter de en business sammen. Og det som at det veldig sånn myteomspunnet George sitt samarbeid med Pablo Escobar. Det ingen kilder som tilser at de møttes, og det heller ikke så veldig mange kilder som tilser at de jobba direkte sammen I det hele tatt.
0: Okay.
1: Men den konklusjonen jeg velger å ta at George jobba for Medellin-kartellet. Så sin 80% eller 90% av kokain som ble solgt I USA var fra Colombia.
0: Ja, ikke sant.
1: Og ja. Så dette her var jo da liksom kokains gullalder. Så var liksom George på slutten av 70- og begynnelsen av 80-tallet en slags nøkkelperson da, for kokainflyten I USA. Og han smuglet tonnevis av kokain med småfly. De kjøpte jo øyer rundt om I Bahamas og litt sånne ting for å liksom mellomlande, og så fløy de inn og fikk solgt det der. Og det var på en måte Carlos Lader og George Young som sto for det da.
0: Ja.
1: Og vi kom litt tilbake til det, hvordan det funket. Så det var et slags samarbeid.
0: Mm.
1: Og her tjener de altså opp til 4 til 5 millioner dollar per dag.
0: At det var?
1: Ja, altså, og det her, nå vet jeg ikke om det jeg har ikke sjekket om dette datidens, men det ekstremt mye penger.
0: Ja, det høres jo ut som det datidens når det sammenlignet med det vi hørte I sted, liksom. Ja. Så det jo helt sinnssykt.
1: Og så det en veldig kjent film som handler om George Young, som heter Blow. Det hvor Johnny Depp spiller George, da.
0: Ok.
1: Og det den scene der hvor de på en måte har en leilighet som de driver businessen ut fra. Det sånn, de hadde ikke plass til å ha alle pengene. Altså denne her tiden så var det bare cash, ikke sant?
0: Ja, ja.
1: Og spesielt I narkobusiness var det bare cash. De hadde ikke plass I den leiligheten. Si en vanlig treroms, liksom I Oslo, på 60-70 kvadrat. Og de hadde ikke plass. Altså den ble fylt opp av penger.
0: Å, fy fader.
1: Så de begynner, altså da jo livet bare helt konge, siden de jo bare The American Connection, eller spesielt George det da.
0: Mm.
1: Og Carlos et slags mellomledd der da.
0: Mm.
1: Jeg har ikke helt skjønt hvordan det samarbeidet funket helt, men det var liksom, de var en slags en duo da.
0: Ja.
1: I disse villene de etter hvert fikk, så måtte de liksom gjemme penger I veggene, siden de hadde ikke plass til å ha det I disse store villene heller, ikke sant? Så, men det som at når du, denne Jeg må snakke litt om hvordan Medellin-kartellet funket, og hva det var. På grunn av Pablo Escobar og Medellin-kartellet altså det noe av det drøyeste innenfor organisert kriminalitet ever. Det var startet på tidlig 70-tallet I Colombia. Pablo Escobar var en fyr som hadde god innflytelse og var smart og drev med stjerte biler og smugglet ting rundt om I Sør-Amerika. Og var veldig god på å bestikke liksom offiserer da og han hadde sånn der sånn, han sa liksom du kan plata og plomo som betyr du kan ta sølv som bestikkelser eller ledd at jeg skyter deg
0: ja.
1: Så enten tar du de 10 DVD-spillerne eller så tar jeg og dreper deg og datteren din, og mora di, og hele familien din. Så han fikk, så liksom, det kunne vært en egen sak om Medellin-kartellet, men altså det var, altså de kontrollerte 80% av verdens kokainhandel på 80-tallet, smuglet tonnevis av kokain inn I Florida og California. De brukte småfly, båter, skjulte ruter og korrupte tjenestemenn, og de var kjent for ekstrem vold. Altså det her startet liksom narkokriger, altså det var bilbomber, det var attentater, det var, altså Carlos styrta et fly for å drepe en fyr. Carlos drepte justisministeren I Colombia og altså han, så Carlos brukte nei, Pablo Escobar brukte $2,500 I måneden på gummistrikkene til seddelbunker altså var det en gang han var på flukt at han brant flere millioner dollar for å holde datteren sin varm
0: I så han bare kastet dager. På bål for at, ja. Ja, I stedet for å bruke vel, liksom.
1: Ja, ja. Og Pablo Escobar var ekstremt brutal. Mm. Altså, det er en historie som jeg vet ikke om sant, men det var en fest på en av villene til Pablo Escobar, der hvor en servitør ble tatt I å stjele noe sølvtøy.
0: Mm.
1: Og på denne festen, så foran alle sammen, så tok Pablo Escobar og bant han og kastet han ut I bassenget og drukna han foran alle andre på den festen. Ikke stjæl fra han, ikke kødd med
0: han. Ja, han du forsiktig med.
1: Ja, så det et helt eget rabbit hole med Medellin-kartell og Pablo Escobar. Altså, han, hvis han hadde vært liksom satt på lista over verdens rikeste menn, så hadde han vært mest sannsynlig på toppen der.
0: Mm.
1: Altså, han var ekstremt mektig. Han bygde sitt eget fengsel, og liksom... Helt crazy, og ekstremt brutalt. På grunn av, I denne businessen var det konkurranse, og det var den tøffeste som vant.
0: Mm.
1: Altså, du måtte være smart, men også brutal. Ja. Altså, hvis det var noen som kødda med deg, så måtte du svare med blod, liksom.
0: Mm.
1: Og det var liksom en realitet som ble tilbake til George, da var jo at han innså at det ganske seriøse folk jeg jobber
0: ja,
1: med.
0: Ja, klart.
1: Og I den filmen som veldig, veldig litt basert på virkelige hendelser, men det noen scener der hvor George skal bare, eller det en scene der hvor George skal hente 50 kilo kokain på et hotell I Florida eller noe sånt. Og han kommer liksom bare, «Hallo, skal jeg hente varene?» Og så det liksom 8 eller 9 kolumbianere med gønnere som bare sånn, tar han opp til veggen og stapper en revolver I trynet hans og bare, nå vet ikke om det sant, men det liksom, George skjønner at det her seriøst, jeg kan, ja, ja. Bare, jeg kan ikke bare komme og, nei, jeg skal hente kokain,
0: ja, det jo liksom,
1: du må være,
0: litt mer low-key.
1: Du må komme med en entourage og se litt tøff ut,
0: ja, ja.
1: Hvis ikke så det noen som tar plassen din, ikke sant?
0: Ja.
1: Og det skjer litt at noen tar plassen til George på grunn av hele den der businessen han hadde med Carlos Slater, var at de eide noen øyer, eller Carlos kjøpte noen øyer I Bahamas-området, ikke sant, for refueling og liksom en sånn base, base of operation,
0: ja.
1: Og isa på en måte George litt ut da, fra businessen. Han var mye tøffere, ikke sant, han var gæren, men det var ikke George, og da blir det litt sånn dårlig stemning, så de avslutter samarbeidet sitt. Hva det innebærer I filmen blir depiktet som en veldig sånn dramatisk greie, det kan at det ikke var det, men jeg tror ikke det var noe særlig godt blod mellom det, på grunn av Carlos bare overkjørte George litt da.
0: Ja.
1: Men han var han som gikk rundt med våpnene og var han badassen som det måtte være. Da må jo liksom George fortsette på egen hånd, og det klarer han ikke helt, så han blir tatt for å smugle, jeg tror det sånn 600-700 kilo kokain på en flyplass eller noe sånt. Og da det ganske fakt.
0: 600-700 kilo?
1: Ja.
0: Altså, forstår man hvor mye det liksom? Det helt sinnssyke mengder.
1: Jeg tror de snakker om I filmen at det en kilo kokain I Colombia på starten av 70-tallet var liksom verdt $1,000, men det var liksom verdt $80,000 I Miami da.
0: Ja.
1: Så liksom, det, altså det her snakket om altså, hinsides mye penger.
0: Fy fader.
1: Men jeg tror det var det at George prøvde å fortsette på egen hånd, men han klarte det ikke helt. Så han ble tatt, satt I fengsel, men han hadde jo ikke noe ute overs for gutta sine, ikke sant?
0: Mm.
1: Så da, I stedet for å få livstidsdom, så velger han å gå med på sånn plea deal, eller hva det heter.
0: Mm.
1: Og begynner å snitche på gutta sine, spesielt Carlos Slater. Så han får en ganske god deal da.
0: Ja.
1: Så da han får en 20-årsdom I stedet for en livstidsdom.
0: Oi, det jo ja. Veldig bra da.
1: så lite in och ut av en fängsel och det var något sånt det var något mer smuggling men han blir burad inne och hans karriär som smugglare är över så men han sitter liksom igen med ingenting då men soner domen I Texas och gör det fram till det var väl 2014
0: Okay.
1: Da slipper han ut av fengselet. Jeg tror han ble arrestert I 94 eller noe sånt.
0: Mm.
1: Og så slipper han ut I 2014. Litt et par måneder tidligere, for han var ganske gammel og skrøpelig og syk. Men på dette tidspunktet var han veldig kjent da, på grunn av den filmen som kom I 2001.
0: Ja.
1: Med Johnny Depp. Men der hadde han blitt på en måte, den jo ikke helt sann den filmen, den jo veldig overdreven, men han ble liksom... hedra som en sån mytisk figur då.
0: Mm.
1: Men han tjente inte något särskilt på detta här. Han tjente inte något på filmen, han hade några böcker rätt på, men det var liksom bara nog till att han kunde leva sina sista dagar då. Så George Young dör 2021, 78 år gammal.
0: 2021.
1: Ja, han levde faktiskt fram till ett par år sedan.
0: Yes.
1: Så och ganska sån blakk och sjuk på slutet där
0: då. Ja,
1: ja. Så från liksom ingenting till toppen ner till ingenting. Igen.
0: I alla dagar. Så där är en litt annan kan man si narkobaron litt på en måte?
1: Ja, sin du har disse topdogsa, du har Pablo Escobar og du har El Chapo og disse her store figurerne, men du har jo veldig mange av disse mellommennene, og George var jo The American Connection.
0: Mm.
1: Så, og de ble, altså det var narkon gikk gjennom dem.
0: Mm. Ja, han spilte jo en ganske stor rolle da.
1: Gjorde det.
0: Men det må jo være helt sinnssykt, altså det at du egentlig bare har lyst til å bli rik og få penger og finner en måte å gjøre det på. Du bygger deg opp og bygger opp og bygger opp og bygger opp og bygger opp.
1: Ja.
0: Møter liksom de, ja, hva skal man si, staute karene liksom.
1: Ja.
0: Og så blir du brutt ned så til de grader da.
1: Ja.
0: At livet ditt bare, yes, da var det ferdig.
1: Mm.
0: Og så du I fengsel og... får det ikke helt til etterpå da.
1: Nei.
0: Det var en litt sånn trist tilværelse etterpå. Tenk så mye adrenalin det ligger I den businessen der også.
1: Mm.
0: For det jo, altså man ser jo mange av de tilfellene hvor de fremstår jo ikke som at de blir redde for noe, og at de så tøffe, så det de gjør bare å true noen tilbake liksom.
1: Ja.
0: Men det må jo likevel være en litt sånn, kroppen har jo sine responser uansett.
1: Mhm.
0: Så gå gjennom det der med så mye altså at du konstant lever I usikkerhet egentlig da selv om du har mye penger og mektig liksom
1: ja, og så dette var på en tid der hvor det ikke var så ekstremt straffbart med narkotikasmugling, altså du fikk noen fengselsdommer, men hva du fikk for si du hadde en kilo kokain I 1971 så det var en veldig liten straff I forhold til nå da.
0: Mm.
1: Kilo, altså da du fucked liksom.
0: Ja.
1: Hvis du blir tatt med det nå, men på den tiden så var det ikke konsekvent. Og kokain var en sånn ny ting.
0: Mm.
1: Siden det kom jo til USA på liksom midten av 70-tallet ish.
0: Ja.
1: Folk visste jo ikke hva det var.
0: Nei.
1: Men du og jeg vet ikke hva som vi vet jo om marihuana og kokain og molly
0: ja,
1: liksom.
0: Ja, ja.
1: Vi vet jo, men hvis det kommer noe nytt nå, du og jeg hadde jo ikke hatt anelse om hva det vært. Vi driver jo ikke med sånt.
0: Nei, det sikkert mye som nytt nå, som man ikke har hørt om engang på en måte. Men jeg synes det her med narkotika og den bransjen, for det jo det det
1: ja.
0: Så vill også. Jeg så en sånn, det vel en dokumentarserie på Netflix, som den heter How to Fix a Drug Scandal, og handler om de som, for når noen blir tatt for smuggling, så beslaglegges jo det de har smugglet.
1: Ja.
0: Og da sendes jo det til et laboratorium hvor de skal undersøke det som har blitt beslaglagt og finne ut hva det sånn at de kan bli dømt rettmessig. Da.
1: Ja.
0: Og I den serien så kommer det jo frem at noen av de som jobbet der brukte det som var beslaglagt for å kunne jobbe flere timer og liksom gjøre en større jobb, en bedre jobb da.
1: Ja.
0: Eller bedre jobb, du kunne I hvert fall gjøre mer jobb.
1: Ja, ikke sant?
0: Og da blir det jo liksom, da må du jo fikse litt på rapporter, og det mye sånn intrikate greier der da.
1: Mm.
0: Så det er så rart hvordan den bransjen så, det så sykt mange lag til det.
1: Ja, ja.
0: For det sånn, på en side så skal du ta kjeltringene, men så bruker du det selv etterpå, liksom.
1: Ja, og altså, jeg jo bare sånn livredd kartell. Altså, sånn.
0: Ja, men det føler jeg sånn, narkotika en så liten del av det, egentlig, selv om det kanskje egentlig også hoved... Skjønner du litt hva jeg mener?
1: Ja, ja.
0: At det så mange flere ting ved det. Det jo vold.

0: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
1: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
0: Hvis du setter på ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også.
2: Som litt annerledes også, ja. Som egentlig starter som en vanlig fyr, på en måte.
3: Ja, siden han, jeg tror liksom ikke George var noe slem.
2: Nei.
3: Jeg tror ikke han var noe sånn bad guy.
2: Sympathy for George.
3: Ja, ja. Men det jo ifølge han og hvordan han depikta og sånt, han har vært et enormt rassøl. Jeg vet ikke. Det stor sjanse for at han var det, men...
2: Ja. Ja. Det noe med hvordan han blir fremstilt, da.
3: Ja, interessant fyr i hvert fall.
2: Ja, veldig. Ja. Mm. Herregud, sykt, sykt gøy. Dette var veldig deilig. Å være tilbake til.
3: Det var det.
2: Jeg har savnet skikkelig.
3: Ja, jeg også.
2: Å sitte her og prate med Sandre.
3: Og Sarah.
2: Hell yeah.
3: Hell yeah.
2: og jeg tenker at vi går ut på den.
3: Ja.
2: Hvis det noen saker som dere har lyst til å høre om nå mot våren og sommeren i hovedepisoder, så bare send en melding på Instagram.
3: Ja.
2: Noen sender meg melding til min... ikke jeg skulle til å si private bruker, ja, men din... til min personlige konto.
3: Ja.
2: Og det veldig hyggelig, men send det til forsyningsfredag, fordi da har jeg alt samlet på et sted, så det lettere for meg å finne frem.
3: Det det beste.
2: Ja.
3: Det det beste.
2: Men veldig, veldig fint om dere sender inn det dere har lyst til å høre om, og hvis det noe dere ønsker at vi skal... gjøre mer av i bonusepisodene.
3: Eller mindre av.
2: Eller mindre av. ja, ris og ros og alt som holdt jeg på å si, på bonusepisodene også. Så bare fyr løs.
3: Fyr løs.
2: Så lager vi det beste vi kan, vi altså.
3: Ja.
2: Men takk for i dag.
3: Takk for i dag.
2: Det har vært en big pleasure.
3: Big pleasure, og jeg kjempefornøyd. Jeg var den nye koppen min.
2: Den jo veldig fin da.
3: Mm, og så mamma har jo vært litt med, og det har
2: vært... Ja, det har vært en veldig sånn koselig episode.
3: Det har det, overraskende nok for noen som snakker om drap og narkoforsyning.
2: Men vi har en tendens til å gjøre ting koselig uansett.
3: Ja, vi har det altså.
2: Synes
3: ja.
2: Jeg.
3: Ja.
2: Ok, nei, men takk for i dag.
3: Takk for i dag.
2: Ha en fin uke, når enn du hører denne episoden.
3: Mm.
2: Og så snakkes vi på fredag med en ny hovedepisode.
3: Ja.
2: Og så vi tilbake om 2 uker.
3: Ha det.
2: Adieu.
3: Adieu.

0: I vikingenes verden ved gravhavene på Borre I Hotten. Fire scener, festivalkamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger I løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblods.no nå.
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
2: Ja, og restauranter.
3: Og hundefrisører.
2: Ja, kom da.
4: Og alpinanlegg.
5: Og barnehager.
2: Og klesbutikker.
4: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
3: Og urmakere.
6: Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
4: Og selvfølgelig bilforhandlere.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet, skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
8: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
9: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
10: Hotel El Amor Grande Premium.
11: Klart det, baby. Glenn spennende.
9: Men da de ankommer resepsjonen.
12: You have no reservations here.
11: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
9: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
13: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
15: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
14: Ja, på tiden med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotels.com. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
15: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
14: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
16: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
17: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
18: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
19: Yes, du går in på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
20: Strømglad graseter.
19: Si det med selvtillit.
20: Strømglad
19: graseter.
21: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
8: Radio Norge. Mer av musikken du liker.

0: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
1: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med her.
2: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
1: Når?
2: Ja.
1: Når?
2: Nei, vet du hva? Gud, den kommer... Det kommer etter lunsj i dag.
0: Hos Komplett bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplett bedrift er nå.
3: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
4: Vi fikser det!
5: Hurra! Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Eller hva med håndverksbrød til frokosten til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte hageputer, eller spare 30-60% på utvalgte blomsterpotter og blomsterkurver. Jysk.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
9: Og søvebønder.
10: Og kiropraktere.
11: Og maskinutleiere.
12: Og advokater.
11: Og alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
14: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
15: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
16: Hei, det er Tone Kroken.
17: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du er opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
16: Ja, akkurat nå så er det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
17: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
16: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
17: Og de har også innvendig solskjerming.
16: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
17: Så gå inn på kjellsmarkiser.no. Og bestill gratis befaring i dag.
18: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
19: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
20: Nei, men...
18: Hva med Volt?
5: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram Gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.

0: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
1: Ingenting.
2: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening. Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
4: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
3: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
5: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
6: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
7: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
6: Og en optimistisk sjåfør I dag.
7: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
8: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger de I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv. Og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
9: Maifesten bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, 40% rabatt på Evergood kaffe, 500 gram jordbær til 49,90, og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferien.
11: Nei, du. Changan De Pal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
12: Ja, det stemmer. Og I tillegg har Changan De Pal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
13: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
14: Det vanskelig å finne en bil, altså.
15: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
16: Kanskje jeg kan hjelpe.
17: Oi, en stemme fra oven.
16: Det meg, voiceoveren.
18: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
16: 269.900 kroner.
18: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
16: mgmotors.no.
19: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
2: Radio Norge. Mye

0: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
1: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
2: Verisure passer på døgnet rundt, ved brand, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
3: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
4: Oi, her var det jo fullstendig kork.
5: Ja, selvfølgelig.
6: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks! Kjeks!
4: Jeg fikk veldig lyst på...
5: Kjeks?
4: Ja, kjeks, ja.
5: Ja, ikke sant? Ja, det var veldig rart.
4: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
7: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
8: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
9: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
8: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
8: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
9: Huff da, nå må du ringe Andreas.
10: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
11: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
12: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
14: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
15: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
16: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver: Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta I sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette?
17: Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
18: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan!

0: Mai-festen er bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, 40% rabatt på Evergood kaffe, 500 gram jordbær til 49,90, og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
2: TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
3: Ja, og restauranter.
4: Og hundefrisører.
3: Ja, kom da.
5: Og alpinanlegg.
6: Og barnehager.
3: Og klesbutikker.
5: TripleTex veldig bra for nettbutikker.
4: Og urmakere.
7: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
5: Og selvfølgelig bilforhandlere.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
8: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
9: Hurra! Hos Europris får du alt du trenger til 17. mai til skikkelig festpriser. Dekk bordet med flagg og pynt og fyll på med snacks og godis. Noe som skulle gå rimelig greit med 3 store Freia sjokoladeplater til kun 100 kroner. Velkommen til en hyggelig festhandel hos Europris.
10: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin, grillskiver av kam fra Folkets til 139 per kilo? Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo? Og bakepotet til 39,90 per kilo? Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du? Våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
12: Ukas tilbud hos Spar. Hipp hurra! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
13: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
14: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
15: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler oss ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.

0: steinsprut.
1: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
2: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
3: Mai-festen bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, 40% rabatt på Evergood kaffe, 500 gram jordbær til 49,90, og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
5: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
6: Nei, men...
4: Hva med Volt?
7: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
8: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram Gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
9: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
10: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen er helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med.
11: Det var at du skal ha en ny telefon her.
10: Når?
11: Ja.
10: Når?
11: Nei, vet du hva? Gud, den kommer... Det kommer etter lunsj i dag.
9: Hos Komplett Bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift er nå.
12: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 250 gram asparges for kun 19,90 per stykk. Perfekt som tilbehør, forrett, i en pai, eller det kish? Hva egentlig forskjellen på det? At den liksom Ok, samme det. Asparges, 19,90. I tillegg får du vannmelon for kun 29,90 per kilo, og crispy salat for kun 24,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
14: Strømglad graseter.
13: Si det med selvtillit.
14: Strømglad graseter.
13: Selvtillit, sa jeg.
14: Strømglad graseter.
13: Der, sa
15: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
16: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
17: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
18: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
17: Ja.
18: Ja.
17: Ja, det var en god deal.
18: Ja.
17: Winning.

0: vet ikke hva du vil grille I dag. Men vi vet at vi har fyllt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleire.
5: Og advokater.
6: Og alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
10: Mai-festen bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, 40% rabatt på Evergood kaffe, 500 gram jordbær til 49,90, og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
12: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
13: Yeah. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
12: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to
14: Det så mange biler å velge.
15: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
16: Familiesuven MG SX EV fasit.
17: Oi, var det...
16: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
18: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
19: Ukas tilbud og spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
20: Mekonomen, vær så god.
21: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
22: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
21: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
20: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
23: liv enklere. Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
24: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte hageputer, eller spare 30-60% på utvalgte blomsterpotter og blomsterkurver. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
25: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
26: Verisure passer på døgnet rundt, ved brand, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.

Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.

0: Det er mandag, og vi sier god morgen.
1: God morgen!
0: Og nå skal du få nyheter.
2: Her er VG-nyhetene. President Donald Trump avviser Irans svar på forslaget om å avslutte den nå 10 uker lange krigen, og kaller det helt uakseptabelt.
3: Jeg har nettopp lest svaret fra Irans såkalte representanter, men jeg liker det ikke, skriver Donald Trump i et innlegg på Truth Social. Ifølge Wall Street Journal skal ikke Iran ha gått med på USAs krav knyttet til landets atomprogram og lager av høyanriket uran. Trumps forslag innebærer at Iran åpner for fri passasje gjennom det nedstengte Hormuzstredet.
2: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. En amerikansk statsborger som var ombord i cruiseskipet Hondius har testet svagt positivt på hantavirus. En annen har milde symptomer, opplyser det amerikanske helsedepartementet. Den positive PCR-prøven gjelder andestammen av viruset. Det satt i gang søk etter en fritidsbåt med 3 utenlandske fisketurister. Båten kom ikke tilbake til avtalt tid ved Smøla i Møre og Romsdal. Redningshelikopter, redningsskøyte, kystvakt, andre nødetater og frivillige deltar i søket. Kristoffer Reitan vant PGA-turneringen i North Carolina etter en fabelaktig avslutning og får med seg 33 millioner kroner. Han endte på 15 slag under par og vant med 2 slag ned til toerne Nikolai Høygård og Ricky Fowler. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
4: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
3: I Vadsø i dag blir det skyet vær og 8-9 grader, i Tromsø 11 og delvis skyet, Bodø delvis skyet og 8, Trondheim 10 og delvis skyet, Bergen sol og 11, Stavanger 11 og lett skyet, Kristiansand delvis skyet og rundt 10, Gjøvik 10 og skyet, og Oslo får skyet vær og 12 grader i dag.
5: Det Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: Det har blitt mandag 11. mai, og vi går mot en 17. mai-helg.
6: Ja, ender med 17. mai i slutten av uka.
7: Det en himmelsbrett inn her også.
0: Men jeg skjønner du har god tid til topp 10-liste i dag.
7: 10 tegn på at du bedagelig anlagt.
0: Og grunnen skal du få litt senere. God morgen, god mandag.

0: Morgenklubben på Radio Norge, 11. dagen i mai. God mandag, og vi skal starte uken med quiz, selvfølgelig. Vi har quiz hver dag på den tiden, og alle kan være med. Selv om denne quizen på litt annen tid enn det du kanskje vant til, så er det Kim og Geir da, som konkurrerer mot hverandre i trekkfull quiz i dag.
1: Trekkfull?
0: Trekkfull quiz. Det er trekkfull dagen.
1: Jeg kan ikke navnet på den trekkfull.
2: Nei, men da, alle fugler,
0: alle fugler små de er, kommer, kommer nå tilbake. Ja, vi klarer det liggende.
1: Sissik, jøsik og sissik, tråst og stær, synger alle dager.
2: Særlig gjøken, huttet.
0: God morgen.
3: Makan.
0: Det er mandag.
4: Trafikkoppdatering.
5: På fylkesvei 55 over Sognefjellet i Lom og Luster, der åpner det klokken 8 etter natte stengt.
6: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
7: Ingenting.
8: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka i seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havna inn under den saga. Ja, Kristine er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel Bygg.
10: Det lønner seg å vite. Nå lanserer Fjordkraft smartlading med ladebonus. Akkurat så smart som det høres ut. Lad smart og få bonus. Og det er jo smart. Les mer om smartlading med ladebonus på fjordkraft.no.
11: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
12: Komplett bedrift presenterer Når behovet for ny jobb-PC melder seg.
13: Petter, halla, sjef. Jeg må ha en ny PC, dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
14: Nei.
13: Får du bestilt den igjen?
14: Ja. Sånn.
12: Hos Komplett Bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben, med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift er nå.
15: Mai-festen er bedre med meny. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge, som er perfekt i 17. mai-frokosten, koldtbordet, konfirmasjon og til parken. Ukets tilbud er 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
16: Jeg tok jegerprøven, men kom aldri helt ut, så jeg dro på introjakt. Dit bålet knittra, hunden pusta og hjarta banka. Introjakt fra Norges jeger- og fiskeforbund. Kom det ut, eventyret venta.
17: Oi, hjemmelaget lasagne?
18: Ja, men det er bare Toro, altså.
19: Bare Toro? Det er jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det er så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok!
6: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet, skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du... Våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
8: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
4: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
7: Si husk å drikke masse da. God bedring.
3: Med morgenlevering.
10: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Morgenklubben på Radio Norge. God morgen, Kim og Geir, de snuser. Oi, ja, de klarer ikke å legge fra dere.
1: Jeg vet du hva jeg akkurat har hørt? Ja, hva? Jeg har hørt flere si dette der, at de har erfart at ungdommene deres, eller barna da, si de er sånn 12-ish. Ja. De tar Fisherman's Friend, ja. Og så legger de den under leppen, ja. Som en snus.
0: Ja.
1: Ja, sier du.
0: Ja, men det er jo...
1: Det er jo kjempefascinerende, for husker da jeg vokste opp, så var det jo sånne røyktyggiser, som så ut som sigaretter, som kjøpte i kiosken. Mm. Og da sto vi ut på hjørnet med tyggisen, som så ut som en sigarett. Det var kule, vi var som mamma og pappa, ikke sant? Mm. Men nå er det liksom Fisherman's... Nå har de laget... Lekesnus.
0: Ja, ja. Den Fisherman's Friend er jo formet litt sånn, så den
2: er
0: jo...
2: Den går rett opp i leppa.
0: Og så i min ungdomstid, så jeg snuste jo ikke da selvfølgelig, men da tok du og kjøpte noen som het muselort. Det var bittesmå lakriskuler.
1: Ja, det husker jeg.
0: Ja, ja. De under leppa, og så kunne du gå på apoteket, og da hadde de mye mer sånn krydder på apoteket før de ble sånn kommers. De hadde bak disken i sånne medisinbeholdere.
1: De lakriskulene?
0: Lakris, nei. De hadde bittesmå, akkurat som du kjøpte rålakris.
1: Oh, ja.
0: På apoteket, og det kunne du da putte under leppa og snuse. Så vi gjorde det, det var ikke det det var ment som. Men det, da solgte man krydder på en annen type måte.
1: Jeg husker jeg og venninnen min Heidi, vi snuste dokk. Har du prøvd det?
0: Nei.
1: Den er veldig sjuk.
0: Ok, men skal dere ikke bare gå over til Fisherman's Friend da, dere?
2: Jeg har gjort det.
0: Den høres ut som vi har betalt, men det er vi ikke. God morgen.
3: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grill som er billig hos Ekstra.
4: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
3: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
5: Mai-festen er bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, 40% rabatt på Evergood kaffe, 500 gram jordbær til 49,90, og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper, og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
7: Ja, nå skal det grilles! Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
9: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
10: Oi, her var det jo fullstendig kork.
11: Ja, selvfølgelig.
12: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks, kjeks! Hap!
10: Jeg fikk veldig lyst på...
11: Kjeks?
10: Ja, kjeks, ja.
11: Ja, ikke sant? Kjeks! Det var veldig rart.
10: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
13: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
14: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
15: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
14: Og en optimistisk sjåfør i dag.
15: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
14: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består. Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
16: Og kiropraktere.
17: Og maskinutleiere.
18: Og advokater.
17: Og alarmselskaper.
18: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
19: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
20: Og selvfølgelig elektriker.
14: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
21: Her VG-nyhetene. To amerikanske passasjerer på cruiseskipet Hondius har vist symptomer på hantaviruset, reporter Andreas Hagen Håkonsen.
22: En av passasjerene har milde symptomer, og en annen har testet svagt positivt for Andes-varianten av hantaviruset, opplyser amerikanske myndigheter på X. Sammen med 15 andre fra skipet de nå på vei hjem til USA med fly organisert av det amerikanske utenriksdepartementet. De smittede fraktes i spesielle isolasjonsenheter ombord på flyet for sikkerhets skyld.
21: Statsminister Benjamin Netanyahu ønsker å gjøre Israel uavhengig av USAs militærstøtte i løpet av 10 år. Samtidig skal landet styrke bånd til golfstatene, sier Netanyahu i et intervju i programmet 60 Minutes på CBS. Israel mottar rundt 3,8 milliarder dollar i amerikansk militær bistand i året. En gutt i tenårene tatt med til legevakt etter at han skal ha blitt slått og sparket under et ran i Fredrikstad i natt. Gjerningspersonene, trolig 4 stykker, tok guttens telefon og ørepropper. Fornærmede ikke alvorlig skadet. Den europeiske kringkastingsunionen har gitt Norge en advarsel om at Jonas Loves Eurovision-opptreden for sexy. Enkelte deler av sceneshowet må derfor tones ned før TV-sendingene. NRKs delegasjonsleder sier de vil tilpasse showet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
23: Været presenteres av gressklippere og hagemaskiner fra Biltema.
22: I Vadsø i dag blir det skyet vær og 8-9 grader, i Tromsø 11 og delvis skyet, Bodø delvis skyet og 8, Trondheim 10 og delvis skyet, Bergen sol og 11, Stavanger 11 og lett skyet, Kristiansand delvis skyet og rundt 10, Gjøvik 10 og skyet, og Oslo får skyet vær og 12 grader i dag.
23: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Here comes the rain again, Eurythmics I morgenklubben på Radio Norge. God morgen, 6:08. Mange som fikk med seg cupfinalen I helgen selvfølgelig.
1: Om!
0: Hvem var det du heiet på da?
1: Jeg heiet på Bodø-Glimt.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Jeg måtte jo det.
0: Du jo liksom på en måte blitt en av de.
1: Men jeg synes det hadde vært litt gøy hvis Bergen hadde vunnet også.
0: Ja.
1: Som jeg sier, Brann.
0: Ja, Bergen. Så Bergen, ja. Selvfølgelig. Jeg har holdt Vestlending, så jeg hadde da definitivt heiet på Brann. Nå gjorde jeg ikke det sånn I det hele tatt, for at jeg har glemt at det hadde vært cupfinale.
2: Jeg var så vaklende at da det var 3-3 så skrudde jeg alt, for da tenkte jeg, da, nå det...
0: Det jo da det begynner å bli spennende.
1: Det var jo straffekon på hele pakka.
2: Ja, nei, men da var jeg... Da, her jeg for hale fått.
0: Fokuset gikk selvfølgelig på seier og tap og I det hele tatt, men så sitter jo kongen og får med seg nasjonalsangen, og var ikke den litt annerledes da? Her lyd fra hva som skjedde.

0: litt sånn.
1: Du, etter et par hundre år så gjør du ikke noe å sprite opp den litt. Jeg synes den var fin.
0: Ja.
2: Den er litt lettere å tigge med på den her da.
0: Ja, men hvilken vei skal du
2: det er vanskelig å synge med på kanskje.
0: Synge med.
2: Elsker å tenke okay. På ferdom.
0: Ja, ikke sant, det går. Nei,
2: jeg synes den var kul, ja.
0: Nei, men det skal være klassisk og ordentlig. Det skal ikke være noe tullball med nasjonalsangen. Tenk hvordan det ender.

0: Det er neste år, det.
1: Det er neste år.
0: Ja, det blir neste år. Ja.
2: Det er gøy å kjøre den under VM, da.
3: Men det er også veldig sånn rart når det blir spilt av nasjonalsanger rundt omkring i verden, så er det jo ofte altså, enten blir spilt av feil, eller så er det noen rare versjoner av nasjonalsanger
1: rundt omkring. Ja, det er jo noen korps opp igjennom som ikke har øvd tilstrekkelig også.
3: Men så ble det skuffelse for bergenserne da, og stormende jubel nok en gang da for Bodø/Glimt med seier i
1: cupfinalen. Du så alt, du, Kim?
2: Jeg så alt det, så ikke første omgang, men jeg så resten.
3: Du så resten?
2: Ja. Ja.
3: Men satt du med skjerf og digga også da, kanskje?
2: Jeg satt med lue, for jeg fant ikke skjerfe, men jeg har jo Bodø/Glimt lue også.
3: Ja, ok. Her er det bare å rekke det du skal. Dette er sånn rekke det du skal-sang. Blondie på Radio Norge.

0: Dere skjønner hva jeg mener med å rekke ting.
1: Dette er førstemann ferdig sang.
0: Det er det Blondie.
2: Jeg fikk gjort masse igjen nå.
0: Ja, det er jo ikke sant. One way or another. Vi snakket litt om nasjonalsangen under cupfinalen her, og at den var i en litt annen versjon. Og det som er litt sånn gøy, det er jo at bergenserne har jo egen nasjonalsang. Ja. Det, altså, de er jo ikke, de er jo ikke norske. Det er ikke tull, og det er jo alle på Vestlandet vet jo selvfølgelig det, men kanskje ikke alle i hele Norge, og det er jo nystemten.
1: Jo, ja. Hva er den andre fæle jeg hørte i bakgrunnen der? Var det deg det?
0: Det var meg, ja. Jeg bare slang meg på. Men det er jo en fantastisk sang da.
1: Ja.
0: Og det er vel sånn at bergenserne, de har vel sunget den oppå Ja, vi elsker en anledning. Var det du som fortalte det, Geir?
1: Ja, altså, de sang jo den oppå, jeg husker ikke om det var cupfinale eller hva det var, så sang de den oppå nasjonalsangen, så ingen hørte nasjonalsangen.
2: Det er breialt. Det er
0: jo fantastisk, bergenserne med egen nasjonalsang. Det er godkjent fra min del i hvert fall.
1: Det er fra 1790, så den har jo festet seg.
0: Har jo det. Nå skal du få litt trafikkmeldinger.
3: Trafikkoppdatering.
4: På fylkesvei 55 over Sognefjellet i Lom og Luster, der åpner det klokken 8 etter natte stengt.
3: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
5: Magnus? Du, hallo? Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
6: Nei, men...
3: Hva med Volt?
5: Det er så mange biler å velge i.
7: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
8: Familiesuven MG S6 EV er fasit.
9: Oi, hva er det?
8: Det er meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil. Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
10: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
11: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
12: Skinnyburger,
13: beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: Det lønner seg å vite. Nå lanserer Fjordkraft smartlading med ladebonus. Akkurat så smart som det høres ut. Lad smart og få bonus. Og det er jo smart. Les mer om smartlading med ladebonus på fjordkraft.no.
15: Steinsprut og ruteskift.
16: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort.
17: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
18: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det er jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
19: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
20: Komplett Bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
21: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen er helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med her.
22: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
21: Når?
22: Ja.
21: Når?
22: Nei, vet du hva? Du, den kommer... Den kommer etter lunsj i dag.
20: Hos Komplett Bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift er nå.
13: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med 4-hjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
23: Hos Fortum
2: er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynn.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
2: Om fire dagers uke.
3: Arbeidsuke, ja.
2: Ja. Ja.
4: Mm. 7 av 10 vil ha kortere arbeidsuke.
2: Mm. Og det jo noe som man kan drømme om. Vi har jo snakket om det tidligere. Hvilken dag vil man ha fri i uken? Og vil det være lurt? Og hva vil det koste samfunnet å ha 4 dagers arbeidsuke?
4: Ja, ja, det jo en sak jeg leser om Agraff Arkitektur i Trondheim, hvor de har innført en ny ordning nå, hvor de har fri annenhver fredag.
2: Ja,
4: så da har du som jobb da annenhver fredag gå og hente deg inn igjen.
2: Mm.
4: Det høres jo selvfølgelig veldig deilig ut.
2: Ja,
4: det er ikke alle som har muligheten til å ha det, selvfølgelig. Jeg
2: forstår liksom ikke hvem som skal ta den kostnaden og hvordan vi skal leve. Første gym på skole, Nordstrand videregående skole, hadde vi en veldig skjønn og fin sosøk-lærer. Hun lærte oss om det med arbeid og i det hele tatt. For hvis du får mer fritid den gangen, så må du bruke penger. Ikke sant? Ja. For til den fridagen, da koster det penger. Da bruker du penger, enten på ferie, fritidsaktiviteter, hobby eller andre type ting. Og de pengene må du jo tjene inn igjen.
3: Ja, da, ja, og det jo ikke alle det går an og, som kan ha 4-dagersuker. Men noen har det, og jeg tror vi har hatt folk inne her som har ringt inn her tidligere om det også, at, som jobber 4 dager i uka.
2: Mm.
3: Og vi vil jo gjerne høre med folk, vil du ha 4-dagersuke, eller har du det kanskje?
2: Ja.
3: Kan du ikke ringe da på 08282 og så fortelle oss om det?
2: Det hadde vært helt tipptopp.
3: Ja.
2: Det er tidlig om morgenen, men vi vet at folk er våkne og hører på oss.
3: Det er sikkert noen som kunne godt tenkt seg at fri i dag.
2: Har du 4-dagersuke? Vil du ha 4-dagersuke? Ring oss 08282. Og så ønsker vi hele Norge en god morgen. Vel vitende om at det er himmelsbrett på torsdag, og så er det inneklemt fredag.
3: Ja, du kan kjenne litt på den denne uka her da. Ja, ja.

0: Der var avslutningen på Steve Wonder, I Just Call To Say I Love You.
1: Ja, da,
0: så kan vi bare... Tror du at jeg kommer til å spille den igjen?
1: Ja. Jeg har litt på følelsen.
0: Er det okay? Der, ja. Og Kristoffer Reitan klarer også å vinne PGA-turneringen.
2: Fantastisk.
0: Helt utrolig, altså.
1: Ja, det er
0: fantastisk.
1: Veldig, veldig.
0: 33 millioner i pengepremie, og hei og hå. Det blir veldig bra. Gratulerer så mye i hvert fall. Nå skal vi over til litt nyheter her på Radio Norge. Veldig koselig at du hører på oss. God mandag.
3: Her er VG-nyhetene. Sverige sender statsråder til Midtøsten og Nordafrika for å hente hjem gjengkriminelle og bakmenn som styrer vold fra utlandet. Nå vurderer Norge å gjøre det samme.
4: Norge jobber for tettere samarbeid med land som Marokko, hvor flere personer norsk politi ønsker utlevert og oppholder seg. Politiet har tidligere sagt til VG at norske saker ofte havner nederst i bunken hos andre land, mens Sverige opplever å bli prioritert etter at svenske statsråder selv har reist ned og bygget tettere samarbeid.
3: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. President Donald Trump avviser Irans svar på forslaget om å avslutte krigen. Fullstendig uakseptabelt, skriver han på Truth Social. Ifølge Wall Street Journal skal ikke Iran ha gått med på USAs krav knyttet til landets atomprogram og lager av høyanriket uran. Og Trump besøker Kina fra onsdag til fredag denne uken. Det bekrefter kinesiske myndigheter. Besøket skulle egentlig ha funnet sted tidligere i vår, men ble utsatt på grunn av Iran-krigen. Kristoffer Reitan vant PGA-turneringen i North Carolina etter en fabelaktig avslutning og får med seg 33 millioner kroner. Han endte på 15 slag under par og vant med to slag ned til toerne Nikolai Høygård og Ricky Fowler. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema.
4: I Vadsø i dag blir det skyet vær og 8-9 grader, i Tromsø 11 og delvis skyet, Bodø delvis skyet og 8, Trondheim 10 og delvis skyet, Bergen sol og 11, Stavanger 11 og lett skyet, Kristiansand delvis skyet og rundt 10, Gjøvik 10 og skyet, og Oslo får skyet vær og 12 grader i dag.
6: Det er Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: Håper du har hatt en fin helg og er klar for en ny, litt rar uke med bare mandag, tirsdag og onsdag. Fri på torsdag, inneklemt fredag, og så går vi inn i 17. mai-helgen.
1: Det er kort uke, da.
0: Ja, kort uke. Vi kan jo snakke litt, vi har nevnt det tidligere i dag med 4-dagers uke. Hadde ikke det vært helt perfekt da? 7 av 10 mener jo at vi skal ha det.
1: Ja, det er ikke så rart.
0: Men beggars can't be choosers. Vil det være bra?

0: Morgenklubben på Radio Norge. God mandag. Snart 12 over 7. Fire dagers uke, hadde ikke det vært deilig, men hvilken dag skulle du hatt fri? Vi har bedt folk å ringe oss om dette her, og Espen fra Aurskog er med i bilen, hører jeg. God morgen, Espen.
1: God morgen.
2: God morgen.
0: Ja, hvilken dag ville du hatt fri da?
1: Fredag.
0: Det må komme veldig kjapt, ja. Hvorfor det?
1: Ja, det, fordi jeg har det fra før.
0: Å, det er sant? Wow.
2: Men hvordan er det? Har du på en måte full lønn da, eller er du en 80% stilling?
1: Det er 80. Helt klart, 100 hadde vært fint i år. Det var det. Det er selvfølgelig, det er et valg jeg har tatt, men det er klart, det koster jo litt da, det gjør det.
0: Det er ikke sant.
1: Man har jo kommet til det.
0: Ja.
1: Men det er det å prøve å ta litt vare på helsa og få litt langfri ut av det.
0: Ja. Du hørte ut som du var veldig klar i det valget ditt. Hvor lenge har du gjort det?
1: Ja, 2-3 år.
0: 2-3 år, ja. Bra for helse, bra for huet, bra for alt.
2: Ja, det er jo bra det, selvfølgelig.
0: Nei, det var hyggelig at du ringte oss, Espen. God tur videre på veien. Ha det godt, da.
1: Jo, takk, takk.
0: Hvilken dag i uken ville du hatt fri? 08282?
2: 08282.
3: Trafikkoppdatering.
4: På fylkesvei 55 over Sognefjellet i Lom og Luster, der åpner det klokken 8 etter natte stengt.
5: Herlig, men farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
6: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
7: Hallo, ja.
8: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
7: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
8: Kan du ikke bare bestille
6: men,
8: nå?
6: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.
9: Torsdag, eller som vi i Toro liker å kalle det, Torosdag. Eller suppetorsdag. For hva slår en deilig Torosuppe når du bare vil ha en rask og enkel middag? Tomatsuppe, klassiker. Kremet blomkål, fancy men folkelig. Betasuppe, åh, det er som en klem fra bestemor. Uansett hvilken du velger, Toro er kjempegodt nok.
10: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
11: Hotel El Amor Grande Premium.
12: Klart det, baby. Glenn er spennende.
10: Men da de ankommer resepsjonen.
13: You have no reservations here.
12: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
10: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen, Telia.
14: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
15: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
16: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
17: Ti. Gratulerer med dagen.
18: Med morgenlevering.
19: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
20: Og søvebønder.
21: Og kiropraktere.
22: Og maskinutleiere.
23: Og advokater.
24: Og alarmselskaper.
25: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
26: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
27: Og selvfølgelig elektriker.
19: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
28: Ukas tilbud og spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
29: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
0: Mai-festen bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, 40% rabatt på Evergood kaffe, 500 gram jordbær til 49,90, og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: R.E.M. og The One I Love i morgenklubben på Radio Norge. Nok en gang gratulerer til Kristoffer Reitan da, med seier i PGM-turneringen.
1: PGA.
0: PGA-turneringen. Jeg synes det er stort altså.
2: Ja, det er veldig gøy.
0: Det gikk ikke så bra med Hovland, men han kommer sikkert tilbake.
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
4: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
3: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i
4: Huff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
6: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
7: Tall og revisor, vær så god.
8: Ja, hallo, det er sjefen som ringer her.
7: Miriam?
8: Ja, nettopp, det er Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
7: Jeg hører at du ikke er Miriam.
8: Ja.
7: Ja, så legger på.
8: Ja, gjør det, du.
7: Ja, ha det.
5: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
9: Talkmore.
10: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
11: Strømglad graseter.
10: Si det med selvtillit.
11: Strømglad graseter.
10: Selvtillit, sa jeg.
11: Strømglad graseter.
10: Der, sa
12: Men her på Felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, Felleskjøpet er for alle.
13: Oi, her var det jo fullstendig kork.
14: Ja, selvfølgelig.
15: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks, kjeks! Hap!
13: Jeg fikk veldig lyst på...
14: Kjeks?
13: Ja, kjeks, ja.
14: Ja, ikke sant? Au, det var veldig rart.
13: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
16: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
17: Fjordkraft presenterer strømregningene.
18: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
16: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
17: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
19: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
20: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen er helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med.
21: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
20: Når?
21: Ja.
20: Når?
21: Nei, vet du hva? Gud, den kommer, etter lunsj i dag.
19: Hos Komplett bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplettbedrift.no.
22: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det er jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
23: Storebrand presenterer et bekreftende...
24: Ja.
14: Er det sant?
24: Mm.
14: Pappa kommer til å overleve.
24: Ja, det har gått bra.
14: Takk.
23: Noen ganger er ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, er det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
25: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.
26: Hurra! Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du stor pakke med vinepølser til kun 69 kroner per kilo. Og 6 pakning kronis, sjokolade eller jordbær. Før 37,90, nå kun 24,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
27: Her er VG-nyhetene. To amerikanske passasjerer på cruiseskipet Hondius har vist symptomer for hantaviruset. Reporter Andreas Hagen Håkonsen har mer.
28: En av passasjerene har milde symptomer, og en annen har testet svagt positivt for Andes-varianten av hantaviruset, opplyser amerikanske myndigheter på X. Sammen med 15 andre fra skipet er de nå på vei hjem til USA med fly organisert av det amerikanske utenriksdepartementet. De smittede fraktes i spesielle isolasjonsenheter ombord på flyet for sikkerhetsskyld.
27: Statsminister Benjamin Netanyahu ønsker å gjøre Israel uavhengig av USAs militærstøtte i løpet av 10 år. Samtidig skal landet styrke bånd til golfstatene, sier han i et intervju i programmet 60 Minutes på CBS. Israel mottar rundt 3,8 milliarder dollar i amerikansk militær bistand i året. Det satt I gang søk etter en fritidsbåt med tre utenlandske fisketurister på Nordmøre. Båten kom ikke tilbake til avtalt tid ved Smøla I Møre og Romsdal. Redningshelikopter, redningsskøyter, kystvakt, andre nødetater og frivillige deltar I søket. Briller for store verdier ble stjålet fra en butikk I Stokke I Sandefjord I natt. Politiet jakter en eller flere gjerningspersoner, og de har også gjort åstedsundersøkelser. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
0: Været presenteres av gressklipper og hagemaskiner fra Biltema.
28: I Vadsø I dag blir det skyet vær og 8-9 grader, I Tromsø 11 og delvis skyet, Bodø delvis skyet og 8, Trondheim 10 og delvis skyet, Bergen sol og 11, Stavanger 11 og lett skyet. Kristiansand delvis skyet og rundt 10, Gjøvik 10 og skyet, og Oslo får skyet vær og 12 grader I dag.
0: Morgenklubben med loven og ko presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og nettbil, en nettløsning for salg av bil.
1: Dette Morgenklubben med loven og ko.

0: Jahn Teigen, optimist i morgenklubben på Radio Norge. Dette er en happy knoll-sang, altså man blir glad den.
1: Veldig.
0: Virkelig glad. Vi snakker om hva som gjør kanskje uken enda bedre og at du blir enda gladere. Hvilken dag i uken vil du ha fri hvis du fikk muligheten til det? Nå har vi kommet til Kolbotn og Lene. God morgen til deg.
2: God morgen.
0: God morgen. Ja, hvilken dag vil du valgte?
2: Jeg har fri på onsdagen, ja.
0: Og du har fri på onsdager?
2: Ja.
0: Ah, hvordan synes du det funker?
2: Nei, det er helt greit. Jeg fikk noe trøbbel med helsa i 2006, og i 2007 så fikk jeg jo vite hva det var, og da begynte jeg liksom å tenke, da var jeg jo 28 år.
0: Ja.
2: Og da begynte jeg å tenke at skal man liksom tenke bare jobb og sånn, eller skal man begynne å liksom tenke litt på seg selv og ha litt fri og tenke at livet er litt annet enn bare arbeid?
0: Ja. Men onsdagen altså, det er veldig mange som vil ha onsdagen, Lene. Tusen hjertelig takk for det. Og vi skal høre litt av en liten kollasje av hva folk mener om akkurat den dagen.
3: Hei, hei. God morgen.
0: Hvis du da, Mette, fikk beskjed av sjefen at nå kan du ta fri en dag i uken, fordi sånn er det bare. Hvilken dag ville det vært da?
3: Onsdag.
0: Hvorfor onsdag?
3: Jo, tenk deg, hatt en kjempefin helg, skal på jobb, jobbe to dager, ja. Og så har du fri en dag. Hvor du kan gjøre ja, det du har lyst til, og så skal du på jobb, og så skal du jobbe to dager, og så er det helgen.
0: Og så er det helgen, ja.
1: Ja, du får den lille perfekt. Pausen midt ja, i uka.
0: Den er perfekt. Hvilken dag, Kato, ville du ha fri hvis du fikk muligheten?
4: Helt klart onsdag.
0: Helt klart onsdag.
1: Onsdagen er en vinner foreløpig, altså.
0: Ja, foreløpig onsdagen.
4: Fordi at hvis du er toppidrettsutøver, så skal du ha to økter, så skal du ha en hvileøkt, to dagsøkter, og så hvile igjen.
0: Ah, så det er idrettsutøver.
1: Er du idrettsutøver, Kato?
4: Nei. Ikke på noen måte.
0: Hvis man da fikk beskjed om at, nei, vet du, nå kan du ta fri en gang i uken. Hvilken dag ville det vært for din del da, Per-Erik?
5: Jo, det måtte være, jeg tenker at det måtte være tirsdag, altså.
0: Tirsdag?
1: Tirsdag? Hvorfor det?
5: Nei, tirsdagen er liksom sånn midt imellom ingenting og alt. Så ja. Da tenker jeg at det var godt å ha fri på tirsdagen.
1: Midt imellom ingenting og alt. Veldig bra.
0: Ja. Det kan jeg notere meg. Midt imellom ingenting og alt. Ja. Kan vi notere den? For det var nesten litt poesi, Per-Erik. Ja, tirsdag der, altså. Den så vi ikke komme, men tenk på det i morgen, hvis det er fri i morgen.
1: Det hadde vært litt deilig.
0: Ja, det hadde faktisk vært litt deilig. Hvilken dag ville du hatt fri hvis du skulle velge en dag i uken? Ring oss på 08282. Og så ønsker vi hele Norge god morgen.

0: The Rasmus i morgenklubben In The Shadow i morgenklubben på Radio Norge. Ja, på skyggesiden eller på solsiden når det gjelder historiene våre da. Vi har tre historier i dag også, kun en sann.
1: Ja, og vi trenger en deltaker som kan være med å gjette. Da ringer du 08282.
2: 08282, for det nemlig en av oss som har reddet et familiemedlem.
1: Ja,
2: det har jeg gjort. Det har jeg gjort, ja.
0: Og i all verdens land. Ja, ja. Det som fint med bløffmakerne, det at du får en premie selv om du tar feil, og vi har morgenklubbens eksklusive kaffekopp på et fint verktøysett fra Vyrt, og det nå du ringer 08282.
3: Trafikkoppdatering.
4: På E6 med Minnesund og Ellingru i Stange, der det bevegelig veiarbeid, og et kjørefelt stengt. På E6 ved Stien i Østvikdalen i Snåse i Trøndelag, der det manuell dirigering på grunn av veiarbeid.
5: Mai-festen bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, 40% rabatt på Evergood kaffe, 500 gram jordbær til 49,90, og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Ser du etter en ny bestevenn? Prime Video sørger for magien. Se partnere som løser krimsaker raskere enn de gjør lekser i den nye serien Young Sherlock.
7: Sherlock Holmes, James Moriarty.
6: Og venner som holder sammen og slår til sammen i den actionspekkede thrilleren Pretty Lethal.
8: The only way out is together.
6: For flere slagkraftige vennskap, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.
9: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
10: Ja, og restauranter.
11: Og hundefrisører.
10: Ja, kom da.
12: Og alpinanlegg.
13: Og barnehager.
10: Og klesbutikker.
12: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
11: Og urmakere.
14: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbellatte på soja.
12: Og selvfølgelig bilforhandlere.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå. At alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
15: Oi, hjemmelaget lasagne.
16: Mm, ja, men det bare Toro, altså.
17: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
18: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka i seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine ekte vare. Og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel Bygg.
19: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
20: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
21: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
22: Ok, dette øyeblikket. Nå går du ut i ringen og bare...
23: Ja, trygg det. Vi skal bare i et møte.
22: En vet aldri når en vinner gull, Maja. Aldri. Og da kommer bedrifter til noen nye høgder.
23: Ja, ja, men nå det bare oss to som skal i et helt vanlig møte.
22: Alt starter med vanlig, Maja, men så...
23: Trygg det.
24: Med regnskapssystem fra Konta kan man tillate seg å tenke stort. For med Konta kan bedriften vokse. Think big with Konta.
25: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
26: Ingenting.
27: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
28: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
0: Start dagen med mer.

0: Er Aina med oss? God morgen, Aina.
1: God morgen, god morgen.
2: God morgen. God morgen.
0: Du, Aina, vi har snakket om hvilken dag vil man ha fri I uken. Og hva, hvis du fikk velge en dag, hvilken dag ville det vært?
1: Fredag,
0: den kom rett på. Fredag.
1: Ja. Ja.
0: Vil du da jobbet inn de andre dagene, eller hatt 80% stilling?
1: 80.
0: Den var Nå skal du få tre historier her, og du skal finne ut på fulltid hvem som snakker sant.
3: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her Bløffmakerne.
0: Og hvem har reddet et familiemedlem? Hvem har reddet et familiemedlem?
4: Ja, det har jeg.
0: Det har jeg gjort.
4: Vi samlet en del av familien I går, var ute på Akerbrygge og spiste blant annet blåskjell. Ja. Det tror jeg ikke fetteren min hadde spist før, men han sitter med blåskjellbollen sin,
0: ja.
4: Og så ser at han driver og kåler noe innmari med å åpne et lukket blåskjell med kniv.
0: Ja.
4: Står liksom stabber den, du kan jo ikke spise et lukket blåskjell, det vet jo alle.
0: Ja.
4: Så jeg frarådet han til å gjøre det,
0: ja.
4: Og dermed så føler jeg at jeg reddet
0: ja,
4: han
0: for han kunne blitt ordentlig dårlig.
4: Ja,
0: ja, er du gal? Nei, bare tull. Jeg har reddet et familie med dem, det noen pinnsvin som lever I hagen.
2: Åh.
0: Åh, det så søtt og fint. Og så har jeg da robotklipper, det ikke så veldig bra match. Men Nei. Så har jeg da laget en sløyfe med den der guide-ledningen på en måte, ja. Rundt der, sånn at nå føler jeg at jeg reddet, for de var jo en del av familien.
2: Men det gjerne inne, som gjør slags ja. Sånn mottakssenter.
0: Og bare noen plugger og en liten sånn skjøte, så ja, var det da.
2: Det ikke bare noen plugger, og nå må du holde opp og juge. Det meg dette her. Og det var forrige uke hvor jeg hadde bursdagen min.
0: Ja.
2: Og så var det ikke helt sikkert om jeg skulle feire det eller ikke. Med familien, men det ble sånn at det skulle jeg. Og da kommer sønnen min og så sier da redda du meg gitt, for da skulle det være dugnad I borettslaget, så da slapp han det og de ble litt lenge også, sånn at ikke de skulle møte resten av de som gikk med river og spader og drilleborer
4: ble de litt for lenge, eller?
2: Ja.
0: Å, du bare sniker seg unna på den måten nei, det tror jeg ikke noe på ja, ja. Aina, hva tenker du om dette da? Hvem har reddet et familiemedlem?
1: Ja, nei, det var jo ikke det letteste det. Jeg tror jeg går for Kim.
0: Du går for Kim? Neida, vi klarte å bløffe deg I dag.
2: Nei, min sønn en stor bidragsyter, men han slapp gudslov for hans del å være med på dugnad denne gangen.
0: Ja, ja, ja. Hører du, ler og koser deg, Aina, det blir sånn at du får en fin premie fra oss. Du får morgenklubbens eksklusive kaffekopp og et fint verktøy sett fra Virt, og så må du ha en skikkelig fin dag videre og en god uke. Ha det godt da.
2: Ha det.
4: Ha det.
0: Og nye sjanser I morgen for å være med I Bløffmakerne. Nå, Mike and the Mechanics og Over My Shoulder.

0: Veldig morsomt når man leser i avisen på morgenkvisten. Ny bollelov vil ha bollelov.
1: Tenkte du dansk?
0: Ja, eller egentlig kanskje Geir tror jeg gjorde det med en gang.
2: Ja, jeg tenkte dansk med en gang.
0: Men det er rett og slett den der, det er så mye boller om dagen, det er så mye store hamburgere med liksom, da snakker vi tusen, en kilo kjøtt og sånt, og ja, boller helt, så svære som tinntallerkener.
2: Det er jo vulgært selv for en som er velfødd.
0: Ja, ja, det blir veldig store greier, og det vil man ha da en porsjonsreguleringen da.
1: Ja, det er ernæringsfysiolog Tine Sundtføy, som vi har snakket med flere ganger. Ja, ja. Hun er jo ute og mener at myndighet skal ha et større ansvar her og ha mindre porsjoner. Men altså, jeg var på Deli de Luca eller en sånn shop i går. Stella skulle ha en bolle. Mm. Det gikk ikke an å kjøpe en bolle. Du måtte kjøpe en sånn pose med fire. Det også er sånn, men jeg skal ikke ha fire boller.
0: Nei.
1: Da ble det ikke boller da.
2: Nei, du gjorde ikke det. Nei. Da nei.
0: Prøv å gå inn på Espa og kjøpe en bolle.
2: Det er liksom, du blir, ja, da ertrøm deg. Da kommer jo plakat på veggen bak der at du er nazist og rasist.
0: Ja, ja, ja. Du, absolutt, du får ikke kjøpt det. Nei, men det er jo et eller annet vi snakket om. Husker du i fjor sommer var det vel? Med softisen. Altså, ja. Hvor store de skulle var. Og da er det forskjell liksom, på at det er, du får det 1000 kilokalorier liksom, i forhold til kanskje bare 300-400. Ja,
2: 300-400. Andel voksne nordmenn med fedme er nå oppe i 25%, står det her i artikkelen. Så det er jo fordi at vi skal være litt sunnere.
1: Man kan la være å kjøpe den isen nå da.
2: Ja da, ja, da. Men du vet jo lett det er.
0: Ja, som Geir sier. Dette er Radio Norge. Nå skal vi ha litt nyheter. God mandag.
3: Her er VG-nyhetene. Regjeringen hever terskelen for å gi pasienter 100% sykemelding. Helseminister Jan Christian Vestre innfører tiltak som pålegger leger å i stedet gi flere graderte sykemeldinger. Målet er å spare penger og redusere fravær. President Donald Trump avviser Irans svar på forslaget om å avslutte den nå 10 uker lange krigen og kaller det helt uakseptabelt.
4: Jeg har nettopp lest svaret fra Irans såkalte representanter, men jeg liker det ikke, skriver Donald Trump i et innlegg på Truth Social. Ifølge Wall Street Journal skal ikke Iran ha gått med på USAs krav knyttet til landets atomprogram og lager av høyanriket uran. Trumps forslag innebærer at Iran åpner for fri passasje gjennom det nedstengte Hormuzstredet.
3: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Og Trump besøker Kina fra onsdag til fredag denne uken. Det bekrefter kinesiske myndigheter. Besøket skulle egentlig ha funnet sted tidligere i vår, men ble utsatt på grunn av Iran-krigen. Den europeiske kringkastingsunionen har gitt Norge en advarsel om at Jonas Loves Eurovision-opptreden er for sexy. Enkelte deler av sceneshowet må derfor tones ned før TV-sendingene. NRKs delegasjonsleder sier at de vil tilpasse showet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av verktøy til uteprosjektene fra Biltema.
4: I Vadsø i dag blir det skyet vær og 8-9 grader. I Tromsø 11 og delvis skyet. Bodø delvis skyet og 8. Trondheim 10 og delvis skyet. Bergen sol og 11. Stavanger 11 og lett skyet. Kristiansand delvis skyet og rundt 10. Gjøvik 10 og skyet. Og Oslo får skyet vær og 12 grader i dag.
6: Det er Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: God morgen og god mandag.
1: God mandag.
0: Og i løpet av denne timen her så skal vi snakke litt om bunader og fly.
2: Ja, ja.
0: Og så skal vi ha en topp 10-liste.
2: Bob Marley, han gikk ut av tiden på denne dag i 1981, så her har vi en topp 10-liste. 10 tegn på at du er bedaglig anlagt.
0: Litt sånn bedaglig, ja. Litt
2: det går
0: litt
2: jo ikke unna på Jamaica.
0: Nei, det gjør jo ikke det. Dette er Radio Norge, og her går det unna.

0: Terry Swims i morgenklubben på Radio Norge og låten Lose Control. Veldig morsomt om 17. mai-været som alle lurer på nå. Her i Dagbladet leser jeg nå også 17. mai-været. Klar beskjed, kolon, mye kan skje.
1: Ja.
0: Noen steder i landet vil få bra vær, men det for tidlig å si hvem som trekker det lengste strå, ifølge meteorologene.
1: Ja. Ja.
0: Men altså det var mye kan skje her altså.
1: Stygt opp,
0: mye,
1: det blir både stygt og pent.
0: Ja, ja, visst gjør det. Dette Radio Norge, god mandag.
2: Trafikkoppdatering
3: på E6 med Minnesund og Ellingru i Stange, der det bevegelig veiarbeid, og et kjørefelt stengt. På E6 ved Stien i Østvikdalen i Snåse i Trøndelag, der det manuell dirigering på grunn av veiarbeid.
4: Storebrand presenterer et bekreftende...
5: Ja.
6: Det sant?
5: Mm.
6: Pappa kommer til å overleve.
5: Ja, det har gått bra.
6: Takk.
4: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men... Hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
7: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
8: Hotel El Amor Grande Premium.
9: Klart det, baby. Glenn spennende.
7: Men da de ankommer resepsjonen.
10: You have no reservations here.
9: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
7: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Granda Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke en nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
11: Ukas tilbud og spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
12: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
13: Det var enkelt.
12: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
14: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Det så mange biler å velge i.
16: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
17: Familiesuven MG SX EV fasit.
18: Oi, var det...
17: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
19: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometer rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
20: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
21: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Oh, ikke bra! Uvørn!
20: Og en uheldig parkering i dag.
21: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ah, ja, det var litt langt.
20: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
22: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
23: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt til grill- og maifesten, billig hos Kiwi.
24: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
25: Morgenklubben med Loven & Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Gainer i Morgenklubben på Radio Norge. Og hvis du lurer på hva vi har gjort under sangen her, det er jo ikke sikkert du gjør det, men vi kan fortelle deg likevel. Og det er at vi har hatt en lang diskusjon om Face ID, hvor vi hadde om passord. Og Kim, du hadde jo vært helt sjanseløs uten Face ID.
1: Ja, og jeg sier jo til dere nå at ja. Bank-ID-passordet mitt, liksom, ja. Det kan ikke jeg, fordi jeg har koblet opp mot Face ID. Så når jeg går inn i nettbanken eller skal betale et eller annet, ikke sant?
0: Ja.
1: Så kommer det opp bank-ID, og så trykker jeg på Face ID, og da dukker passordet mitt opp som svarte prikker.
0: Nei, men ikke når du må trykke på bank-ID-appen og så sier
2: er det deg,
0: til deg, ikke sant?
1: Ja.
0: Og så må du skrive inn et passord. Det er jo ikke sånn at det kommer opp av seg selv.
1: Jo.
0: Er det det?
1: Ja.
0: Hos deg, bare deg, har du fått spesial
1: behandling? Ja, mener du bare koden i bank-ID-appen? Ja. Eller mener du når du, ja, skal bank, inn?
2: Når du skal inn i banken
1: da. Den firesiffrede koden?
2: Nei, det er jo, du har et eget passord når du går inn i banken.
1: Ja, det er på Face ID.
2: Fan, du er så breia lov, vet du.
1: Det er så gøy, ja, men det er fordi dere ikke
0: ja, men vi betaler en regning eller et eller annet sånt.
1: Ja, og så sitter dere og sier at det er ikke sånn det er, det, man må skrive passord.
2: Først så får du, enten så kommer det en sånn dustete, hvem av disse tre er det, ikke
1: ja.
2: Sant?
1: Ja, ja.
2: Disse kombinasjonene. Og så er det deg, og så må du inn på banken, og så må du
0: det var enda lenger min.
2: Nei, men du må jo logge inn med passord i bank og på masse steder.
1: Ja, men passordet er jo koblet opp mot Face ID-en, sånn at det er altså, når fjeset mitt viser, så kommer passordet, så jeg kan ikke det passordet.
0: Nei. Ja, men du, innimellom så må man jo bekrefte det for å komme seg.
1: Ja, da må jeg inn i password-appen, da må jeg også vise fjeset mitt, ikke sant? Så man kan jeg hente det ut da, men herregud, det kommer.
0: Det er så typisk Kim altså.
1: Det er ikke noe gærent i det.
0: Nei, da har du ikke betalt regninger da.
1: Ja, vi har betalt regninger.
0: Greit, vi lar det ligge der. Det er det vi har holdt på med siste minutten her nå. Nå må vi sette en sluttstrekk, dere. Det er mandag, vi skal kose oss her i morgenklubben.
2: Okay? Ja, koselig blir det
0: da. Ja, god morgen.
3: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
8: Og alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
12: Det sies at mens andre barn sutta på småstein i sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering i påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laga bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, henta fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel Bygg.
13: Oi, hjemmelaget lasagne?
14: Mm, ja, men det er bare Toro, altså.
15: Bare Toro? Det er jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det er så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
16: Steinsprut.
17: Risbilglass.
18: Mai-festen er bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, 40% rabatt på Evergood kaffe, 500 gram jordbær til 49,90, og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
19: Hurra! Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du stor pakke med wienerpølser til kun 69 kroner per kilo. Og sekspakning kronis, sjokolade eller jordbær. Før 37,90, nå kun 24,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe den nye beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for 2 år siden.
20: Jeg kommer straks tilbake med han.
3: For den ble jo lånt videre til...
20: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
3: Og så til...
20: Jeg lånte han videre til Ansgar, han trengte han.
3: Og videre til...
20: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
3: Ja. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
21: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
5: Si
7: gratulerer med dagen
5: med morgenlevering.
8: Komplett bedrift presenterer når behovet for ny jobb-PC melder seg.
16: Petter, Halla, sjef. Jeg må ha en ny PC. Dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
7: Nei.
16: Får du bestilt en ny?
7: Ja. Sånn.
8: Hos Komplett bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben med enkel bestilling og rask levering. Komplett bedrift .no.
17: Her VG-nyhetene. Prisene på mat og alkoholfrie drikkevarer steg med 2,9% fra mars til april. På ett år har prisene økt 6,6% ifølge tall fra SSB. Regjeringen setter inn støte for å få ned antall sykemeldinger. Legeforeningen kritisk til grepene.
22: Blant tiltakene nye retningslinjer for bruk av sykemelding, slik at leger vurderer sykemelding mer likt enn I dag, og at gradert sykemelding skal være hovedregelen. Dersom legen mener at pasienten må være helt borte fra jobb, skal legen begrunne hvorfor. Spørsmålet hva som faktisk blir bedre med sterkere normering, nye økonomiske insentiver og mer dokumentasjon, sier Anne-Karin Rime I Legeforeningen.
17: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. En amerikansk statsborger som var ombord på cruiseskipet Hondius har testet svagt positivt på hantavirus. En annen har milde symptomer, opplyser det amerikanske helsedepartementet. Den positive PCR-prøven gjelder andestammen av viruset. Kristoffer Reitan vant PGA-turneringen I North Carolina etter en fabelaktig avslutning og får med seg 33 millioner kroner. Han tar dermed et solid byks på verdensrankingen fra en 48. Til 25. Plass og går forbi Victor Hovland på 27. Plass. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
23: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
22: I Vadsø I dag blir det skyet vær og 8-9 grader, I Tromsø 11 og delvis skyet, Bodø delvis skyet og 8, Trondheim 10 og delvis skyet, Bergen sol og 11, Stavanger 11 og lett skyet, Kristiansand delvis skyet og rundt 10, Gjøvik 10 og skyet og Oslo får skyet vær og 12 grader I dag.
23: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Hei, mamma, life.
1: Bill Medley og Jennifer Warnes i morgenklubben på Radio Norge.
0: Nå er vi inne i bunadsmålen, dere.
1: Ja.
0: Ja, konfirmasjoner og bryllup, og ikke minst 17. mai som Rune sa etter denne helgen som kommer. Nå advarer jo da blant annet Trygg Forsikring om at hvis du sjekker inn bunaden på altså innsjekket bagasje og den blir borte, så dekker ikke reiseforsikring av bunad.
2: Det er veldig rart.
0: Det er veldig rart.
1: Reise, men det er forskjellig ettersom bunad, i hvert fall hos IFUS og sånn superforsikring, så er det
0: antageligvis så finnes det sikkert noen greier
1: der. Og egne forsikringer da, ikke sant, som folk har.
0: Det tryggeste er da 16. og 17. mai.
1: Ja.
0: Hvis du reiser i bunad fra Gardermoen, så er det egen sluse. Der er det norske flagg og bånd og greier, og så går du forbi hele køen.
2: Å, det er hyggelig.
1: Det blir en tradisjon, det greiene har skjønt.
0: Ja, det har det. Jeg får jo håpe at folk ikke skal dra så langt hvis du skal til Los Angeles eller Buenos Aires og sitte der og svette i bunad, men i hvert fall så slipper du gjennom. Men merk deg, søljen må ikke overskride 6 centimeter i lengde.
1: Nei, altså
0: det er ikke noen bredde da, så det kan være veldig brei.
1: Ja, men 6 centimeter, for det er jo samme reglene for kniv. Altså knivblad kan ikke være lengre enn 6 centimeter.
0: Nei, det vet jeg ikke, det står ikke noe om det her.
2: Men hvorfor det? Er det fordi at hvis du kan ikke stikke noen noe sted hvis det er under, altså under 6
1: centimeter? Nei, da går det som, altså hvis du kan jo ha med deg vinåpner, ikke sant, med den lille kniven foran, den er innenfor.
2: Men det er egentlig rart at det er lov, men jeg fikk ikke med meg en krem.
1: Nei.
2: Men du kan ha med deg en 5 centimeter lang kniv, du kan gjøre ganske mye.
1: 5 centimeter kniv.
2: Men du kan jo gjøre ganske mye ugang med en 5 centimeter lang kniv.
1: Ja, det.
0: Men se for deg 4 terrorister i bunad som går inn og kaper i fly med ditt liten kniv.
1: Og jeg satt og
0: fly meg til Vågå.
1: Åh, herregud. Jeg satt og bare, nå tenkte jeg på innmål på en sånn Ryanair, og så det trangeste plassen i bunad liksom, og så blir det forsinkelser. Og så sitter,
0: da klauser du.
1: Da fruter du faktisk
0: altså. Det
2: gjør man uten bunad også, skal jeg si det.
1: Ja, det gjør faktisk det. Da var det litt bunadsnytt her. Men husk at jeg er egen sluse på Gardermoen for deg med bunad. Og sjekk bunadsforsikringen din. Det kan være veldig lurt i hvert fall nå på en mandag, hvor uken ender med 17. mai. God morgen. Og Ossi Osborn kommer her. Det er litt koselig sammen.

0: Åsiosborn, mamma, I'm coming home. Og du, du fniser så fælt, Kim.
1: Ja, men jeg sitter,
0: så koselig.
1: Ja, det veldig hyggelig. Jeg på Instagram. Ja. Jeg følger Pimplotion. Han har lagt ut en sånn film nå. Hvis det tomt for sardiner I butikken.
0: Pimplotion, fortell.
1: Pimplotion, det en influencer som driver med sånne sinnssyke matgreier.
0: Ja, ja.
1: Ikke sant? Han driver med masse forskjellige dieter. Nå han på sardinfaste. Sardinfaste, så han spiser bare sardiner, og så drikker han det vannet. Da. Han har fulgt en eller annen fyr som gjort det samme I 30 dager.
0: 30 dager?
1: 30 dager.
0: Bare sardiner?
1: Og så har han funnet ut at, at verdien av omega 3 kroppen hans like høy som en delfin.
0: Som en delfin? At han spiser like mye omega 3 som en delfin? Nei.
1: Det så
0: deilig. Ja, det nå fikk du helt lattekrampe. Men det det gøy, sammenligningen jo helt fantastisk.
1: Jeg ler fordi at jeg har sendt den til søsteren min, fordi at pappaen vår spiser banlev på sardiner, så vi har kost oss veldig mye.
2: Du ringer til faren din og sier sånn bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip. Det er sånn morse når du ringer.
0: Du må bare skifte navn på faren din, det heter Kobba eller noe sånt. Ja, det blir bra. Men sardin altså.
2: Min far flipper.
0: Dette Radio Norge, og god morgen og god frokost med hva enn du har av dieter.
3: Trafikkoppdatering.
4: På fylkesvei 158, der det åpent for trafikk I Blåkollen-tunnelen etter at en lastebil hadde stans. På E6 påkjøring til Vålereng-tunnelen fra Etterstad retning Sørenga, der en hammer fjernet fra veibanen.
5: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt ren. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
6: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
7: Det var enkelt.
6: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
8: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill, perfekt big beefy burger.
9: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
11: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
10: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
11: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
10: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
11: Huff da, nå må du ringe Andreas.
12: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
13: Ja, nå skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker I løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo, og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
14: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Det så mange biler å velge I.
16: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
17: Familiesuven MG S6 EV fasit.
18: Oi, var det...
17: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
19: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
20: Drømmer du om et hus? Vi gjør det enkelt for deg å oppfylle drømmen. Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert. Og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elvsbyhus.no. Elvsbyhus. Hjem for alle familier.
21: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
1: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood kaffe til 40% også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha små godt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
18: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne. Ja,
0: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
2: Si folket, og de har fått en liten grei beskjed om at de må tone ned på en måte
3: sexappealen.
2: Ja. Og de svarer bare sånn god stemning og everybody has a good time og trollele, og vi skal tone det ned, sant? Ja, det var noen bevegelser.
4: Ja, det var noen bevegelser. Ja. Og bekledning og sånn som ikke var familievennlig nok.
2: Nei, jeg så dette intervjuet, og så tenkte jeg sånn, det, gjør hva du vil, love, men få av de der altså de ørepyntene der, som ser ut som sånne tjakk.
3: Ja,
2: sånne
3: det liker der, ikke du.
2: Nei, fy fader, altså, det er verst jeg ser. Det er sånne der kirsringer i øra, eller sånne...
3: Kirsringer?
2: Ja.
3: Heter det?
2: Ja, kirstang.
4: Altså, kirstang, har du aldri hatt kirstang? Når svære gardinringer.
3: Tenkte på sjokokus.
2: Men husker du Otello, det spillet Otello?
4: Ja, det Otello.
2: Ja, den svarte siden på Otello, det har han døtt av tredd inne i øret med en ring. Og det, altså, det ikke, folk skal ikke gå med sånt. Irritere meg så jævlig.
3: Ja, for det er det
2: altså.
3: Som plager deg
2: ja,
3: mest.
2: Fy faen.
4: Ja, men det er moderne. Ja, bare vent, en av sønna dine kommer med det der hvert øyeblikk.
2: Makan, altså.
3: Jeg synes det gøy at han har en tatovering på skulderen, men han har på seg sånn bukseseller, så man ser ikke helt hva det står. Men jeg klarer å tyde til Love is Blind, og jeg lurer på om det er Sverige eller Australia, eller hvilken sesong han er
2: fan. Love is Blind, du tenkte på TV-serien?
3: Jeg tenker på
2: Netflix-serien. Oh, ja, at,
3: Love is blind.
2: At det er et uttrykk sånn på generelt. Du tenkte TV-serien med en gang.
3: Ja, ja.
2: Ok, ja, men da får vi se hvordan det går med Jonas Love. Det er ikke så lenge til, til Eurovision heller.
4: Hvis du skulle hatt en sånn TV-serie, skulle du vært morden i Sandhamn. Skulle du hatt noe sånt? Litt sånn dårlig
2: Bergerac.
4: Sånn dårlig sommerkrim.
2: Morden i Sandhamn. Ja, vi lar det ligge der vi. Dette er Radio Norge. God mandag. Og nå til Kenny Rogers og The Gambler.
5: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with The Gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness till boredom overtook us. And he began to speak. He said, son, I've made a life

0: Og nå står det i fare for at 887 bryggeriansatte kan bli tatt ut i streik.
1: Altså bare tre dager før 17. mai, gitt.
0: Og nå skal hyllene fylles opp med øl og drikkevarer rundt omkring i landet, og så skal det leveres svære fat rundt omkring.
2: Fat rundt omkring, ja.
0: Ja.
1: Men det er fare for ølstreik, så hvis du liksom leser den nyheten, så er det vel bare å kjøpe de fatene nå, da?
0: Ja, for eksempel.
2: De er, vel, de er jo brygget ferdig.
0: Ja.
1: Ja, de må jo være det. Hvis du skal ha 17. mai et eller annet sted, noe feiring med gjester, så har man vel kjøpt inn øl.
2: Du bestiller jo ikke det 16. mai.
0: Nei. Jeg vil kalle dette en sånn typisk Dagblad, sånn krisemaksimeringssak. Mm. Det kan vi vel
2: egentlig kalle. Men også er det jo en million sånne mikrobryggerier.
0: Ja, det er det jo faktisk.
2: Og de er vel ikke tatt ut i streik?
0: Nei.
2: De jobber jo tre og fire der bare.
0: Ja, og ikke bare butikken, altså vinmonopolene selger øl om dagen nå.
2: Ja. Ja,
0: så det blir fint det. De er oppe på lørdag også.
1: Jeg er ikke veldig bekymret. Ja, de er oppe på lørdag.
0: Ja,
1: 16. mai er pol oppe.
0: Ja, ja, ja. Dette er Radio Norge. Nå skal vi ha nyheter, og klokken er 9.
3: Her er VG-nyhetene. Regjeringen hever terskelen for å gi pasienter 100% sykemelding. Helseminister Jan Christian Vestre innfører tiltak som pålegger leger og i stedet gir flere graderte sykemeldinger. Målet er å spare penger og redusere fravær. Sverige sender statsråder til Midtøsten og Nordafrika for å hente hjem gjengkriminelle og bakmenn som styrer vold fra utlandet. Nå vurderer Norge å gjøre det samme.
4: Norge jobber for tettere samarbeid med land som Marokko, hvor flere personer norsk politi ønsker utlevert og oppholder seg. Politiet har tidligere sagt til VG at norske saker ofte havner nederst i bunken hos andre land, mens Sverige opplever å bli prioritert etter at svenske statsråder selv har reist ned og bygget tettere samarbeid.
3: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Prisene på mat og alkoholfrie drikkevarer steg med 2,9% fra mars til april. På ett år har prisene økt 6,6% ifølge tall fra SSB. Artisten Dua Lipa har saksøkt Samsung for 15 millioner dollar for ulovlig bildebruk. Bildet ble brukt på emballasjen til deres nyeste TV-modell uten tillatelse. Ifølge søksmålet ble bildet tatt backstage på en festival i 2024, og Lipa selv eier rettighetene til dem. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av gressklipper og hagemaskiner fra Biltema.
4: I Vadsø i dag blir det skyet vær og 8-9 grader, i Tromsø 11 og delvis skyet, Bodø delvis skyet og 8, Trondheim 10 og delvis skyet, Bergen sol og 11, Stavanger 11 og lett skyet, Kristiansand delvis skyet og rundt 10, Gjøvik 10 og skyet, og Oslo får skyet vær og 12 grader i dag.

0: Koselig med Pretenders nå på en mandag. Stand by you. Vi skal ha bløffmakeren i dag også. Det er gøy på, det er gøy hver dag det, men mandag er kanskje spesielt gøy.
1: Det er det ekstra gøy da.
0: Ja, jeg tror
1: ja, vi forteller i hvert fall hver vår historie. Kun en er sann, og vi trenger en deltaker på telefon som ringer 08282.
2: 08282, for det er nemlig en av oss som har reddet et familiemedlem.
0: Ja, vet du, det synes jeg var en koselig ting å gjøre.
1: Ja, det var jeg helt nødt til å gjøre.
2: Ja, jeg gjorde det.
0: Alle kommer til å hevde at jeg har reddet et familiemedlem. Det er kun en historie som er sann, og vi har morgenklubbens eksklusive kaffekopp i premie, og tillegg til det så et fint verktøysett fra Vyrt, og det er nå du ringer 08282.
3: Trafikkoppdatering.
4: På E18 i Krossbykrysset i Indre Østfold, der ligger det en stol i veibanen retning Askim.
5: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.
6: Du, ja? Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
7: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
8: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens Vegvesen.
9: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 250 gram asparges for kun 19,90 per stykk. Perfekt som tilbehør, forrett, i en pai, eller er det kisj? Hva er egentlig forskjellen på det? At den liksom er... Ok, samme det. Asparges, 19,90. I tillegg får du vannmelon for kun 29,90 per kilo, og crispy salat for kun 24,90. Det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det er jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
11: Mai-festen er bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, 40% rabatt på Evergood kaffe, 500 gram jordbær til 49,90, og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
13: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
14: Nei, men...
12: Hva med Volt?
15: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
16: Ja, og restauranter.
17: Og hundefrisører.
16: Ja, kom da.
18: Og alpinanlegg.
19: Og barnehager.
16: Og klesbutikker.
18: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
17: Og urmakere.
20: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
18: Og selvfølgelig bilforhandlere.
15: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
5: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
21: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt til grill og mai-festen, billig hos Kiwi.
22: Hei, det er Tone Kroken.
23: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du er opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
22: Ja, akkurat nå så er det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
23: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
22: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
23: Og de har også innvendig solskjerming.
22: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
23: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
24: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Queen og Radio Gaga. Vi heter Radio Norge og skal nå ha bløffmakerne med våre tre historier. Kun en av disse historiene er jo sann, og dagens deltaker som skal gjette og finne ut det, hun holder til Andebu og heter Aina. God morgen, Aina.
1: God morgen.
0: Du, Aina, vi har snakket om hvilken dag ville man ha fri i uken, og hva, hvis du fikk velge en dag, hva, hvilken dag ville det vært?
1: Fredag,
0: den kom rett på. Fredag, ja. Vil du da jobbet inn de andre dagene, eller hatt 80% stilling?
1: 80.
0: Den var grei. Nå skal du få tre historier her, og du skal finne ut på fulltid hvem som snakker sant.
2: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
0: Og hvem har reddet et familiemedlem? Hvem har reddet et familiemedlem?
3: Ja, det har jeg.
0: Ja, jeg har gjort.
3: Jeg
0: har
3: vi samlet en del av familien i går, var ute på Akerbrygge og spiste blant annet blåskjell. Det tror jeg ikke fetteren min hadde spist før, men han sitter med blåskjellbollen sin, og så ser jeg at han driver og kåler noe innmari med å åpne et lukket blåskjell med kniv. Står liksom stabber i deg, du kan jo ikke spise et lukket blåskjell, det vet jo alle.
0: Ja.
3: Så jeg frarådet han til å gjøre det, og dermed så føler jeg at jeg reddet
0: ham. Ja, for han kunne blitt ordentlig dårlig.
3: Ja,
0: er du gal? Nei, bare tull. Jeg har reddet et familie med dem, det er noen pinsvin som lever i hagen, og det er så søtt og fint, og så har jeg da robotklipper, det er ikke så veldig bra match. Men så har jeg da laget en sløyfe med den der guide-ledningen på en måte, rundt deg, sånn at jeg nå føler jeg at jeg er reddet, fordi jeg var en del av familien.
4: Det var gjerne inne, som i en slags sånn mottakssenter.
0: Og bare noen plugger og en liten sånn skjøte, så var det
4: det. Det er ikke bare noen plugger, og nå må du holde opp og juge. Det er meg, dette her. Og det var forrige uke hvor jeg hadde bursdagen min.
0: Ja.
4: Og så var det ikke helt sikkert om jeg skulle feire det eller ikke med familien, men det ble sånn at det skulle jeg. Og da kommer sønnen min og så sier, da redda du meg, gitt. For da skulle det være dugnad i borettslaget. Så da slapp han det, og de ble litt lenge også. Oi. Sånn at ikke de skulle møte resten av de som gikk med river og spader og trillebårer.
3: Ble det litt for lenge, eller?
4: Ja.
0: Åh, du bare sniker seg unna på den måten. Nei, det tror jeg ikke noe på. Ja, ja. Aina, hva tenker du om dette da? Hvem har reddet et familiemedlem?
1: Ja, nei, det var jo ikke det letteste det. Jeg tror jeg går for Kim.
0: Du går for Kim? Nei da, vi klarte å bløffe deg i dag.
4: Nei, min sønn er en stor bidragsyter, men han slapp gudslov for hans del å være med på dugnad denne gangen.
0: Ja, ja, ja. Hører du, ler og koser deg, Aina. Det blir sånn at du får en fin premie fra oss. Du får morgenklubbens eksklusive kaffekopp og et fint verktøysett fra Virt, og så må du ha en skikkelig fin dag videre og en god uke. Ha det godt da.
4: Ha det.
3: Ha det.
0: Og nye sjanser i morgen for å være med i Bløffmakerne.

0: klubben på Radio Norge, Louis Capaldi, Someone You Loved.
1: Vi har jo hørt I nyheten også, det har vært et enormt prishopp, ikke sant? Av prisen på matvarer og, og drikkevarer steg ja. Med 2,6% fra mars til april. Mm. Altså det totalt 6,6% på et år.
0: Ja.
1: Ikke det innmari mye?
0: Det veldig mye.
2: Det veldig mye.
1: Og når skal du slutte liksom? Mm. For det bare fortsetter og fortsetter. Jeg har jo lest disse sakene her I flere år nå, føler jeg.
0: Ja,
1: det stiger og stiger og stiger og stiger og stiger.
0: Men det jo virkelig sånn at du, sånn før så tenkte man sånn, det bare litt stiging av matpriser, og så det så mye tilbud og sånt, men nå det liksom så merkbart, og liksom du får ingenting du går, så hva det du får I posen liksom på, for en tusenlapp?
1: Ja, det liksom, ingenting.
0: Ja, middag under tusenlappen.
1: Ja.
0: Det, ja, men det merkbart for veldig, veldig, veldig mange.
2: Vi gjør Norge billigere, sier Nei, de gjør ikke det altså, jeg må si det altså.
0: Vi gir oss aldri på pris, det ikke noen som sier det? Jo. Det noen som har gitt seg åpenbart da.
2: Ja, det
0: det Dette Radio Norge, god mandag.
3: Ukas tilbud hos Spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
5: Maifesten bedre med meny. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge, som perfekt I 17. mai-frokosten, holdtbordet, konfirmasjon og til parken. Ukets tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Verisure passer på døgnet rundt, ved brand, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
7: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
8: Nei, nå legger vi bort mobilen.
9: Chill da, bro.
8: Nei, men vi jo I naturen. Vi skal jo bonde.
9: Du så ønk, ass.
7: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke Zoom-sperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
10: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
11: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Au, ikke bra! Uvørn!
10: Og en uheldig parkering I dag.
11: Du, det masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
12: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
13: Nei!
12: Nei! Ikke jeg, eller?
14: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
15: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
16: Vet du hva jeg hører?
15: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
16: Ja, det også. Biltema!
17: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
18: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå I mai og bli klar for ferien I god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
19: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
20: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
21: Skinny burger,
22: beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: var litt morsomt å høre den her igjen, var det ikke det da?
1: Jeg synes det...
0: Nei, det var koselig. Vi hørte jo Kim som hadde vært i Bergen og på Gullruten og fått seg en skuespillerjobb etter tre pilsnerøl.
2: Ja.
0: Og så da, Geir, du har...
2: Jeg fikk noen pilsnerøl, jeg også, ja. Med meg hjem. Men nei, jeg var på Arctic Truck sin expo i... Drammen,
0: ja.
2: Altså sånn med folk med Arctic Truck. Og så er det jo sånne outlandere, altså med svære, biler med svære hjul og lasteplanet fullt av stæsj og telt på taket og hengere med utstyr.
0: Det har jeg sett.
2: Drar av gårde inn i skaven og sitter og koser seg. Baldakiner og markiser og telt på tak og alt sånt.
0: Ja, ja.
2: Altså, de bør ikke være redde for noe krig. Der er alt med. Det er hengere med varmt og kaldt vann og aircondition og solcellepanel og bluss og gass og alt.
0: Ja.
2: Alt. Det er bare å dra inn i skaven. Klarer seg helt suveren.
0: Lur på, de hadde en utstilling noe sånn lignende på Vildmarksmessen på Lillestrøm.
2: Helt sikkert.
0: Og det er en egen
2: menighet, det, ja, der altså.
0: Ja, det har jeg skjønt.
2: Fordi de kom jo da et par dager før til Drammen og la seg til utenfor der,
0: ja.
2: Med store bålpanner og griller og aggregater og stekte vafler på batteri, og det var ikke en måte på.
0: Jeg synes det ser litt moro ut,
2: altså. Du, søren!
0: Det
2: er kjempegøy.
0: Du kjennetegner de bilene at de alltid har noen sånn bensintanker utenpå
2: bilen. Ja, og stiger og trapper og
0: lys og
2: masse lys
0: og greier.
2: Ja,
0: kjempegøy. Så moro. Så det ble en Drammenstur.
2: Det ble en fin Drammenstur.
0: Ja, du overnattet ikke i noen av disse...
2: Jeg dro tilbake til Drøbak.
0: Ja, du gjorde det på hytta Skaugum. Ja, men det er bra. Jeg håper du som hører på at en fin helg, og koselig at du velger å høre på Radio Norge. God morgen og god mandag.
3: Trafikkoppdatering.
4: På E18 i Krossbykrysset i Indre Østfold, der ligger det en stol i veibanen retning Askim.
3: Altid varmmat hos Spar. Hver dag får du et stort utvalg varm lunsj og middag. Denne uka har vi tilbud på nystekte oksekarbonader. Før 26,90, nå kun 20 kroner per stykk. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleire.
9: Og advokater.
8: Og alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
8: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
11: Torsdag, eller som vi i Toro liker å kalle det, Torosdag. Eller suppetorsdag. For hva slår en deilig Torosuppe når du bare vil ha en rask og enkel middag? Tomatsuppe, klassiker. Kremet blomkål, fancy men folkelig. Betasuppe, åh, det er som en klem fra bestemor. Uansett hvilken du velger, Toro er kjempegodt nok.
12: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte hageputer, eller spare 30-60% på utvalgte blomsterpotter og blomsterkurver. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 250 gram asparges for kun 19,90 per stykk. Perfekt som tilbehør, forrett, i en pai, eller er det kish? Hva er egentlig forskjellen på det? At den liksom er... Ok, samme det. Asparges, 19,90. I tillegg får du vannmelon for kun 29,90 per kilo, og crispy salat for kun 24,90. Det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
14: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Børre.
15: Ja takk, både brød og lumpe.
14: Og den krevende venninnen din.
16: Har du noen vegetar, men som smaker biff?
14: Og barna hennes, som plutselig elsker. Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
17: Hva du får til, herlig mor.
14: Selv om det er hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
3: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.
1: Mai-festen bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, 40% rabatt på Evergood kaffe, 500 gram jordbær til 49,90, og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
7: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
18: Dette er Morgenklubben med

0: til Loving You og The Scorpions I morgenklubben på Radio Norge. Kim var I Bergen og fortalte om det her. Fin tur til Bergen og Vestlandet. Ser de av sol I dag og nyter den mens før det kommer regn. Og Geir var og så på en fantastisk bil, nærmest bilutstilling
1: ja,
0: I Drammen.
1: I Drammen, ja.
0: Og personlig så hadde jeg en tur I hagen I går og jobbet der. Det var fint. Båten oppe på land en liten tur.
2: Og ja. Så
1: ja. Det var noe galt
0: ja, det noe som må fikses. Det det det jo
2: sånn, det er det jo ofte. Tappert smil nå.
0: Ja,
2: den
0: ja,
2: jo på land en stund.

0: vinke folk både på kjøkken, de hilser sånn, vet du, det sånn der egen verden, husker jeg fortalte
1: det. De hilses også?
0: Nei, men sånn du føler deg så utrolig velkommen med den der sørlandsgemytte i hele lokalen, og så har de en vinbar, og så har de en bakeri, og så har de en ordentlig bra restaurant, så vi spiste en 5-6 retter med noe sjøkreps som man viste levende først, og så bare kom de på bordet etterpå. Ja. Nei, vet du, man blir så glad av hyggelige folk blir, og flinke folk.
2: Og så blir man ekstra glad av sjøkreps da, det er noe med det.
0: Ja, det er det beste i hele verden.
2: Det er det.
0: Så jeg var så lykkelig. Og så rusler du rundt i Grimstad der, sånn skikkelig god stemme, og vet du hvem som bare satt ved bordet rett ved siden av meg?
1: Ja, nå da!
0: Ja, nå da! Ja,
1: da går du!
2: Ja, nettopp
0: i dag. Ja, da går du. Si, da går du.
2: Jeg trodde du sa ja.
0: Nei, ikke ja,
1: nei, nei, det er onkelen hans.
0: Ja,
1: det
0: er Otto.
1: Onkel Jan.
0: Men da sitter, da går du og spiser.
1: Ja.
0: Og så rusler du rundt i gada, vet du, og så var det...
1: Spist en stridsrasjon?
0: Nei, det var to da, med sjøkrepsen må.
1: Ja, ikke real turmal.
2: Nei, nei, nei.
0: Og så var jeg inne med en flott brillebutikk og stod og pratet til de andre vennene bare dro, for jeg ble stående i den brillebutikken.
2: Å, Gud, så kjedelig, det kan jeg se for meg at du står og prater. Hva snakket dere om?
1: Briller. Har du briller? Har du briller? Det har briller.
0: Nei, nå ble vi Arndal, nå tror jeg. Dette er Radio Norge. God morgen, håper du så fin. Hva prater dere om? Briller, selvfølgelig.
1: Federal!
0: Inneklemt fredag, det kommer om noen dager. Men akkurat nå får jeg dem I'm in love with the cure. Dette er Radio Norge. God mandag!

0: The Cure og Friday, I'm in love. Det mandag I dag, det noen som skal lure mandagen og gjøre noe hyggelig, noe morsomt, noe gøy og rart da?
1: Ja, I dag det altså gressklipping for mitt vedkommende. Klippe med gressklippet først, tok kantene.

0: med på fredag. Mm. Nå det gressklipping, og så setter jeg i gang roboten.
1: Ja, fordi denne uken det mange som skal fikse hagene sine. Det
0: må jo være.
1: Det skal ordnes, og det skal sette potter og jord og tralla da. Det mange som skal gjøre det.
2: Jeg ferdig der, ja.
1: Du ferdig?
2: Ja, eller jeg har ikke gjort noen ting, Svein har gjort alt. Ser helt strøkent ut hjemme nå.
1: Det tror jeg på.
2: Ja. Så da slipper jeg å tenke på det jeg skal gjøre. Skal lure mandagen med å finne fram bunadskjorten min og få den vasket, for det gjør jeg alltid 17. mai på morgenen.
1: Ja, det er kanskje litt
2: dumt. Og så står jeg med hårfønner, og det er ikke så bra med hårfønner og lin. Så jeg skal gjøre det nå.
1: Ja, men det er lurt å ligge litt...
2: Spør meg i morgen om jeg har gjort
1: det. Ja, okay. Nei, jeg hadde ikke tid. Jeg skal ikke... Nei. Jeg skal på en koselig lunsj, og så skal jeg høre
2: hvordan... Med hvem
1: da? Med, fra Stand Up Norge, Magnhild.
2: Magnhild, det koselig.
1: Ja, det blir så koselig. Og så det jo masse på Lasa da, og høre om båten blir ferdig.
2: Ja.
0: Da må du bare ta med deg en liten fluktstol, og så en liten matpakke, og så sitte og gnåle. Være ryggsekk. Det hadde vi på verste, da jeg jobbet på verste. Ryggsekk, det var en sånn idiot som du måtte bare bli kvitt. Hang over og spørte om alt mulig dritt. Og, så, og da gjorde vi oss fort ferdig.
1: Ryggsekk og gnagsår det samme?
0: Ja,
1: ja, ja, ok. Håper du får en fin dag. Fortsett å høre på Radio Norge. Kim tar en time alene. Vi på plass igjen i morgen fra 05:59. Husk å lure mandagen. Jeg loven. God mandag.
3: Her VG-nyhetene. Tre turister bekreftet omkommet etter en båtulykke på Nordmøre. Reporter Andreas Hagen Håkonsen, hva har skjedd her?
4: Ja, årsaken til ulykken foreløpig uklar. De tre personene ble funnet livløse i vannet i 13:30 i natt, og da lå utleiebåten kantret i vannet. De var del av et større reisefølge, tilsynelatende en vennegjeng på fisketur. En i dette følget som var i en annen båt meldte at det var litt vind og bølger, men det for tidlig å si om dette årsaken til kantringen.
3: USAs president Donald Trump avviser Irans svar på forslag om å avslutte krigen. Fullstendig uakseptabelt, skriver han på Truth Social. Ifølge Wall Street Journal skal ikke Iran ha gått med på USAs krav knyttet til landets atomprogram og lager av høyanriket uran. Artist Dua Lipa har saksøkt Samsung for 15 millioner dollar for ulovlig bildebruk. Bildet ble brukt på emballasjen til Samsungs nyeste TV-modell uten tillatelse. Lipa eier selv rettighetene til bildet tatt backstage på en festival. Over 1,3 millioner personer har meldt seg på lotteriet for London Marathon neste år, som ny rekord. Arrangørene vurderer nå å gjøre løpet til et to-dagers arrangement ved å dele elite- og motionsløpene mellom lørdag og søndag. I studio Ellen Fredriksen, nyheten får du alltid på VG.
5: Vær presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema.
4: I Vadsø i dag blir det skyet vær og 8-9 grader, i Tromsø 11 og delvis skyet, Bodø delvis skyet og 8, Trondheim 10 og delvis skyet, Bergen sol og 11, Stavanger 11 og lett skyet. Kristiansand delvis skyet og rundt 10, Gjøvik 10 og skyet, og Oslo får skyet vær og 12 grader i dag.
6: Dette Radio Norge.
7: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
2: Radio Norge! Da det bare å sette

Adele og sangen Easy on Me. Den faktisk lenge siden hørt. Utrolig søt sang, synes jeg. Vet du hva? Jeg leser at bunader ikke forsikret dersom de sendes I bagasjen, så her oppfordres du da til å ha den på deg, for da kommer du også gjennom sikkerhetskontrollen mye raskere på Gardermoen, I hvert fall 16. og 17. mai. Nå skal vi til Supertramp og Breakfast in America.

0: Norge.
1: Og så leser jeg at matvare- og drikkevareprisen har steget med 6,6% på et år, altså 2,2% bare fra mars til april. Nå må det skje noe snart.
2: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grill som billig hos Ekstra.
3: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
4: Ukas tilbud hos Spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss. Og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butenox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
6: Bruk Butenox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
7: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
9: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker på Bumpibom Byggmaker.
10: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
11: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
12: Når bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
11: Og en optimistisk sjåfør I dag.
12: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
13: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
14: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
15: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
16: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.

Roy Orbison. Oh, pretty woman. Har vi blitt litt for sporty nå, eller? Jeg leser om London Marathon. Det så stor interesse nå at maratonet kan bli delt I to dager. Det på tide å roe litt ned. Her får du YouTube. I still haven't found what I'm looking for.

0: 80% av befolkningen foretrekker strøssel på softisen sin. Det var dagens fun fact. Jeg straks tilbake med mer musikk. Vi skal høre fra Postgirobygget og Anastasia.
1: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
2: Spiser du reker? Mm. Ikke du allergisk mot skalldyra?
3: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
4: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Oi, her var det jo fullstendig kork.
6: Ja, selvfølgelig.
5: Jeg fikk veldig lyst på
6: kjeks.
5: Ja, kjeks, ja.
6: Ja, ikke sant? Au, det var veldig rart.
5: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
7: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
6: Det vanskelig å finne bil, altså.
8: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
9: Kanskje jeg kan hjelpe.
10: Oi, en stemme fra oven.
6: Er det
9: Det er meg, voiceoveren.
11: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue 269.900 kroner. Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
12: Her. Her ute finner du roen.
13: Hei, hei. Ja, jeg klar, jeg. Bare begynn.
12: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
14: Storebrand presenterer et bekreftende...
5: Ja.
6: Er det sant?
5: Mm.
6: Pappa kommer til å overleve.
5: Ja, det har gått bra.
6: Takk.
14: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men... Hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
15: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
16: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
17: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
18: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
19: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
20: Kom meg, du skjønne milde. Gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
21: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
22: Altid varmmat hos Bar. Hver dag får du et stort utvalg varm lunsj og middag. Denne uka har vi tilbud på nystekte oksekarbonader. Før 26,90, nå kun 20 kroner per stykk. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss.

0: De skal ha brukt et bilde av på TV-esker inne I butikkene, så vi ser hvordan det går. Mer musikk kommer snart. Jeg har også gravd litt I topp 1000-arkivet, så det bare å bli værende.
1: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
2: Drømmer du om et hus? Se mer på elsbyhus.no.
3: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
4: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
3: Og en optimistisk sjåfør I dag.
4: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
5: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe den nye beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for 2 år siden.
7: Du, jeg kommer straks tilbake med han.
6: For den ble jo lånt videre til...
7: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
6: Og så til...
8: Jeg lånte han videre til Anska, han trengte han.
6: Og videre til...
9: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
6: Ja. Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.
10: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram jordbær for kun 39,90 og 400 gram blåbær til kun 49,90. Perfekt til 17. mai, enten det på toppen av en pavlova, inn I en bløtkake eller I en frisk salat. Ja, eller om du bare vil ha noe godt å småspise på gjennom dagen. God 17. mai. Rema 1000. Altid lave priser.
11: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort. Byggmax! Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
12: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
13: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
14: Maifesten bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, 40% rabatt på Evergood kaffe, 500 gram jordbær til 49,90, og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
16: Og søvebønder.
17: Og kiropraktere.
18: Og maskinutleire.
19: Og advokater.
20: Og alarmselskaper.
21: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
22: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
23: Og selvfølgelig elektriker.
15: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex. TripleTex.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: I dag leste en sak i NRK som handler om at 7 og 10 foretrekker 4 dagers arbeidsuke. Ikke at det sånn veldig sjokkerende, men da har vi snakket med lytterne våre i dag om hva slags dag de ville hatt fri på dersom de kunne bestemt. Det var ingen som ringte inn og sa at de ville ha fri på mandager. Utrolig nok så føler jeg at mandager vel kanskje den dagen det tyngst å starte. Jeg har gravd i topp 1000 arkivet. Jeg ville finne en låt som handlet om mandager. Og da tenkte jeg kanskje dette kunne være litt passende av Boomtown Rats. Det lengst hørt den sangen her. I don't like Mondays.

0: Fin avslutning fra Boomtown Rats her, I Don't Like You Mondays. Nå det ikke lenge før Per Justad på plass I studio, men aller først tar vi en liten titt på nyhetene og været.
1: Her VG-nyhetene. Irans forslag om å avslutte krigen med USA og gjenåpne Hormuzstredet var legitimt og generøst, sier en talsmann for landets utenriksdepartement. USAs president Donald Trump reagerte I går negativt på svaret fra Iran og kalte det uakseptabelt. Tre turister bekreftet omkommet etter en båtulykke på Nordmøre. De var del av et større reisefølge på fisketur, og årsaken til ulykken foreløpig uklar. Regjeringen setter inn støtet for å få ned antall sykemeldinger. Legeforeningen kritisk til grepene.
2: Blant tiltakene nye retningslinjer for bruk av sykemelding, slik at leger vurderer sykemelding mer likt enn I dag, og at gradert sykemelding skal være hovedregelen. Dersom legen mener at pasienten må være helt borte fra jobb, skal legen begrunne hvorfor. Spørsmålet hva som faktisk blir bedre, med sterkere normering, nye økonomiske insentiver og mer dokumentasjon, sier Anne-Karin Rime I Legeforeningen.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Marius Borg Høyby kan få dommen 15. juni, følge VGs opplysninger. Siden retten ble hevet har det vært uklart når dommen blir avsagt, og datoen ikke endelig bekreftet. Kristoffer Hivju blir å se I sesong 2 av den populære svenske dramaserien «Der solen alltid skinner». Serien skapt av Felix Herngren, som også har regissert «Solsidan». I studio Ellen Fredriksen, nyheten får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy til uteprosjektene fra Biltema.
2: I Vadsø I dag blir det skyet vær og 8-9 grader, I Tromsø 11 og delvis skyet, Bodø delvis skyet og 8, Trondheim 10 og delvis skyet, Bergen sol og 11, Stavanger 11 og lett skyet. Kristiansand delvis skyet og rundt 10, Gjøvik 10 og skyet, og Oslo får skyet vær og 12 grader I dag.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
6: Heisan og hoppsan, Per her på Radio Norge. Hjertelig takk til Morgenklubben med Loven & Co. Og ikke minst Kim Dahl, Norges bliste stemme. Nei, vet du hva? Slipp tankene fri, det vår. Hele veien etter jobbedag kjente sola varma opp ryggtabla. Se Norges blomsterdal når lauvaste I li og sevja står I stokkene. Men det så deilig at man ender opp med å bli optimist helt uten grunn. Her på Radio Norge får du alltid mer av musikken du liker. Snart The Police og Michael Jackson. Men aller først Alana Miles med den låta som markerer overgangen fra 80- til 90-tallet kom ut omtrent akkurat da, og når da så sounden på musikk endret seg, og ble sånn som dette her Black Velvet, og visste du det at I Mississippi det 4 S'er og 4 I'er

Dette Radio Norge, alltid med mer av musikken du liker. Og husk det at forskere sier at dersom du har musikk til arbeidet, så du 80% mer effektiv på jobb. Det hvor viktig musikk Og enten du hjemme og bare later som du jobber, eller på jobb, så følg med på dette her nå. Fordi VG skriver I dag om helseminister Jan Christian Vestre og arbeidsminister Kjersti Stenseng, som nå vil redusere sykefraværen I Norge, som veldig høy. Vi har omtrent dobbelt så mye som Sverige da, I sykefravær. Og det å ha et så høyt sykefravær, det veldig dyrt. Og nå vil de for eksempel at fastlegene skal være litt mindre rause med å skrive ut sykemeldinger og sånn da. Og det koster mye penger ja, med sykefravær I dette landet. 64 milliarder per år et tall som blir nevnt her. Og ja, det mye penger det. Det omtrent det samme som det koster å bygge opp kontorene til regjeringen og det nye regjeringskvartalet som de av venner og grunn skal ha midt I byen her. Så det klart det at folk må skjerpe seg og være litt mindre syke, sånn at regjeringen får de kontorene de har lyst på. Men de mø

0: Michael Jackson, The Way You Make Me Feel. Og Michael Jacksons musikk har fått et enormt oppsving etter suksessen til filmen Michael, som fremdeles går på kinoer over hele verden. Hundrevis av millioner strømninger hver eneste dag på samtlige strømplattformer, og det synes jeg ikke rart I det hele tatt. Snart Bruce Springsteen og Ed Sheeran her hos meg.
1: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
3: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
2: Nei, det jo bare... Daniel, hva I
3: Huff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
5: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå I mai og bli klar for ferien I god tid. Vi gjør alt fra start til slutt. Fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
6: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
7: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti, så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
8: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
9: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
10: Ja!
11: Fikk vi den?
10: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder...
11: Ja, det gul.
10: Kan du være stille?
11: Ja, ja, ja.
10: Ja, men kjempe.
9: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
12: Altid varm mat hos Spar. Hver dag får du et stort utvalg varm lunsj og middag. Denne uka har vi tilbud på nystekte oksekarbonader. Før 26,90, nå kun 20 kroner per stykk. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
13: Det vanskelig å finne en bil, altså.
14: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
15: Kanskje jeg kan hjelpe.
16: Oi, en stemme fra oven.
15: Det meg, voiceoveren.
17: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue 269.900 kroner. Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
18: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
19: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
20: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
21: Steinsprut og ruteskift. Spilglass. 0909. Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til 4 dagers metalfestival I vikingenes verden ved gravhavene på Borre I Hatten. 4 scener, festivalkamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger I løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.

I see fire burning in the mountainside. Ed Sheeran der, I see fire. Ja, da er det betimelig å nevne det at det skogbrandfare I Østlandsområdet, så tenk på det før du begynner å fyre opp en engangsgrill på steder hvor du absolutt ikke bør gjøre det. Ja, det mer fyr I bua her forresten. Bruce Springsteen I gang her med I'm on fire. Dette Radio Norge, alt mer av musikken du liker, om ikke lenger både Madonna og Manic Street Preachers. Og en liten titt på det vi tror kan bli virkeligheten når det gjelder været på 7. mai nå, og meteorologen har begynt oss på om det også. Tilbake til Bruce Springsteen, han ute på, ja, hjemmebesøk.

0: Bruce Springsteen, I'm on fire. Dette Radio Norge. Nei, været på 17. mai, ja, det vi veldig opptatt av. Blir det varmt eller? Juhu! Ja, meteorologene kan ikke love noe forløpig, men det ser ikke ut å bli så mye nedbør I hvert fall, og det gjelder egentlig hele landet. Litt grann kaldt I nord, og kanskje 15-17 grader på Sør- og Østlandet. Ja, det det de tør å si så langt da. Det vakthavende meteorolog Iris Hestnett som sier dette til Dagbladet akkurat nå. Men som vi vet, meteorologer, de har jo evnen til å ombestemme seg dersom omstendighetene tilsier det. Snart Elton John, Manic Street Preachers og Madonna her hos oss.
1: Ukas tilbud hos Spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Det lønner seg å vite. Nå lanserer Fjordkraft smartlading med ladebonus. Akkurat så smart som det høres ut. Lad smart og få bonus. Og det jo smart. Les mer om smartlading med ladebonus på fjordkraft.no.
3: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
4: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
6: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
7: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norsk produsert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
9: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte hageputer, eller spare 30-60% på utvalgte blomsterpotter og blomsterkurver. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
11: Talkmore.
12: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
13: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
14: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brand, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
15: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
16: Radio Norge.
17: Vi

Dette er Radio Norge med The Manic Street Preachers. If you tolerate this, your children will be next. Jeg kjenner den litt røff for oss foreldre som ikke akkurat ledende eksperter innenfor grensesetting. Og du, UFO-er. Tror du på UFO-er? Det mange som gjør, altså, spesielt I USA. Og har du lyst til å se bilder av UFO-er som tatt av det amerikanske militæret? Klart du har det. Mer om det om et øyeblikk. Madonna slår fast at livet det største mysteriet.

0: Madonna og Like a Prayer, og nå verdensrommet. Du kan si mye om Donald Trump, men han har tid til mye. Han har blant annet skrevet under på et direktiv som sier at det amerikanske forsvarsdepartementet, eller War Department som det heter nå, skal legge ut bilder de har av uidentifiserte flyvende objekter, det vil si UFO-er. Altså alle UFO-bildene det amerikanske forsvaret har, er nå lagt ut på nettsiden til forsvarsdepartementet der. Det er altså følgende nettside, war.gov/UFO, altså war.gov/UFO. Der kan du se alle bildene, og de er litt spennende altså. Det er litt vanskelig å se, for det er jo uklare greier og sånn. Det er jo X-Files på ordentlig. war.gov/UFO. Gå inn der og ta en titt og se om du får fornyet tro på liv i verdensrommet.
1: Dette er Radio Norge. Mer av musikken du liker.
2: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
3: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag, sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
4: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
5: Nei, men...
3: Hva med Volt?
6: Mai-festen er bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, 40% rabatt på Evergood kaffe, 500 gram jordbær til 49,90, og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
8: Ja, og restauranter.
9: Og hundefrisører.
8: Ja, kom da.
10: Og alpinanlegg.
11: Og barnehager.
8: Og klesbutikker.
10: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
9: Og urmakere.
12: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
10: Og selvfølgelig bilforhandlere.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
13: Torsdag, eller så vi i Toro liker å kalle det Torosdag, eller suppetorsdag. For hva slår en deilig Torosuppe når du bare vil ha en rask og enkel middag? Tomatsuppe, klassiker. Kremet blomkål, fancy men folkelig. Betasuppe, åh, det er som en klem fra bestemor. Uansett hvilken du velger, Toro er kjempegodt nok.
14: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
15: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen er helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med her.
16: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
15: Når?
16: Ja.
15: Når?
16: Nei, vet du hva? Gud, den kommer... Den kommer etter lunsj i dag.
14: Hos Komplett bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplettbedrift.no.
17: Det er så mange biler å velge.
18: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
19: Familiesuven MG SX EV er fasit.
20: Oi, hva er det?
19: Det er meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
21: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 km rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
22: Hør du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
23: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
24: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
25: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
26: Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
27: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
28: Si. Ja, gratis med dagen da, gamleøren. Håper dagen blir bra, og så får vi finne på noe sprell en dag.
29: Med morgenlevering.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Der ble det en tur til ned i Radio Norges Topp 1000-arkiv, som inneholder alle sanger som noensinne har vært på Radio Norges Topp 1000-liste. Og nå jeg inne i cover-versjon-avdelingen her. Vi skal til en låt som egentlig fra, hva det da, 1961, da Ray Charles ga ut sin versjon, skrevet av Bobby Sharp, senere gjort populær av Trini Lopez og Teddy Powell og Ralettes og David Fathead Newman. Altså, det sånn, den laget av så mange at jeg nesten mistet tellingen. Den som har gjort seg mest bemerket på Radio Norges Topp 1000-liste opp igjennom, det Joe Cocker sin versjon. Høres ut som en bikkje som bjeffer, og han vil ut og være for seg selv, altså. Unchain my heart.

0: 1987. Og da var det rutinemessig med saksofon, som på alle andre låter akkurat det året, eller sånn midt på tallet. Måtte være saksofon, det var jo det, på alle. Nå det nyheter og vær på Radio Norge.
1: Her VG-nyhetene. DNB øker renta på boliglån og innskudd som første storbank etter renteøkningen fra Norges Bank forrige uke. Styringsrenta I Norge nå på 4,25%. Rødt krever mer penger til de med de laveste ytelsene I budsjettforhandlingene. Mimir Kristiansson tilbyr seg altså som life coach for de rødgrønne.
2: Han mener de rødgrønne partiene burde legge striden om avgiftskutt på diesel bak seg og enes om tiltak som gir bedre økonomi til vanlige folk og de som har lite. Mitt råd å ta alle de negative tankene, putte dem I en pose, knytte den og kaste den bort, sier Kristiansson.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Storbritannias statsminister Keir Starmer lover å gjøre det bedre I månedene og årene som kommer. Starmer møter stadig større motstand I egne rekker etter katastrofevalget.
3: I know that people are frustrated by the state of Britain. Frustrated by politics. And some people frustrated with me. I know I have my doubters. And I know I need to prove them wrong. And I will.
1: Anne Hathaway returnerer I ny prinsesse på prøve oppfølger. I den nye filmen blir Mia Thermopolis dronning av Genovia. Flere originale rollebesetningsmedlemmer forventes å vende tilbake. Innspillingen skal finne sted I Europa. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.
4: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
2: I Vadsø I dag blir det skyet vær og 8-9 grader. I Tromsø 11 og delvis skyet. Bodø delvis skyet og 8. Trondheim 10 og delvis skyet. Bergen sol og 11. Stavanger 11 og lett skyet. Kristiansand delvis skyet og rundt 10, Gjøvik 10 og skyet, og Oslo får skyet vær og 12 grader I dag.
5: Dette Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Heisan, hoppsan og sulli duttan deg, Per her på Radio Norge. Det en deilig mandag, eller det har I hvert fall vært det frem til nå. Det måtte jo skje, nå kommer meldingene om renteevning I bankene. DNB var først ut her nå, melder at renta kommer til å gå opp med 0,25%, så... Ja, ja, det de vanlige som tar regningen hver gang det skjer noe. Det deg og meg, det vet du. Mer av den aller beste musikken kommer som reker på I fjord. Start Gasoline og Coldplay. Aller først Irene Cara her hos meg. Fame.

Coldplay på Radio Norge Paradise. Og hvis pengene en målstokk, så det akkurat der Coldplay befinner seg, etter å ha tjent en milliard dollar på sin forrige turné som første band I verdenshistorien. Så da har du til salt I store. Men matvareprisen har gått opp noe voldsomt det siste året, mer enn noensinne før. Og dette kom nå bare fem minutter etter at vi fikk vite at DNB skruer opp boligrenta. Så her det bare å klamre seg fast, folkens, men vi klarer. Vi står an av, som de sier. Sånn livet bare.

0: This is my life og gasoline. Og i og med at det har vært så mye prat om penger, hva prisen på gasoline akkurat nå, eller bensin da? Jo, cirka 18 kroner og 50 øre. Det vel litt lavere enn det pleier å være. Det gjennomsnittet I Norge da, I tilfelle du fremdeles kjører bensinbil. Salmer det litt, altså en rekke I dangst, helt jeg. Snart aha og the kids her hos meg.
1: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
3: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
4: Tall og revisor, vær så god.
5: Hallo, det sjefen som ringer her.
4: Miriam?
5: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
4: Jeg hører at du Miriam.
5: Ja.
4: Ja, så legger på.
5: Ja, gjør det.
4: Ja, ha det.
5: Ha det.
3: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
6: Talkmore.
7: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt. På land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
8: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
9: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
10: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
9: Ja.
10: Ja.
9: Ja, det var en god deal.
10: Ja.
9: Winning.
11: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
12: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av fiken fra før og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
13: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
7: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får dere 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
14: Husk Handlenett, hilsen Handelens Miljøfond.

ikke må kalle dette en norsk folkevise. The Kids forelsket I læreren her på Radio Norge. Kraftig kropp og halvlangt hår, og apropos det forresten. Nå det en måned igjen til fotball-VM, og jeg kan gledestrålende rapportere at jeg så en kamp Arsenal spilte I går mot West Ham, der Martin Ødegaard spiller jo for Arsenal og gjorde en meget god figur. Det betyr at han I rute til fotball-VM. Jeg så utrolig spent på hvordan det der skal gå. Jeg tror det kommer til å være tidens norske sportsøyeblikk det når vi vinner. Jeg tror vi vinner, når vi fotball-VM. The Sun Over Shines on TV her nå har et sted sola kommer til å skinne om en måneds tid. Det på TV-en min, den skal ikke skru seg, det kommer til å bli fotball døgnet rundt.

0: Radio Norge, Sun Always Shines on TV med nesten like mye styrke som på radio. Snart Ugly Kid Joe og Donkey Boy her hos oss.
1: Dette Radio Norge.
2: Storebrand presenterer et bekreftende...
3: Ja.
4: Det sant?
3: Mm.
4: Pappa kommer til å overleve.
3: Ja, det har gått bra.
4: Takk.
2: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
5: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
6: Nei!
5: Nei! Ikke heller!
7: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
8: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte hageputer, eller spare 30-60% på utvalgte blomsterpotter og blomsterkurver. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
10: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
9: Og en uheldig parkering i dag.
10: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
11: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til 4 dagers metalfestival i vikingenes verden ved gravhavene på Borre i Hatten. 4 scener, festivalcamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger i løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
12: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
13: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
12: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
13: Nei, ring Andreas.
12: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
13: Huff da, nå må du ringe Andreas.
14: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
15: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Budsapotek. 2 for 1 altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Budsapotek, bedre hud hele livet.
16: Det lønner seg å vite. Nå lanserer Fjordkraft smartlading med ladebonus. Akkurat så smart som det høres ut. Lad smart og få bonus. Og det jo smart. Les mer om smartlading med ladebonus på fjordkraft.no.
17: Ukas tilbud hos Spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
18: AJ-produkter lagret.
19: AJ-produkter Norge her.
18: Hei. Hallo.
19: Ja, da jeg en ny bestilling.
18: Ja, det kan jeg tenke meg.
19: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
18: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
19: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
18: Ja, just det.
2: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
1: Her ute finner du roen.
5: Hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
1: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
11: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.

Donkey Boy og Ambitions her på Radio Norge. Ja, apropos ambisjoner, burde ikke dere I Donkey Boy lage litt mer musikk snart? Vi snakket om det her, flere som jobber her på Radio Norge. Vi vil ha flere Donkey Boy-låter. Det vil de som lytter på Radio Norge også, altså. Helt sikkert. Bare tenk litt på det.

0: Ugly Kid Joe og Cats in the Cradle, en av mange versjoner av den sangen. Den norske med Finn Kalvik, da det ikke noe Ride Ranko, Vuggesang og Bæ Bæ Lille Lam, så husker du sikkert hvilket det Start CC Top og Opus her hos oss.
1: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har tre sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner. Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
8: Mai-festen bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, 40% rabatt på Evergood kaffe, 500 gram jordbær til 49,90, og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser
10: det! Torsdag, eller som vi i Toro liker å kalle det, Torosdag. Eller suppetorsdag. For hva slår en deilig Toro-suppe når du bare vil ha en rask og enkel middag? Tomatsuppe, klassiker. Kremet blomkål, fancy men folkelig. Betasuppe, åh, det er som en klem fra bestemor. Uansett hvilken du velger, Toro kjempegodt nok.
11: Steinsprut. Risbilglass. Klokken 16:00. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 13:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag, sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
12: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
13: Nei, men...
11: Hva med Volt?
14: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
16: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
17: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
16: Mm.
17: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
18: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
19: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
20: Hurra! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Eller hva med håndverksbrød til frokosten til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: fra Radio Norges topp 1000 arkiv. Gibby All Your Loving og CC Topp har vært med hvert eneste år på Radio Norges topp 1000-liste, I hvert fall siden 2010. Kommer helt sikkert til å fortsette. Ingen lager kjørelåter som CC Topp. Nå det på tide med nyheter og vær her på Radio Norge. Det mye rart som foregår I begge avdelinger.
1: Her VG-nyhetene. DNB øker renta på boliglån og innskudd som første storbank etter renteøkningen fra Norges Bank forrige uke. Styringsrenta I Norge nå på 4,25%. Marius Borg Høiby kan få dommen 15. juni ifølge VGs opplysninger. Siden retten ble hevet har det vært uklart når dommen blir avsagt. Tre turister bekreftet omkommet etter en båtulykke utenfor Smøla på Nordmøre. De var del av et større reisefølge på fisketur. Årsaken til ulykken uklar. Rødt krever mer penger til de med de laveste ytelsene I budsjettforhandlingene. Mimir Kristiansson tilbyr seg også som life coach for de rødgrønne.
2: Han mener de rødgrønne partiene burde legge striden om avgiftskutt på diesel bak seg og enes om tiltak som gir bedre økonomi til vanlige folk og de som har lite. Mitt råd å ta alle de negative tankene, putte dem I en pose, knytte den og kaste den bort, sier Kristiansson.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av gressklippere og hagemaskiner fra Biltema.
2: I Vadsø I dag blir det skyet vær og 8-9 grader I Tromsø 11 og delvis skyet. Bodø delvis skyet og 8, Trondheim 10 og delvis skyet. Bergen sol og 11, Stavanger 11 og lett skyet. Kristiansand delvis skyet og rundt

0: 10, Gjøvik 10 og skyet, og Oslo får skyet vær og 12 grader I dag.
1: Dette Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker. Radio Norge. Radio Norge. Alltid mer av musikken du liker her på Radio Norge snart. Whitney Houston, UB40 og Robbie Williams. Nå det mange som tar til ordet for å gå ned til 4 dagers uke, altså 4 arbeidsdager I uken. Jeg synes umiddelbart det høres deilig ut, men de 4 gjenstående dagene blir jo da bare mer travle for min del. Men for noen kan det kanskje passe. Hva synes du? Tenkte å ta en liten titt på det om ikke lenge. Først Robbie Williams.

Dette Radio Norge med UB40, kalt opp etter et skjema. UB40 som du bruker for å registrere deg som arbeidsledig. Og da må du ha noe å drive med. Det foreslås for enkelte nå at vi skal gå over til 4 dagers arbeidsuke. Og det vanskelig å se på deg, hvordan skal det fungere da? Altså, du skal betale folk det samme da, altså, hvis du bedriftseier nå. Men at de skal jobbe en dag eller 20% mindre. Vanskelig å se på deg, hvordan det skal gå opp, eller at det skal være produktivt I det hele tatt. Men det har vært altså en stor studie da, I England som viser at bedriftene som var med I denne prøveordningen økte omsetningen med 36%. Ja, nå ikke jeg noen stor sosialøkonom, jeg skjønner ikke hvordan det der går opp, men en ting I hvert fall helt sikkert at hvis jeg hadde fått tilbud om det, jobb 20% mindre og få akkurat det samme betalt,

0: Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me her på Radio Norge. Og nå var spørsmålet her da om dette forslaget om fire dagers arbeidsuke, det reelt? Vel, det et prosjekt som i gang, og det en organisasjon som heter 4-Day Week Global, som ønsker å innføre dette og skal undersøke mulighetene for det også I Norge da. Her på Radio Norge, her kommer vi til å jobbe akkurat like mye, så at du alltid får...
1: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker og bom pi bom byggmaker.
2: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte hageputer, eller spare 30-60% på utvalgte blomsterpotter og blomsterkurver. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood kaffe til 40% også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
4: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
5: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
6: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
7: Ja!
8: Fikk vi den?
7: Ja. Det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
8: Ja, det gul.
7: Kan du være litt stille?
8: Ja,
7: men kjempe.
6: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand, I møte med ny bolig, I møte med livet.
9: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
10: Det tio før og etter. Mm.
9: Stor bagasjeplass.
10: Stor frank.
9: Ja, og rekkevidden.
10: Rask lading.
9: Firehjulstrekk.
10: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
9: Til kun 412.900. Hallo.
10: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
11: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
12: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den. Og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
13: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
14: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen.
15: Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
13: Og en optimistisk sjåfør I dag.
14: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
13: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
16: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
17: Det vanskelig å finne bil, altså.
18: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
19: Kanskje jeg kan hjelpe.
20: Oi, en stemme fra oven.
19: Det meg, voiceoveren.
21: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
19: 269.900 kroner.
21: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
19: mgmotors.no.

Hei, det Per her på Radio Norge med Lady Antebellum med en låt som jeg tenker mer eller mindre helt perfekt å sende som link, for eksempel hjem til den som hjemme og venter på deg hvis du på jobben.

Oh baby, I need you now. Lady Antebellum på Radio Norge. Og nå til verdens mest vellykkede artist. Ja, det går an å forsvare å si det. Han satt en rekord og ble for noen år tilbake Lionel Richie med å ha en nummer 1 som låtskriver eller utøver på den amerikanske Billboard Hot 100-lista. 9 år på rad med nummer 1. Det ingen som har fått det, en Lionel Richie.

0: Fantastisk Lionel Richie på Radio Norge. Støkk og du. Han klarer liksom å kombinere soul og country på en sånn selvfølgelig måte som ingen andre har fått til, som jeg vet om i hvert fall. Start The Bangles og Donna Lewis her på Radio Norge.
1: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
2: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Steinsprut og ruteskift.
2: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
5: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram jordbær for kun 39,90. Og 400 gram blåbær til kun 49,90. Perfekt til 17. mai, enten på toppen av en pavlova, inn I en bløtkake eller I en frisk salat. Ja, eller om du bare vil ha noe godt og småspise på gjennom dagen. God 17. mai. Rema 1000. Altid lave priser.
6: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skap for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
7: Ok, dette øyeblikket. Nå går du ut I ringen og bare...
8: Ja, Trygve, vi skal bare I et møte.
7: En vet aldri når en finner gull, Maja. Aldri. Og da kommer bedrifter til noen nye høgder.
8: Ja, ja, men nå det bare oss to som skal I et helt vanlig møte.
7: Alt starter med vanlig, Maja, men så...
8: Trygve.
4: Med regnskapssystem fra Konta kan man tillate seg å tenke stort. For med Konta kan bedriften vokse. Think big with Konta.
9: Mai-festen bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat... 40% rabatt på Evergood kaffe, 500 gram jordbær til 49,90 og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
11: Og søvebønder.
12: Og kiropraktere.
13: Og maskinutleiere.
14: Og advokater.
15: Og alarmselskaper.
16: Og regnskapsførere selvfølgelig.
17: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
18: Og selvfølgelig elektriker.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
19: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
20: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
21: Si
22: gratulerer med dagen
21: med morgenlevering.

Dette er Radio Norge med Donna Lewis, I Love You, Always, Forever. Og I dag har du muligheten til å oppleve et kanonshow I Oslo med Odd Magnus Williamson, Alex Rosén, Halvor Johansson og Ingrid Bjørnov, Else Kåss Furuseth. Og samtidig være med og hjelpe folk som I en vanskelig livssituasjon. Det et prosjekt som Petter Nyqvist, eller Petter Uteligger da, har dratt I gang. Det en auksjon på det andre teatret på Torshov I Oslo, starter klokka 6 I ettermiddag med alle de jeg nevnte, og muligheten for å kjøpe noen artige auksjonsobjekter. Det går også an å gjøre på nettet, så sjekk det. Storshov på Torshov heter det. Storshov på Torshov, sjekk det ut. Eller dra dit. Bruk penger og hjelp til. Heia, Petter Nyqvist, ja, altså. Det mann som står opp for folk som trenger det. Nå bangles på Radio Norge. Eternal Flame.

0: The Bangles på Radio Norge, Eternal Flame. Du en av mange som bekymret for at AI skal ta over jobben din? Jeg hørte en formulering som jeg synes var litt trøstende. Det lite sannsynlig at AI tar over jobben din, men det kan være litt mer sannsynlig at en person som har satt seg mer inn I hvordan AI funker og bruker det, kan ta over jobben din. Det noe å tenke på. For øvrig så synes jeg at det mest oppsiktsvekkende AI-overtakelsen av en arbeidsplass fanns det I Sør-Korea her nå I den uken som var. Der var det en AI-robot som har fått navnet Gabi, som avla munkeløftet og ble buddhistisk munk på et kloster I Sør-Korea. Litt enklere å leve I solibat, kanskje, hvis du robot. Men du må altså følge arbeidsdagen da, på munkeklosteret, da, denne roboten, da, som, eller munken, som den nå da, etter avlagt løftet, som heter Gabi. Snart Frankie Goes to Hollywood og Metallica her hos oss.
1: Så mange biler å velge.
2: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
3: Familiesuven MG SX EV fasit.
4: Oi, var det...
3: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
5: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
6: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
1: Ja!
7: Fikk vi den?
1: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
7: Ja, det gul. Det gul.
1: Kan du være litt stille?
7: Ja, ja, ja.
1: Ja, men kjempe.
6: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
8: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
9: Hotel El Amor Grande Premium.
10: Klart det, baby. Glenn spennende.
8: Men da de ankommer resepsjonen.
11: You have no reservations here.
10: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
8: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
9: Jeg så skuffende.
8: Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
12: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med 4-hjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
13: Herlig, herlig, men farlig, farlig.
14: Ja, sola herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
15: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra 90 gratis hos Buds Apotek. 2 for 1 altså. 90 en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
16: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
17: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
16: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning jo her også.
18: Mai-festen bedre med meny. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge, som perfekt I 17. mai-frokosten, holdtbordet, konfirmasjon og til parken. Ukets tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
19: Hei du! Hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handa mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
20: Oi, hjemmelaget lasagne.
21: Ja, men det bare Toro, altså.
22: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro!

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: På denne kjappe stoppen innom Radio Norges Topp 1000-arkiv skal vi tilbake til 1983 og en låt som skapte masse kontroverser, Relax og Frankie Goes to Hollywood. På den tiden så var mediene litt mer dydige for å si det på den måten og hadde litt problemer med det åpenbart seksuelle budskapet, men for en hit det ble. Husk også at du kan delta I sangutfordringen hos Kim Nygaard som straks kommer her og tar over. Send Norge til 2033 for å melde deg på. Norge til 2033, men bare hvis du vil da, ellers kan du bare slappe av.

0: Takk for at du startet arbeidsuka med Radio Norge. Takk til Per forresten. Jeg heter Kim Nygaard. Nå veitrafikk og nyheter med Miriam Alsvik.
1: Her VG-nyhetene. Stortinget har bedt regjeringen la ALS-pasienter prøve en ny og lovende medisin. Pasienter får fortsatt nei.
2: I mars vedtok Stortinget at også ALS-pasienter utenfor studien ved Oslo Universitetssykehus skulle få prøve medisinen ILB. Likevel sier Direktoratet for medisinske produkter fortsatt nei og viser til dagens regelverk. Nå reagerer både pasienter, pårørende og politikere, og FRP kaller det et alvorlig svik mot dødssyke mennesker. Helseminister Jan Christian Vestre sier en ekspertgruppe nå ser på regelverket.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Irans forslag om å avslutte krigen med USA og gjenåpne Hormuzstredet var legitimt og generøst.

0: sier en talsperson for landets utenriksdepartement. USAs president Donald Trump reagerte i går negativt på svaret fra Iran og kalte det uakseptabelt. Ånund Lie Bygland ny landslagstrener i langrenn for herrenes elitelag. Det ble klart på Norges Skiforbunds pressetreff i dag.
1: Jeg har de siste to årene vært trener på da Team Elon Oslofjord, og fikk nå den fantastiske muligheten til å jobbe med den gjengen her. Så det gleder jeg meg veldig til.
0: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema.
3: I Vadsø i dag blir det skyet vær og 8-9 grader, i Tromsø 11 og delvis skyet, Bodø delvis skyet og 8, Trondheim 10 og delvis skyet, Bergen sol og 11, Stavanger 11 og lett skyet, Kristiansand delvis skyet og rundt 10, Gjøvik 10 og skyet, og Oslo får skyet vær og 12 grader i dag.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
6: Radio Norge!
7: Norge risikerer bot i Eurovision Song Contest. Du skal få høre mer om det. Det så ut som en svinesti etter cupfinalen i helgen. Mer om det også. Og vi spiller sangutfordringen som vanlig 1000 kroner å vinne, 15-20 og 16-20 også i dag. Radio Norge.

Neighbor på Radio Norge. Ja, de ferdige å rydde etter cupfinalen på lørdag? Mange reagerte på at brandsupporterne kastet fra seg søpla på bakken på vei fra Voldsløkka til Ullevål. Men de hadde en avtale med Sagene idrettsforening om rydding av søppelet. Så det så litt verre ut enn hva det kanskje var. Det og pølsesalg ga nemlig gode dugnadsinntekter for klubbkassa i Sagene idrettsforening i Oslo. Det var bare enormt mye mer søppel enn de trodde, så det snakkes om å kanskje justere honoraret litt. Men det ser, ja, ser greit ut på Voldsløkka i dag. Litt preget, riktig nok, men ingenting i forhold til brandsupporterne etter finaletapet. Men det golf som blant snakkisene i dag etter Kristoffer Reitans storseier i natt. Mer om det litt senere. Og mer musikk til arbeidet nå i starten av arbeidsuka. Simon & Garfunkel på Radio Norge.

0: Simon & Garfunkel på Radio Norge og The Boxer. Og bli med noen minutter til, så skal du få et hint om den første låta I sangutfordringen. 1000 kroner å vinne hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Og du som har på radio nå, skal få et ekstra hint til den første låta som kommer straks.
1: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
2: Ukas tilbud og spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
4: Gratulerer med 30-års bryllupsdag, mamma og pappa. Love you.
5: Med morgenlevering.
4: Du, hvorfor reiser du deg og går nå? Hæ? Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
5: Ja, det jo det.
4: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
5: Men skal vi ikke til biltema?
6: Planer om å pusse opp, eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy, får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
1: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
7: TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
8: Ja, og restauranter.
9: Og hundefrisører.
8: Ja, kom da.
10: Og alpinanlegg.
8: Og barnehager.
11: Og klesbutikker.
10: TripleTex veldig bra for nettbutikker.
9: Og urmakere.
12: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
10: Og selvfølgelig bilforhandlere.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
13: Mai-festen bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, 40% rabatt på Evergood kaffe, 500 gram jordbær til 49,90, og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
14: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
15: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med her.
16: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
15: Når?
16: Ja.
15: Når?
16: Nei, vet du hva? Gud, den kommer etter lunsj I dag.
14: Hos Komplett Bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift .no.
17: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
1: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
18: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Au, au. Ikke bra. Uvørn.
1: Og en uheldig parkering I dag.
18: Du, det masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
19: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.

opp i andre ting, så skal du få et lite hint om den første låta som kommer I sangutfordringen I dag. Du vinner 1000 kroner hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Og den første låta som dukker opp klokka 15.20, det den her. Men mer enn det får du ikke I denne omgang. Tror du tar den? Da I hvert fall låt nummer 1 I boks når vi spiller om 1000 kroner I cash I sangutfordringen klokka 15.20. Og mens det time, påmelding på sms, skriv Norge og send til 2033. Norge til 2033, eller på nettsiden radionorge.no.

0: Takk for at du startet arbeidsuka med Radio Norge, men hvordan blir 17. mai været? Nye prognoser har kommet nå, hør vi om det snart, og musikk fra Bonnie Tyler, Pink og The Connells.
1: Hør du det, Heidi? Det lyden av en grill, perfekt big beefy burger.
2: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
4: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
3: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
4: Huff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
6: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpeboom Byggmakker.
7: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte lampemøbler eller spare 30-60% på utvalgte solcellelamper. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Fjordkraft presenterer strømregningene.
9: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
10: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
8: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
11: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr.
12: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
11: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også.
13: Klas Olsson, kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
14: Det så mange biler å velge I.
15: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
16: Familiesuven MG SX EV fasit.
17: Oi, var det...
16: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
18: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
19: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
20: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
21: Ja!
22: Fikk vi den?
21: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
22: Ja, det gul. Det gul.
21: Kan du være litt stille?
22: Ja, ja, ja.
21: Ja, men kjempe.
20: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at det passer til livet du går inn I. Storebrand, I møte med ny bolig, I møte med livet.
23: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
24: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter I samarbeid med Sparebanken Norge.
25: Radio Norge.

Radio Norge, men mer om musikken du liker til arbeidet. Og hva ferskeste oppdatering fra meteorologene om 17. mai-været? Rimelig alright bunadsvær. Det betyr ikke for varmt det, men heller ikke kaldt, rundt 17 grader. Bare vi slipper regn. Det får regnet fra seg nå I stedet, så ser det rimelig alright ut. Mest sol I Nord-Norge faktisk. Varmeste landet I ettermiddag, det Tønsberg og Fredrikstad, som begge måler 14 grader.

0: Kristin spurte om ukas første arbeidsdag. Dette Radio Norge, med mer av musikken du liker til arbeidet. Springsteen kommer, og en låt som nesten har skremt folk. Ifra Genesis. Hør hvilken det straks.
1: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten. Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
2: Hei, det Tone Kruken.
3: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
2: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
3: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
2: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
3: Og de har også innvendig solskjerming.
2: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
3: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
4: McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
5: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
4: Ja.
5: Ja.
4: Ja, det var en god deal.
5: Ja.
4: Winning.
6: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
7: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Kom, ei du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
9: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud. Hele livet.
10: Mai-festen bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, 40% rabatt på Evergood kaffe, 500 gram jordbær til 49,90, og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
12: Ja, nå skal det nytes. Og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
13: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
14: Ja, og restauranter.
15: Og hundefrisører.
14: Ja, kom da.
16: Og alpinanlegg.
14: Og barnehager.
17: Og klesbutikker.
16: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
15: Og urmakere.
18: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
16: Og selvfølgelig bilforhandlere.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
19: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
20: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.

0: Topp 1000-arkivet.
1: Fra Topp 1000-arkivet så kommer en Genesis-låt som nesten har skremt folk. Det noe massivt og litt skummelt med trommene til Phil Collins og hele stemningen I den låten her. Og ikke å snakke om musikkvideo. Så bygger det seg bare opp. Mer og mer en låt man rett og slett må høre ferdig fra start til slutt. Her Genesis med Mama på Radio Norge.

0: internasjonale golfscenen Kristoffer Reitan. For en bragd det var I går. Musikk fra Sinead O'Connor, David Bowie kommer. Nå vær trafikk og nyheter med Miriam Alsvik.
1: Her VG-nyhetene. Stortinget har bedt regjeringen la ALS-pasienter prøve en ny og lovende medisin, men pasienter får fortsatt nei.
2: I mars vedtok Stortinget at også ALS-pasienter utenfor studien ved Oslo Universitetssykehus skulle få prøve medisinen ILB. Likevel sier Direktoratet for medisinske produkter fortsatt nei og viser til dagens regelverk. Nå reagerer både pasienter, pårørende og politikere, og FRP kaller det et alvorlig svik mot dødssyke mennesker. Helseminister Jan Christian Vestre sier en ekspertgruppe nå ser på regelverket.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Storbritannias statsminister Keir Starmer lover å gjøre det bedre I månedene og årene som kommer. Starmer møter stadig større motstand I egne rekker etter katastrofevalget.
3: I know that people are frustrated by the state of Britain, frustrated by politics, and some people frustrated with me. I know I have my doubters, and I know I need to prove them wrong, and I will.
1: Skuespiller Kristoffer Hivju blir å se I sesong 2 av den populære svenske dramaserien Der solen alltid skinner. Serien skapt av Felix Herngren, som også har regissert Solsidan. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av verktøy til uteprosjektene fra Biltema.
5: I Vadsø I dag blir det skyet vær og 8-9 grader, I Tromsø 11 og delvis skyet, Bodø delvis skyet og 8, Trondheim 10 og delvis skyet, Bergen sol og 11, Stavanger 11 og lett skyet, Kristiansand delvis skyet og rundt 10, Gjøvik 10 og skyet og Oslo får skyet vær og 12 grader I dag.
6: Dette Radio Norge.
7: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Hei, det Kim Nygaard, og det bare drøyt kvarter til sangutfordringen. Du kan vinne 1000 kroner hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Lyst å prøve? Tekst, kodord Norge til 2033. Vi spiller klokka 15.20.

David Bowie på Radio Norge Starman. En del trøtte kolleger på jobb I dag som begynner å slite litt nå ut på dagen, fordi de måtte sitte oppe og få med seg Kristoffer Reitans historiske seier på den største golfscenen I går kveld. Viktor Hovland vi jo allerede kjent med, men nå har vi enda en som har vunnet på PGA-touren. Kristoffer Reitan, som holdt på å gi seg for noen år tilbake, fordi han ikke trodde han hadde det som skulle til. Noe han beviste I natt at det har han. 33 millioner I premiepenger inn på konto sier da også noe om nivået og hvor stor interesse det for golf på dette nivået. En behersket feiring kanskje da ballen gikk I koppen på det siste, men vi så at det var noen tårer som presset seg fram der. En passende låt fra alle oss gladgolfere. Kristoffer, you're the inspiration på Radio Norge. You know

0: Inspiration med Chicago. Hold up på Radio Norge for musikk fra Bon Jovi, Living on a Prayer, Maroon 5 og vi spiller sangutfordringen om 9 minutter. 1000 kroner til den som gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder.
1: Trafikkoppdatering. På E6 Sopnesmyra I Sørvaranger I Finnmark har det vært en trafikkulykke og et kjørefelt stengt. Ellers det ikke meldt om hendelser I trafikken akkurat nå.
2: Gratulerer så mye med at lille Jon endelig har kommet til verden. Vi gleder oss til å møte den.
3: Med morgenlevering.
4: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd og bare få det gjort.
5: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
6: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
7: Nå trommer Kiwi sammen til Maifest. Hva med 500 gram jordbær til 39,90? 6-pakk First Price kroneis med jordbær eller sjokolade før 35,40, nå 24,90 per pakke. Eller 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og du, vi har lave priser I hele sommer. For på den grønne kiwi-fanen står det som du sikkert vet. Vi gir oss aldri på pris.
4: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Raves your heart.
8: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
9: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kjemien god, praten flyter.
10: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
11: Å skape resultater sammen med andre.
10: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen?
11: Jo.
9: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
12: Ukas tilbud og spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
13: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
14: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
13: Og en optimistisk sjåfør I dag.
14: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
13: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
15: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
16: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
17: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebank

0: sangutfordringen. 7 sanger på 30 sekunder.
1: Velkommen, Hans. Hvor du fra I landet?
2: Du, jeg fra Tromsø, men bor på en plass som heter Nærbø I Rogaland.
1: Ja, og hva driver du med til daglig?
2: Du, jeg dessverre syk og dialysepasient. Og det går mest på dialyse, men utenom det så jeg nå en glad laks, som sagt.
1: Jeg ja, så bra. Ut av det. Mm, ja. God bedring videre, og nå kan du vinne 1000 kroner I cash I sangutfordringen hvis du, Hans, klarer å gjette riktig titel på de 7 låtene som vi har lagt klar her.
2: Og det mange. Vi kjører på.
1: Hvor mange pleier du å klare I snitt når du hører på?
2: Ja, det litt forskjellig. 4-5 kanskje. Ja. Det 7 I dag da.
1: Ja, det jo en fin anledning når det virkelig gjelder å faktisk levere varene. Ok, og husk, det ikke så nøye hvem det som synger låta, det bare hva låta heter det handler om.
2: Ja.
1: Lykke til, Hans. Her låt nummer 1.
2: Det Billie Jean.
1: Det Michael Jacksons Billie Jean. Fin start. Låt nummer 2.
2: Ja. Monday.
1: Ja, og så det et ord før Monday.
2: Ja, vet jeg.
1: Ja, litt sånn manisk igjen.
2: Manic Monday. Ja, Manic Monday. Den hadde Manic Monday. Ja, stemmer det.
1: Med The Bangles. Klokka nå viser 12 sekunder, Hans.
2: Oi, oi, oi.
1: Ja, vi har brukt litt tid.
2: Ja.
1: Men det kan gå, hvis du klarer å kaste ut svarene kjapt her nå. Vi på låt nummer 3. Oi, det den vi ikke klarte forrige uke, det. Men kanskje du klarer den. Låt nummer 3. 10 sekunder.
2: Oi, oi, oi, oi. Ja, den klarer jeg ikke. Jeg kommer på hva den heter.
1: Den til Lionel Richie.
2: Ja. Nei.
1: Det blir vanskelig
2: den I forrige uke, altså. Nei, den forrige uke-låten, den for vanskelig.
1: Ja, den var en nøtt, den der. Men vi vet at det altså en låt av Lionel Richie, men hva den heter, den får gå videre til neste runde, sammen med de du allerede har klart, Hans. Og Absolutt. Velkommen tilbake igjen når som helst. Hyggelig om du blir med en gang til. Ha en riktig fin dag videre.
2: Takk til sammen, hei hei.
1: Og har du lyst til å prøve deg I sangutfordringen? Meld deg på nå, skriv Norge I en sms, send til 2033.

0: hører på Radio Norge. Start med noen ordentlig gode låter til jobbinnspurten. Eller har du kommet deg ut I rush-trafikken allerede? George Michael, Toto, Sixpence, None the Richer. Og nyhetsoverskriftene denne ettermiddagen om fire minutter.
1: Oi, hjemmelaget lasagne?
2: Ja, men det er bare Toro, altså.
3: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok!
4: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleire.
8: Og advokater.
7: Og alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
11: McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
12: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
11: Ja.
12: Ja.
11: Ja, det var en god deal.
12: Ja.
11: Winning.
13: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler oss ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: Det lønner seg å vite. Nå lanserer Fjordkraft smartlading med ladebonus. Akkurat så smart som det høres ut. Lad smart og få bonus. Og det jo smart. Les mer om smartlading med ladebonus på fjordkraft.no.
15: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
16: Jeg tok jegerprøven, men kom aldri helt ut, så jeg dro på introjakt. Dit bålet knittra, hunden pusta og hjarta banka. Introjakt fra Norges Jæger- og Fiskeforbund. Kom det ut. Eventyret ventet.
17: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
18: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
17: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to
4: take. Verisure passer på døgnet rundt. Ved brand, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
19: Hurra! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Eller hva med håndverksbrød til frokosten til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
20: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
21: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med her.
22: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
21: Når?
22: Ja.
21: Når?
22: Nei, vet du hva? Gud, den kommer etter lunsj I dag.
20: Hos Komplett Bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplettbedrift.no
23: Mai-festen bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, 40% rabatt på Evergood kaffe, 500 gram jordbær til 49,90, og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
24: Dette Miriam Alsvik fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. ALS-pasienter får ikke prøve en ny og lovende medisin, selv om Stortinget vil tillate det. Tre turister bekreftet omkommet etter en båtulykke på Nordmøre. Og Ånund Li Bygland ny landslagstrener I langrenn for herrenes elitelag. Neste oppdatering på Radio Norge får du klokka 16. Nyhetene får du alltid på VG.
25: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.

All the Line med Toto på Radio Norge. Bare 6 dager på å øve på å få pavlovan perfekt til 17. mai. Sjekk at antrekket overlevde forrige fest, og at skokremen ikke har tørka inn. Meteorologene har ferske prognoser om været på nasjonaldagen, og beskriver det som rimelig all-right bunadsvær. Det betyr ikke for varmt, men heller ikke kaldt. Rundt 17 grader, mest sol I nord. Norges varmeste I ettermiddag Skien og Porsgrunn, som måler 15 grader.

0: Radio Norge med mer hammersekken du liker til jobbinnspurten og rushe på veien. Har du handlet salami I butikken I det siste, så må du få med deg nyhetene om en kvarter. En type tilbakekalles nå, og hør hvem som vil slette studiegjeld for barnehagelærere. Nyheter klokka 16.
1: Trafikkoppdatering. Forkse 555 med Damsgård-tunnelen I Bergen har et kjøretøy fått stans. Et kjørefelt stengt I retning Sotra. På E6 Sopnesmyra I Sør-Varanger I Finnmark har det vært en trafikkulykke, og et kjørefelt stengt.
2: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå I mai og bli klar for ferien I god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
3: Klaus Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klaus Olsson.
4: Vi fikser det!
5: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpybom Byggmakker.
6: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
7: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
6: Og en optimistisk sjåfør I dag.
7: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
7: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
8: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei, ring Andreas.
7: Nei, det jo bare... Daniel, hva I
8: helst? Uff da, nå må du ringe Andreas.
9: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
10: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
11: Hallo.
10: Og deg, så klart. Du jo så god i
2: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
12: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
13: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte hageputer, eller spare 30-60% på utvalgte blomsterpotter og blomsterkurver. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
15: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
16: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
17: Hotel El Amor Grande Premium.
18: Klart det, baby. Glenn spennende.
16: Men da de ankommer resepsjonen.
19: You have no reservations here.
18: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
16: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
6: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.

0: og Sledgehammer med Peter Gabriel på Radio Norge. Fremdeles til gode denne mandags ettermiddagen. En tusenlapp kanskje, hvis du klarer å gjette 7 låter riktig på 30 sekunder. Vi spiller sangutfordringen om 20 minutter. Men nå først, veitrafikk og nyheter med Miriam Alsvik.
1: Her VG-nyhetene. Den mistenkte for skytingen under korrespondentmiddagen i Det hvite hus i USA erklærer seg ikke skyldig i drapsforsøk, det melder Bloomberg. President Donald Trump ble raskt evakuert, og skytteren ble pågrepet før han kom seg inn til middagen. Venstreleder Guri Melby vil bruke 142 millioner kroner årlig på å slette studiegjeld for barnehagelærere.
2: I fjor sto nær 40% av studieplassene på barnehagelærerutdanningen tomme ved studiestart. Folk slutter, og alt for få vil utdanne seg til yrket. Det går utover barna, sier Melby. Å slette studiegjeld for ferdigutdannede barnehagelærere er et av Venstres krav til revidert nasjonalbudsjett. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun enig i at gjeldsletting kan gjøre yrket mer attraktivt.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Rema 1000 tilbakekaller salami med trøffel. Det skjer etter funn av listeria, melder Mattilsynet. 5-6 plasser i troppen til fotball-VM fortsatt åpne, ifølge landslagssjef Ståle Solbakken. Men lista over kandidater på rundt 50 navn. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
4: I Vadsø i dag blir det skyet vær og 8-9 grader. I Tromsø 11 og delvis skyet. Bodø delvis skyet.

0: og 8, Trondheim 10 og delvis skyet, Bergen sol og 11, Stavanger 11 og lett skyet, Kristiansand delvis skyet og rundt 10, Gjøvik 10 og skyet, og Oslo får skyet vær og 12 grader I dag.
1: Dette Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
2: Og Norge som risikerer bot I Eurovision Song Contest. Ja, du skal få høre hva som har skjedd straks.

Hjem fra jobb med Radio Norge, og på lørdag så det finale I Eurovision Song Contest. Men Norges bidrag risikerer bot. Jonas Lov må først ta seg videre fra semifinalen da, men allerede nå så må de endre dansen fordi den for sexy. EBU truer faktisk med bot om ikke outfit og dans tones ned. Trodde hele konseptet med Eurovision var at alt skulle tones opp. Men da har vi opplevd det også. Norge I semifinalen på torsdag, for øvrig. Trafikkoppdatering straks også på Radio Norge. Her først Dolly Parton, Jolene.

0: Dolly Partons Jolene på Radio Norge. Sangutfordringen om 9 minutter nå. Før det, ut og sjekke trafikken om bare sekunder. Men først er det kortversjonen av dagen. Ting du bør vite. Prisen på mat og alkoholholdige drikkevarer har steget 6,6% på ett år. Ikke legg flaskene på handlebåndet på polet. De ansatte vil ha dem oppreist. Og stadig flere dropper utenlandsturen og ferierer heller i Norge i bobil. Bare noen ting du bør vite.
1: Trafikkoppdatering. På E6 Operatunnelen under Ekeberg i Oslo er et kjørefelt stengt i retning Sørenga på grunn av gjenstander i veien. På E39 Langeland i Sunnfjord i Vestland har det vært en trafikkulykke. Et kjørefelt er stengt.
2: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
3: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
4: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har 3 sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.
5: Si.
6: Tusen takk for at du kunne passe barna.
7: Ja, virkelig, tusen takk.
8: Med morgenlevering.
9: Hei du. Hvor mange ting gjør du mens du kjører, sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handa mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
10: Steinsprut.
11: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det er jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
12: Maifesten er bedre med meny. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge, som er perfekt i 17. mai-frokosten, koldtbordet, konfirmasjon og til parken. Ukets tilbud er 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
13: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med 4-hjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
14: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
15: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver: etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta i sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette?
16: Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
17: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
18: Det er vanskelig å finne en bil, altså.
19: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
20: Kanskje jeg kan hjelpe.
21: Oi, en stemme fra oven.
18: Er det?
20: Det er meg, voiceoveren.
22: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
20: 269.900 kroner.
22: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
20: mgmotors.no.
23: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
18: Ja!
24: Fikk vi den?
18: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
24: Ja, det er gull.
18: Kan du være litt stille?
24: Ja, ja, ja.
18: Ja, men kjempe.
23: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
25: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
26: Radio.

0: sangutfordringen. 7 sanger på 30 sekunder.
1: Neste ut på scenen, Leif Erik, som egentlig har middagen klar allerede, men skal spørre om 1000 raske kroner først i sangutfordringen. Hva det til middag i dag, Leif Erik?
2: I dag det en sånn heimelagt bakt potet, hva det alt? Det så populært, ja, man.
1: Bakt potet, hva det du har oppi der, ja? Ja,
2: og det smør og mais og bacon og skinke og ost og rømme og...
1: Hørtes godt ut. Ok, vi får håpe den ikke blir kald i mellomtiden. Nå det en tusenlapp på spill i sangutfordringen hvis du, Leif Erik, klarer å gjette 7 låter riktig på 30 sekunder. Hadde du på radioen forrige gang da Hans kom til låt nummer 3?
2: Det hadde jeg.
1: Ja, fint. Da har du kanskje notert deg noen av de låtene innledningsvis. Og om du da klarer denne litt irriterende netta til Lionel Richie som vi har bommet på mange dager her nå. Ok, klokka stilt inn på 30 sekunder. Du klar, Leif Erik?
2: Ja.
1: Vær så god, kjør.
2: Da var det Billie Jean.
1: Det var Michael Jacksons Billie Jean. Låt nummer 2.
2: Manic Monday.
1: Det var Manic Monday fra The Bangles. Og en liten tidsjekk nå viser at vi har fremdeles 22 sekunder igjen. Og det trenger vi, for den neste låta her, den litt sånn seig innledningsvis. Hva heter denne?
2: Den veldig bra, det All Night Long.
1: Det var det den låta het fra Lionel Richie. Veldig bra. 18 sekunder nå, og du har 4 låter igjen. Vær så god neste.

0: Go your own way.
1: Det er helt riktig.
0: Veldig bra.
1: Go your own way med Fleetwood Mac. Det er bare 5 sekunder igjen nå, Leif Erik. Vi prøver. Neste låt.
0: Streets of Philadelphia.
1: Yes, yes, yes, yes, yes. 2 sekunder på klokka. 2 låter igjen.
0: Det går ikke det.
1: Ja, vi får se.
0: Nå prøver jeg.
1: Vær så god. Her neste låt.
0: Mm, ja, da skal jeg ikke trekke den etter.
1: Men god innsats, Leif-Erik. Du kommer helt til låt nummer 6.
0: Takk, ja.
1: Så du legger deg inn på en slags sånn delt førsteplass på de siste par ukers leaderboard her.
0: Så bra.
1: Velkommen tilbake igjen senere, Leif-Erik, og så får du løpe tilbake igjen til den bakte poteten før den blir kald.
0: Jeg springer. Takk, ja. Ha det bra.
1: Har du lyst til å være med i sangutfordringen? Vi spiller 15.20 og 16.20 hver ettermiddag. Tekst Norge til 2033.

0: Radio Norge med mer av musikken du liker I køen på vei hjem denne morgen. Queen, Lale, Tracy Chapman og nyhetsoverskriftene denne ettermiddagen om fire minutter.
1: Ukas tilbud hos Spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt I det landet her, eller?
3: Nei.
2: Nei? Ikke heller?
4: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
5: Torsdag, eller som vi I Toro liker å kalle det, Torosdag, eller suppetorsdag. For hva slår en deilig Toro-suppe når du bare vil ha en rask og enkel middag? Tomatsuppe, klassiker. Kremet blomkål, fancy men folkelig. Betasuppe, åh, det som en klem fra bestemor. Uansett hvilken du velger, Toro kjempegodt nok.
6: Lagret.
7: AJ Produkter Norge her.
6: Hei, hei.
7: Hei, hei.
6: Hallo.
7: Ja, da har jeg en ny bestilling.
6: Ja, det kan jeg tenke meg.
7: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
6: Ja, men det kan jo være et lager eller, eller nettbutikk. Eller...
7: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
6: Ja, just det.
1: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ Produkter NO.
8: Du?
9: Mhm.
8: Har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
9: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
8: Mm.
9: Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
10: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Det sies at mens andre barn sutta på småstein I sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering I påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laget bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel Bygg.
1: Hurra! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du stor pakke med vinepølser til kun 69 kroner per kilo. Og sekspakning kronis, sjokolade eller jordbær for 37,90, nå kun 24,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brand, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
13: TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
14: Ja, og restauranter.
15: Og hundefrisører.
14: Ja, kom da.
16: Og alpinanlegg.
14: Og barnehager.
17: Og klesbutikker.
16: TripleTex veldig bra for nettbutikker.
15: Og urmakere.
18: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
16: Og selvfølgelig bilforhandlere.
19: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
3: Mai-festen bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, 40% rabatt på Evergood kaffe, 500 gram jordbær til 49,90, og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: Dette Miriam Alsvik fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Den mistenkte for skytingen under korrespondentmiddagen I Det Hvite Hus I USA erklærer seg ikke skyldig I drapsforsøk, det melder Bloomberg. Det norske jentekor avslutter ikke beskytterskapet med kronprinsessen likevel, men setter det på pause. Og 5-6 plasser I troppen til fotball-VM fortsatt åpne, ifølge landslagssjef Ståle Solbakken. Neste oppdatering på Radio Norge klokka 17. Nyhetene får du alltid på VG.
13: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge. Radio Norge.

Takk for at du startet arbeidsuka med Radio Norge. Enda en kort arbeidsuke. Kan fort vende oss til dette her. Har du også tatt deg fri den inneklemte dagen, eller har du fri disse tre inneklemte dagene? Meteorologene har ferske prognoser om været på nasjonaldagen. Det blir bunadsvær, rundt 17 grader. Ikke for varmt, ikke for kaldt. Og mest sol blir det i nord.

0: er Radio Norge.
1: Med mer Anders Stikken du liker snart med en legende som det dessverre forlot oss for 45 år siden I dag. Du får også en tidligere nummer 1 fra Radio Norges topp 1000. Og nyheter om et kvarter, enda en organisasjon vurderer sitt samarbeid med kronprinsessen. Og salami blir tilbakekalt fra butikkene. Hør mer om det I nyhetene om et kvarter.
2: Trafikkoppdatering.
3: Fylkesvei 714 Frøyatunnelen I Trøndelag stengt på grunn av et stanset kjøretøy. På E39 Langeland I Sundfjord I Vestland har det vært en trafikkulykke, og et kjørefelt stengt.
4: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
5: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Ha bump I bom, byggmakker.
6: Pappa, hvorfor synger du I dusjen?
7: Nei, alle synger vel I dusjen?
6: Nei.
7: Jo, til og med bilen synger I dusjen.
6: Biler dusjer ikke.
7: Jo da, kan jeg vise deg. Og så synger de biltema.
8: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
9: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
10: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
11: Nei, men...
9: Hva med Volt?
12: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter, og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå I mai og bli klar for ferien I god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
13: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får dere 30% rabatt på solcellebelysning, som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
14: Vi fikser det.
15: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
16: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
17: Da det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
16: Og en uheldig parkering I dag.
17: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
16: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
18: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
19: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med her.
20: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
19: Når?
20: Ja.
19: Når?
20: Nei, vet du hva? Du, den kommer etter lunsj I dag.
18: Hos Komplett bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplett bedrift .no.
21: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
22: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.

Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.

0: 45 år siden I dag vi mistet Bob Marley. Is This Love på Radio Norge. Bli med noen minutter til, så skal du få høre hvorfor flatpakka møbler kanskje ikke så lurt sånn med tanke på ekteskapet. Og musikk fra Preple, Roxette og AC/DC. Jeg heter Kim Nygaard, nå Miriam Alsvik.
1: Her VG-nyhetene. Det norske jentekor avslutter ikke beskytterskapet med kronprinsessen likevel, men setter det på pause til 2027.
2: I mars ble det kjent at det norske jentekor avslutter samarbeidet grunnet kronprinsesse Mette Marits kontakt med overgrepsdømte Jeffrey Epstein, men de står fortsatt på lista over beskytterskap og opplyser nå at de har satt samarbeidet på pause til neste årsmøte tidlig neste år. Etter brudd med Sex og Samfunn, Fokus, Norsk Bibliotekforening og Amandusfestivalen har kronprinsessen nå beskytterskap for 18 organisasjoner.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Rema 1000 tilbakekaller salami med trøffel. Det skjer etter funn av listeria, melder mattilsynet. Over 1,3 millioner personer har meldt seg på lotteriet for London Marathon neste år, noe som ny rekord. Arrangørene vurderer nå å dele elite- og mosjonsløpene mellom lørdag og søndag. Anund Lie Bygland ny landslagstrener I langrenn for herrenes elitelag. Det ble klart på Norges Skiforbunds pressetreff I dag.
3: Jeg har de siste to årene vært trener på da Team Elon Oslofjord, og fikk nå den fantastiske muligheten til å jobbe med den gjengen der. Så det gleder jeg meg veldig til.
1: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av gressklippere og hagemaskiner fra Biltema.
2: Kirkenes I morgen skyet med regn utover ettermiddagen og 10 grader, Tromsø regn 5, Bodø delvis skyet 9, Trondheim sol 13, Bergen skyet 10, Stavanger delvis skyet med sjanse for regn ut på dagen 10, Kristiansand sol og lett skyet 15, Lillehammer delvis skyet og 12, og I Oslo blir det sol og overskyet utover dagen og 14 grader I morgen.

0: Radio Norge.
1: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Radio Norge. Radio Norge.
2: Hei, det Kim Nygaard. Hvis du vil at ekteskapet skal holde, ja da bør du styre unna flatpakka møbler. Hør mer om 7 minutter.

Dette er Radio Norge, og hør på det her. Flatpakker ødelegger forhold. En ny undersøkelse viser at 1 av 3 har kranglet mens de bygde flatpakkede møbler. 29% sier at monteringen har ført til ordentlig dårlig stemning med partner eller venner. Og aller verst går det utover millennium-generasjonen. Blant de eldre så gikk det langt roligere. Følg bruksanvisningen, ekspertenes råd. Så da gjør vi nok ikke det neste gang heller.

0: En tidligere nummer 1 på Radio Norges topp 1000 liste kommer straks Og verdens mest strømmende låt Det ikke Taylor Swift Det noe helt annet Så får vi høre den også straks Nå trafikk
1: Trafikkoppdatering
2: På E16 Garverivei-brua I Lunner I Akershus det stengt på grunn av brann I et kjøretøy. Ellers det ikke meldt om hendelser I trafikken akkurat nå.
3: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, crispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med crispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Det vanskelig å finne en bil, altså.
5: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
6: Kanskje jeg kan hjelpe.
7: Oi, en stemme fra oven.
6: Det meg, voiceoveren.
8: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
6: 269.900 kroner.
8: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
6: mgmotors.no.
9: Torsdag, eller som vi I Toro liker å kalle det, Torosdag, eller suppetorsdag. For hva slår en deilig Toro-suppe når du bare vil ha en rask og enkel middag? Tomatsuppe, klassiker. Kremet blomkål, fancy men folkelig. Betasuppe, åh, det som en klem fra bestemor. Uansett hvilken du velger, Toro kjempegodt nok.
8: Verisure passer på døgnet rundt, ved brand, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
10: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
11: Ja, og restauranter.
12: Og hundefrisører.
11: Ja, kom da!
13: Og alpinanlegg.
11: Og barnehager.
14: Og klesbutikker.
13: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
12: Og urmakere.
15: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
13: Og selvfølgelig bilforhandlere.
16: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
17: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
18: Hør du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
19: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
20: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
21: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
20: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning jo her også.
22: Mai-festen bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, 40% rabatt på Evergood kaffe, 500 gram jordbær til 49,90, og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
23: Steinsprut.
24: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter I samarbeid med Sparebanken Norge.
25: Variert musikk. Woo!
26: Mer av musikk enn du liker.
25: Radio Norge.
26: Radio Norge. Please missed covered my

Dire Straits på Radio Norge. Jeg har allerede nevnt at det 45 år siden I dag vi mistet Bob Marley. Men gratulerer med dagen til skateboardlegende Tony Hawk, som blir 58 I dag. Også den eneste over 50 som får lov å stå på skate. Og svenskene markerer sjokoladbullens dag. Det burde vi jo gjøre I Norge også. Bare sånn hvis du fikk fryktelig lyst på en sjokobolle nå.

0: verdens mest strømmende låt, Blinding Lights med The Weeknd på Radio Norge. Og snart med Bryan Adams. Du får musikk fra Grease og nyhetsoverskriftene denne ettermiddagen om 4 minutter.
1: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmaker.
2: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
3: Talkmore.
4: Hör du det Heidi? Det lyden av en grill, perfekt big beefy burger.
3: Ja, og hos Extra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
5: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå I mai og bli klar for ferien I god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
6: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. 2 for 1 altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud. Hele livet.
7: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte hageputer, eller spare 30-60% på utvalgte blomsterpotter og blomsterkurver. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Hei, bellboy fra Hotels.com.
9: Stemmer at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
8: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
9: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
8: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
10: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
11: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
12: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
13: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med.
14: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
13: Når?
14: Ja.
13: Når?
14: Nei, vet du hva? Gud, den kommer etter lunsj I dag.
12: Hos Komplett bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplettbedrift.no
15: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
16: Vi fikser det.
17: Dette Miriam Alsvik fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Den mistenkte for skytingen under korrespondentmiddagen I Det Hvite Hus I USA erklærer seg ikke skyldig I drapsforsøk, melder Bloomberg. En av 5 elever I Oslo-skolen leser på laveste mestringsnivå ifølge Oslo kommunes statistikk. 5 til 6 plasser I troppen til fotball-VM fortsatt åpne ifølge landslagssjef Ståle Solbakken. Neste oppdatering på Radio Norge klokka 18. Nyhetene får du alltid på VG.
18: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter I samarbeid med Sparebanken Norge.
19: Radio Norge, mye varer.

0: Hvor mange sekunder hadde du brukt på å gjette titlen på den låten?
1: Fra Olivia Newton, John Travolta. Ja, det var You're the one that I want.
0: Det var et par tøffe nøtter i sangutfordringen i dag. Leif Erik var det som kom lengst. Du kan jo høre her om du hadde klart disse låtene som han fikk å gjette på. Tar du den? Fra Fleetwood Mac.
2: Go your own way.
0: Det helt riktig.
2: Veldig bra.
0: Go your own way med Fleetwood Mac. Det bare 5 sekunder igjen nå, Leif Erik. Vi prøver. Neste låt.
2: Streets of Philadelphia.
0: Yes, yes, yes, yes, yes. 2 sekunder på klokka. 2 låter igjen.
2: Det går ikke det.
0: Ja, vi får se.
2: Vi prøver.
0: Vær så god, her neste låt.
2: Ja, da skal ikke.
0: Vi skulle hatt noen flere sekunder på den siste der. 1000 kroner å vinne hver ettermiddag til den som gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Vi spiller klokka 15.20 og 16.20. Har du lyst til å prøve, så meld deg på. Skriv Norge i en sms. Send til 2033.

0: Dette er Radio Norge.
1: Ja, det får bare regne fra seg nå før 17. mai. Prognosene I dag viser at det blir for det meste opphold. Finest vær kanskje I nord, og ellers perfekt bunadsvær. Pluss minus 17 grader. Varmeste land I dag har vært Porsgrunn og Skien med 15 grader.
2: Trafikkoppdatering. På E16 Brennetunnelen I Bærum ligger det gjenstander I veien, og et kjørefelt stengt I retning Hønefoss. På Fylkesvei 704 Sandmoen I Trondheim det stengt på grunn av berging av et kjøretøy.
3: Fjordkraft presenterer strømregningene.
4: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
5: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
3: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
6: Ukas tilbud hos Spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
7: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss. Og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
8: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
9: Torsdag, eller så vi I Toro liker å kalle det, Torosdag, eller suppetorsdag. For hva slår en deilig Toro-suppe når du bare vil ha en rask og enkel middag? Tomatsuppe, klassiker. Kremet blomkål, fancy men folkelig. Betasuppe, åh, det som en klem fra bestemor. Uansett hvilken du velger, Toro kjempegodt nok.
10: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.
11: Mai-festen bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, 40% rabatt på Evergood kaffe, 500 gram jordbær til 49,90, og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
12: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
13: Og søvebønder.
14: Og kiropraktere.
15: Og maskinutleiere.
16: Og advokater.
17: Og alarmselskaper.
18: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
19: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
20: Og selvfølgelig elektriker.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
21: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
22: Pappa, hvorfor synger du I dusjen?
23: Alle synger vel I dusjen?
22: Nei.
23: Jo, til og med bilen synger I dusjen.
22: Biler dusjer ikke.
23: Jo da, kan skal jeg vise deg. Og så synger de Biltema.
24: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
25: Hurra! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du stor pakke med vinepølser til kun 69 kroner per kilo. Og sekspakning kronis, sjokolade eller jordbær for 37,90, nå kun 24,90. For det slutsummen på kassalappen som teller hos Rema 1000. Altid lave priser.
26: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
27: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Hør på den her. En Genesis-godbit som vi fant langt bak der i Topp 1000 arkivet. Fra den gang, overgang fra progrock til mer pop fra Genesis. That's all. Just as I thought.

0: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
1: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
0: Hvis du setter på ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også.
2: Regn utover ettermiddagen nå 10 grader, Tromsø regn 5, Bodø delvis skyet 9, Trondheim sol 13, Bergen skyet 10, Stavanger delvis skyet med sjanse for regn ut på dagen 10, Kristiansand sol og lett skyet 15, Lillehammer delvis skyet og 12, og i Oslo blir det sol og overskyet utover dagen og 14 grader I morgen.
3: Dette Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
4: Mandag kveld her på Radio Norge, og på denne dato, 11. mai tilbake I 2002, så stod det mer enn 500 Michael Jackson-fans utenfor hovedkvarteret til Sony I Tyskland, og klagde om at det ikke var blitt markedsført at Michael Jackson hadde kommet med et nytt album, med Invincible. Og på denne dato I 2002, nå skal vi høre på Michael Jackson, dette Black or White. Radio.

0: Europe med Joey Tempest i spissen. Dette var Carrie. Riktig god mandag her på Radio Norge. Har vi også i helgene topplista.
1: Norges mest populære sanger. Dette er topplista på Radio Norge med Andreas Welle.
0: Dette er en liste basert på nedlasting, streaming og radiospilling, altså det mest hørte i landet. Og lista blir presentert på fredagskveldene mellom 18 og 20 og i reprise på søndager mellom 19 og 21. Og hvis ikke du fikk hørt på her i går eller på fredag, her er en liten oppsummering av topp 5 på topplista denne uken. Og på femteplass, Bob Jr. med Lost Without You. Sine komedi Karpe er tilbake med Karpe for Life. Den på fjerdeplassen. På tredje finner vi Fever Dream med Alex Warren. Delara med sjelen på andreplassen. Og Tobias Sten, årets spillemann, på første med Hånd i hånd. Og det er toppen av lista. Har du lyst til å lese hele topp 100-lista, så gå inn på topplista.no og ta en liten titt der. Og så tuner du inn på fredag igjen mellom 18 og 20 her på Radio Norge.

0: I Want to Break Free med Queen. Så her forrige fredag så dukket det opp sånn, i dag feirer Pave Leo ett år siden han ble valgt til pave. Og jeg tenker sånn, hæ? Var ikke det i går? Det er liksom så rart, det er et år siden, kjennes veldig kort tid siden. Mens det at Trump ble valgt til president for andre gang, det kjennes ut som det er kjempelenge siden. Men det er ikke så veldig mange måneder mer, det er veldig rart. Tid er relativt, det var det Einstein sa, så da får vi gi Einstein rett i det. Dette er Radio Norge, håper du har en fin kveld. I vente nå blant annet Tina Turner med What's Love Got To Do With It. Så kommer Kurt Nilsen med She's So High. Og rett rundt hjørnet nå, Whitesnake med Here I Go Again. Hold det her.
1: Gratulerer med 30-års bryllupsdag, mamma og pappa. Love you!
2: Med morgenlevering.
3: Det er så mange biler å velge i.
4: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
5: Familiesuven MG SX EV er fasit.
6: Oi, var det...
5: Det er meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
7: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
8: Mai-festen er bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, 40% rabatt på Evergood kaffe, 500 gram jordbær til 49,90, og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
9: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort.
10: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
11: Alle synger vel i dusjen?
10: Nei.
11: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
10: Biler dusjer ikke.
11: Jo da! Kan skal jeg vise deg? Og så synger de Biltema.
12: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
13: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt til grill- og maifesten, billig hos Kiwi.
14: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
15: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen er helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med her.
16: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
15: Når?
16: Ja.
15: Når?
16: Nei, vet du hva? Gud, den kommer etter lunsj i dag.
14: Hos Komplett bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplett bedrift er nå.
17: Du,
18: ja?
17: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
18: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
19: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
20: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram jordbær for kun 39,90. Og 400 gram blåbær til kun 49,90. Perfekt til 17. mai, enten det er på toppen av en pavlova, inn i en bløtkake eller i en frisk salat. Ja, eller om du bare vil ha noe godt å småspise på gjennom dagen. God 17. mai. Rema 1000. Altid lave priser.
21: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
22: Ja, og restauranter.
23: Og hundefrisører.
22: Ja, kom da.
24: Og alpinanlegg.
22: Og barnehager.
23: Og klesbutikker.
24: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
23: Og urmakere.
22: Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
24: Og selvfølgelig bilforhandlere.
21: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.

0: She's So High, det var den låta Kurt Nilsen ga ut etter at han vant Idol, den aller første sesongen av Idol. Her rundt juletider så hadde jeg forresten Kurt Nilsen I studio her på Radio Norge, og vi spilte vår konkurranse Heisen, en almen quiz, hvor han syntes det var helt sånn, resultat.
1: Husker. Nei, hadde jeg gjort det en gang til, så hadde jeg gjort bedre, tror jeg. Men,
0: Samme spørsmål en gang til?
1: Ja, gjør det en gang til.
0: Skal vi kjøre? Kurt Nilsen, tusen takk skal du ha.
1: Jo.
0: Og hvis du har lyst til å være med I Heisen og prøve det, så skal vi spille igjen både lørdag og søndag. Søndag det en kjendisvarsom forresten, for da det 17. mai, men vi skal spille lørdag. Du kan melde deg på, send heisen, og så navnet ditt til 2033. Det var heisen til 2033. Du kan vinne en tusenlapp.

0: What's love got to do with it? Med Tina Turner. 7 av 10 vil ha kortere arbeidsuke, viser en undersøkelse fra NRK. Vi skal snakke mer om det litt senere I dag, men hvis det sånn at du hater jobben din, så har jeg vært inne og tittet på jobber som faktisk finnes, helt ekte jobber som noen har. Og så kan du etterpå tenke, kanskje ikke den jobben her så gæren. Det folk på denne planeten som har altså som jobbeskrivelse og titel armhulesniffer. Folk som jobber for de som lager deodoranter, der det altså folk som har som oppgave å lukte på andre menneskers armhule. Det finns også folk som har det som på engelsk heter chicken sexes, og det rett og slett å finne ut, dette en handkylling eller en hundkylling? Så folk har altså som oppgave å se på skrittet til kyllinger. Og et eller annet sted sitter en kar og installerer blinklys på en BMW. Bare husk på det når du tenker sånn at du hater jobben din. Dette Rad Norge. Det blir straks både Celine Dion og Starship.
1: Her ute finner du roen.
2: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne. Ja,
1: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
3: Thomas, hva blir det til middag?
4: Big Mac.
3: Hva sa du nå?
4: Big Mac.
3: Du må snakke litt høyere.
4: Big Mac.
3: Big Mac?
4: Ja, Big Mac.
3: Big Mac?
4: Ja, Big Mac.
3: Big Mac?
4: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner til McDonalds. Jep.
5: Mai-festen bedre med meny. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge, som perfekt I 17. mai-frokosten, koldtbordet, konfirmasjon og til parken. Ukets tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
7: Det tio før og etter.
6: Mm. Stor bagasjeplass.
7: Stor frank. Ja,
6: og rekkevidden.
7: Rask lading.
6: Firehjulstrekk.
7: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
6: Det kun 412.900. Hallo.
7: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
8: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening. Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp, og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
9: Oi, her var det jo fullstendig kork.
3: Ja, selvfølgelig.
10: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks, kjeks! Kjeks!
9: Jeg fikk veldig lyst på...
3: Kjeks?
9: Ja, kjeks, ja.
3: Ja, ikke sant? Au, det var veldig rart.
9: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
11: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
12: Hei, det Tone Kroken.
13: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
12: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
13: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells markiser.
12: De lager skreddersydde markiser og screens I Norge.
13: Og de har også innvendig solskjerming.
12: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
13: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring I dag.
14: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
15: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss. Og 16 år siden vi malte huset.
3: Hæ?
15: Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
16: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
17: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
18: Hotel El Amor Grande Premium.
19: Klart det, baby. Glenn spennende.
17: Men da de ankommer resepsjonen,
20: You have no reservations here.
19: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
17: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.

I USA og Kanada i går så var det morsdag, og i den anledning så la Celine Dion ut en melding hvor hun hyllet sin avdøde mor, som døde her for 6 år siden, hvor hun skrev «Maman», for i Quebec så var moren bare kjent som «Maman Dion». Hun skrev «Maman, your strength, your tenderness and your love has shaped who I am. You remain with me, quietly guiding and so deeply felt in my life and in the lives of your grandchildren. Today and always, we honor you, Celine Dion». Så en hyggelig hyllest til moren I går på den amerikanske morsdagen. Dette Radio Norge, vi skal til Starship nå. Dette We Built This City.

0: Starship på We Built This City. Fin denne, sammen coveren til Homer Simpson. Det saker.
1: We built this city on rock and roll.
0: Dette Radio Norge, straks to kanoner på B. Det blir både Bon Jovi og Bowie.
2: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleire.
6: Og advokater.
5: Og alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
8: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
9: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har tre sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.
10: Har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
11: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
12: Komplett bedrift presenterer Når behovet for ny jobb-PC melder seg.
13: Petter, halla, sjef. Jeg må ha en ny PC. Dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
14: Nei.
13: Får du bestilt den nye?
14: Ja. Sånn.
12: Hos Komplett Bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben, med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift er nå.
15: Mai-festen er bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, 40% rabatt på Evergood kaffe, 500 gram jordbær til 49,90, og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
16: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
17: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
18: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
19: Ingenting.
20: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
21: Steinsprut.
22: Grisbilglass. 09909.
21: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
23: Tall og revisor, vær så god.
24: Hallo, det sjefen som ringer her.
23: Miriam?
24: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
23: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
24: Ja.
23: Ja, så legger på.
24: Ja, gjør det, du.
23: Ja, ha det.
24: Ha det.
21: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
25: Talkmore.
26: Hurra! Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du stor pakke med vinepølser til kun 69 kroner per kilo. Og sekspakning kronis, sjokolade eller jordbær. Før 37,90, nå kun 24,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
27: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt. På land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
28: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Vi skal til låta David Bowie, som har levd en liten jojo-tilværelse på vår Topp 1000-liste. Den har vært veldig høyt oppe, så høyt oppe som en 87. plass, og vært lavt nede. Så lavt nede som en 884. Og I fjor så var han ordentlig midt på tre. Plass 436. Dette en låt som har Stevie Ray Vaughan på gitar, og det var fordi David Bowie året før var på jazzfestivalen I Monterøy, og så Stevie Ray Vaughan spille og tenkte, hei, han bra. Så han ringte og spurte, gidder du å spille gitar på denne låta? Han var midt I å spille inn et eget album, og var egentlig busy, men sa, ok, jeg kommer å gjøre det. Dette Let's Dance her på Radio Norge.

0: Revisnes varsler at det kan bli mange streiker fremover. Fra torsdag kan utkjøring av øl og brus bli rammet. Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund sier det fort kan bli tomt, særlig dersom folk hamstrer. President Donald Trump mener våpenhvilen med Iran henger i en tynn tråd. Han ikke fornøyd med forslaget fra Iran.
1: It's a stupid proposal.
0: En av fem elever i Oslo-skolen leser på laveste mestringsnivå. Utdanningsbyråd Julie Remen Midtgarden mener det ikke bra nok, og vil ha mer systematisk språkarbeid fra barna begynner i barnehagen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
3: Kirkenes i morgen skyet med regn utover ettermiddagen og 10 grader. Tromsø regn 5. Bodø delvis skyet 9. Trondheim sol 13. Bergen skyet 10. Stavanger delvis skyet med sjanse for regn ut på dagen 10. Kristiansand sol og lett skyet 15. Lillehammer delvis skyet og 12. Og i Oslo blir det sol og overskyet utover dagen og 14 grader i morgen.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
6: Det et lite smørgåsbord av godbitter på gang nå i løpet av de neste 20 minutter. Hvis du liker Pink Floyd og postyrebygge for eksempel, så er det bare å holde seg her. Akkurat nå, dette John Farnham og You're the Voice.

0: Tidløs med Porsche-RBG. Dette jo en slags netten medley over de største låtene, eller i hvert fall de største titlene til bandet, som fyller 30 år I disse dager. Arne Hurlund I Porsche-RBG var jo innom og snakket om det her på Radio Norge.
1: Jeg føler at vi blitt veldig sterkt knyttet til folks minner og tradisjoner, og spesielt da I sommerhalvåret.
0: Ja, det et eller annet med sommeren og Porsche-RBG og lukten av strand, saltvann, solkrem, grill, og det å sitte og ha allsang selv uten at det en spiller eller radio på, hvor du faktisk alle kan teksten på låtene. Tre svære konserter I sommer på Arne Hurlund og resten av gjengen.
1: Det blir, vi begynner I Trondheim 14. august, mm. og så det Bislett stadion 22. august, og 29. august I Bergen.
0: Så de største byene får besøk altså av Porsche-RBG. Dette tror jeg blir stas. Vi skal til Pink Floyd nå. Her Wish You Were Here.

0: Wish You Were Here med Pink Floyd. God mandag, så hyggelig å høre på. Håper helgen har vært fin, og så håper jeg starten på uka har gått bra også. Mer av musikken du liker i vente. Det blir blant annet en sexy en fra Dirty Dancing og Eric Carmen. Da kommer Hungry Eyes. Og så kommer en sånn låt. Hvis du klarer å høre på den og ikke bevege deg, så tror jeg ikke du har normalt sett med følelser, nemlig Jump! Med Van Halen, og dette rundt gjør det nå Roxette med Joyride. Følg med!
1: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det er jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg er veldig fornøyde med den malingen. Og deg, så klart. Du er jo så god i
3: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
4: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
5: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
6: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
5: Ja.
6: Ja.
5: Ja, det var en god deal.
6: Ja.
5: Winning.
7: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen, vi rekker aldri den ferja.
8: Nei du, Changan De Pal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
9: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan De Pal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
10: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Clas Ohlson.
11: Vi fikser det!
12: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
13: Dette er helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.»
14: Nei, nå legger vi bort mobilen.
15: Chill, bro.
14: Nei, men vi er jo i naturen. Vi skal jo bonde.
15: Det er så ønk, ass.
13: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke Zoom-sperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
15: Det er så mange biler å velge.
16: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
17: Familiesuven MG S6 EV er fasit.
18: Oi, var det...
17: Det er meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
12: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 km rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
19: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
15: Ja!
20: Fikk vi den?
15: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
20: Ja, det er gul. Det er gul.
15: Kan du være litt stille?
20: Ja, ja, ja.
15: Ja, men kjempe.
19: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.

0: Jam med Van Halen. Jeg tror vi fikk på deg morgenklubben i dag tidlig med lovende ko. De snakket blant annet om hvis du skulle hatt fri en dag i uka og fire dagers uke, hvilken dag ville du hatt fri da? Masse fine forslag, blant annet fra Langesund og Henry.
1: Ja, det er jo lov å være litt kreativ, synes jeg da.
2: Ja, hvordan da?
1: Så hvis du tar fredag og annen fredag og mandag annen hver gang, ja. Så annen hver helg da, så har du jo langhelg fra fredag til mandag.
0: Ah, ja. Kreativt og fint fra Henry der. Grunnen til at dette kom opp i dag er at NRK har gjort en undersøkelse i forbindelse med at det 40 år siden den moderne arbeidsuka ble avtalt, altså 37,5 timers uke. Og nå er det 7 av 10 i en undersøkelse som mener at de gjerne vil ha kortere arbeidsuke. Og da bare lurer jeg så innmari på de 3 av 10 som ikke vil ha kortere arbeidsuke. Hva er det du jobber med egentlig? Jobber du med å bli massert av vakre kvinner mens du får gåselever servert, og du har buffet på jobben hver eneste dag, blir båret inn på gullstol, har avtalt hvil 45 minutter hver time? Hva er det du jobber med når du sier nei, kort arbeidsuke? Det ligger nok ikke for meg, nei. Dette er Norge, utskalt til Eric Carmen akkurat nå. Her er Hungry Eyes.

0: Hungry Eyes med Eric Carmen. 11. mai, det verdensdagen for trekkfugler I dag. Så skjenk trekkfuglene en liten tanke. Også navndagen I dag til alle som heter Malvin og Magda.
1: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Tall og revisor, vær så god.
3: Hallo, det sjefen som ringer her.
2: Miriam?
3: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
2: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
3: Ja.
2: Ja, så legger på.
3: Ja, gjør det, du.
2: Ja, ha det.
3: Ha det.
1: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
4: Talkmore.
5: Du, ja. Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
6: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
7: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen. Statens vegvesen.
8: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
9: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
10: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
11: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
10: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
11: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
10: Nei, det jo bare... Daniel, hva I
11: Huff da, nå må du ringe Andreas.
1: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
12: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
13: Ingenting.
14: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
15: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
16: Strømglad graseter.
15: Si det med selvtillit.
16: Strømglad graseter.
15: Selvtillit, sa jeg.
16: Strømglad graseter.
15: Der, sa
17: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
18: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
1: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
19: Mai-festen bedre med meny. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge, som perfekt I 17. mai-frokosten, holdtbordet, konfirmasjon og til parken. Ukets tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
20: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening. Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.

0: Back for Good med Take That. Jeg har vært en tur ut i Top 1000-arkivet og funnet fram Supertramp, som vi skal høre på mye lenge, og rett rundt hjørnet, Heart.
1: Det sies at en yttervegg skal være både som en allværsjakke og en sommerkjole. Robust nok til å tåle det som måtte komme av striregn, haggel, vær og vind, men også pusten og fin å legge øya på. Sånn kledning laget av kjerneved fra gran, gjerne endepløyd, skråkjært og skikkelig grunna. Ja, kledning som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. XL Bygg.
2: Det så mange biler å velge.
3: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
4: Familiesuven MG SX EV fasit.
5: Oi, hva det?
4: Det meg, voice-over-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
6: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
7: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
9: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte hageputer, eller spare 30-60% på utvalgte blomsterpotter og blomsterkurver. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Mai-festen bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, 40% rabatt på Evergood kaffe, 500 gram jordbær til 49,90, og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
11: Komplett Bedrift presenterer Når behovet for ny jobb-PC melder seg.
12: Petter, halla, sjef. Jeg må ha en ny PC. Dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
13: Nei.
12: Får du bestilt en ny igjen?
13: Ja. Sånn.
11: Hos Komplett Bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift .no.
14: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
15: Ingenting.
16: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
17: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
18: Ja, og restauranter.
19: Og hundefrisører.
18: Ja, kom da.
20: Og alpinanlegg.
18: Og
21: barnehager.
18: Og klesbutikker.
20: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
19: Og urmakere.
22: Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
20: Og selvfølgelig bilforhandlere.
17: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Topp 1000-lista vår, som vi jo har en gang I året, den satt sammen av deg og deg, og meg og deg, og ikke av deg, for du har ikke stemt, men alle andre som har vært inne og stemt setter sammen denne lista, og dermed så ser vi hva Norge liker aller best, og så varierer det veldig fra år til år. Denne her for eksempel har hatt en ordentlig jojo-tilværelse, den har vært så høyt oppe som en 82. Plass, og så lavt nede som en 993. Nesten ikke med. I fjor sånn... Ordentlig midt på tre, 416. Plassen for Supertramp. Dette It's Raining Again. Og husk at du kan gå inn på ranorge.no og ta en liten titt på alle de låtene som ligger inne gjennom alle tider I vårt Topp 1000-arkiv.

0: Radio Norge.
1: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Radio Norge. Radio Norge.
2: Ok, la meg prøve å se om jeg klarer med overbevisning i dag da.
3: Endelig mandag!
2: Nei, fikk ikke til med overbevisning nå heller, men jeg prøver. Dette Rad Norge, jeg heter Andreas Velle, det gjør ikke du. Det blir både Genesis og Nazareth hvert øyeblikk, men akkurat nå her det Maggie Reilly.

0: også rett.
1: Love Hurts.
0: Dette er Radio Norge. Jeg nevnte jo her i sted at hvis du går inn på radnorge.no så kan du finne alle låtene fra Topp 1000-arkivet, men det er flere ting du kan gjøre. Du kan blant annet bestille litt hjelp hjem, fordi Kim fra Morgenklubben med Loven og Co, hun mener selv at hun er en handywoman, så hun har Kim fikser det. Og da kan du egentlig bare få hjelp til å passe unger, sette opp det IKEA-skapet som du ikke får til. Ja, det er egentlig bare fantasien som setter grenser her, det vil si. Det er noen grenser her da, selvfølgelig. Folk som har vært innom og sånn, nei, Tone kan hjelpe til, men så kommer sånn dårlige vitser, det kan du spare deg for, det er ikke noe gøy. Men sånne ting som er moro å snakke om på radio, gå tur med bikkja og sånt noe, gå inn på radnorge.no, og så kan du melde på det du har lyst til, at Kim skal fikse for deg, så ordner hun det. Og som jeg sier, hun mener jo selv at hun er litt sånn handywoman. Vi kan jo diskutere det, men det hun er god på, hvis hun ikke får det til, er å få noen som vet hvordan du skal gjøre det, til å fikse det. RadNorge.no, gå inn der og meld deg på.

0: Det er No Confusion med Genesis, jeg husker den videoen var så kul. De hadde sånne dukker fra et program som heter Spitting Image, som var et satireprogram, hvor de hadde kjendiser som de hadde laget masker og dukker av, og alle de var med I videoen til denne. Dette Rad Norge, I vente nå blant annet Guns N' Roses med Sweet Child of Mine. Og så kommer Sia med Unstoppable. Og rett rundt gjør det nå Toto. Med Afrika.
1: McDonald's serverer mini-better-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
2: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-better-style-burger fra kun 39 kroner.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, det var en god deal.
2: Ja.
1: Winning.
3: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lure på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt.
4: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
5: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
6: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
7: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
8: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
9: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
10: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
11: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram jordbær for kun 39,90. Og 400 gram blåbær til kun 49,90. Perfekt til 17. mai, enten det på toppen av en pavlova, inn I en bløtkake eller I en frisk salat. Ja, eller om du bare vil ha noe godt å småspise på gjennom dagen. God 17. mai. Rema 1000. Altid lave priser.
12: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
13: Yeah. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
12: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
14: Oi, her var det jo fullstendig kork.
15: Ja, selvfølgelig.
16: Kjeks, kjeks. Kjeks. Kjeks, kjeks. Kjeks.
14: Jeg fikk veldig lyst på
15: kjeks.
14: Ja, kjeks, ja.
15: Ja, ikke sant? Au, det var veldig rart.
14: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
17: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
18: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.

0: Unstoppable med Sia. Dette Radio Norge med mer av musikken du liker. Og nå til en av tidenes feteste gitarsoloer. Dette Guns N' Roses med Sweet Child O' Mine. Og nå snakker jeg jo opp på introen her. Jeg får alltid så dårlig samvittighet, for hver gang jeg snakker på introen så det en eller annen som slår på tråden på 08282 og sier sånn, ikke snakk på den introen.
1: Og jeg har en oppfordring til programlederne. Vær så snill og ikke snakk over introen til Sweet Child O' Mine med Guns N' Roses. Jeg hadde tatt stor pris på, det den beste delen. Takk, hei.
0: Hva var det du sa for noe?
1: Ikke snakk over introen til Sweet Child O' Mine med Guns N' Roses.
0: Altså ikke?
1: Ikke snakk over introen til Sweet Child O' Mine.
0: Ikke snakk

0: Så vi klarer det meg med Guns N' Roses. Jeg liker den veldig godt, fordi den gir meg gode vibrasjoner. Fordi i gamle dager, da man fortsatt brukte ringetoner, så hadde jeg dette som ringetone når en av barna slo på tråden og ringte. Det er godt mulig, jeg har det fortsatt for så vidt, men jeg har vel ikke hatt på ringetone på 3 år i hvert fall. Dette er Radio Norge. Heng på, så blir det blant annet en ordentlig One Hit Wonder av en låt, og et band som er det helt motsatt av One Hit Wonder. Følg med.
1: Det er så mange biler å velge.
2: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
3: Familiesuven MG SX EV er fasit.
2: Oi, var det...
3: Det er meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil. Familiesuven MG SX EV har opp til 530 km rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
4: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
6: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
7: Vi vet ikke hva du vil grille i dag. Men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90. Eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Hei du! Hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
9: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte hageputer, eller spare 30-60% på utvalgte blomsterpotter og blomsterkurver. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Mai-festen er bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, 40% rabatt på Evergood kaffe, 500 gram jordbær til 49,90, og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
11: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
12: Ja, og restauranter.
13: Og hundefrisører.
12: Ja, kom da!
14: Og alpinanlegg.
12: Og barnehager.
15: Og klesbutikker.
14: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
13: Og urmakere.
16: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soya.
14: Og selvfølgelig bilforhandlere.
17: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
18: Ukas tilbud og spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.

0: It's a kind of magic, McQueen. Folk sier sånn, det er helt magisk, og mener at det er helt fantastisk bra. Og alt som er magisk er helt topp, men allikevel så er det nesten ingen som gidder å bli inn på tryllershow. Rart det der. Om ikke så lenge her på Radio Norge, både Mark Holmey Walking in Memphis, også har jeg vært en liten tur ut i Top 1000-arkivet og funnet fram litt Dire Straits. Heng på!
1: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
2: Ingenting.
3: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Hurra! Hos Europris får du alt du trenger til 17. mai til skikkelig festpriser. Dekk bordet med flagg og pynt og fyll på med snacks og godis. Noe som skulle gå rimelig greit med tre store Freia sjokoladeplater til kun 100 kroner. Velkommen til en hyggelig festhandel hos Europris.
5: Storebrand presenterer et bekreftende...
6: Ja.
7: Er det sant?
6: Mm.
7: Pappa kommer til å overleve.
6: Ja, det har gått bra.
7: Takk.
5: Noen ganger er ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, er det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
8: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
9: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
10: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
9: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
10: Nei, ring Andreas.
9: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i
10: Huff da, nå må du ringe Andreas.
11: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
4: Hurra! Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du stor pakke med vinepølser til kun 69 kroner per kilo. Og sekspakning kronis, sjokolade eller jordbær for 37,90, nå kun 24,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
13: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner.
12: Ja.
13: Ja.
12: Ja, det var en god deal.
13: Ja.
12: Winning.
14: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Ja, vi malte med Butinox Futura med 16-års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
15: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16-års garanti på farge og glans.
16: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
17: Nå blir det pelargonia i hvert eneste hjørne. Byggmax har 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort.
18: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
19: Hæ?
18: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
19: Ja, det jo det.
18: Ja, men hva du skal nå da?
19: Men skal vi ikke til biltema?
0: Planer om å pusse opp, eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy, får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema. Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
20: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen er helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med.
21: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
20: Når?
21: Ja.
20: Når?
21: Nei, vet du hva? Du, den kommer... Det kommer etter lunsj i dag.
0: Hos Komplett Bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift.no.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Hvis du går inn på radnorge.no så ser du hele Topp 1000 arkivet, og det søkbart ikke bare med fullstendig titel, det holder bare at du har lite av den, og det fikk jeg et bevis på nå I sted, da jeg skulle søke opp denne låta her for å finne ut hvordan den har gått på lista opp etter. Jeg skulle skrive So Far Away, og så bommer jeg på S-en, så står det bare O Far, og så dukker Dire Straits med So Far Away opp. Men der kan du se blant annet at den har vært høyt oppe, helt oppe på en 46. plass, I fjor var den på plass 242. Dette Mark Knopfler og resten av Dire Straits med So Far Away, eller som nå heter I hodet mitt for alltid, O Far. Jeg forresten Andreas Velle, takk for følge I dag. Jeg tilbake igjen I morgen mellom 18 og 22 hvis du har lyst til å høre på da. Og utover kvelden nå både Marius Müller, Eagles og Cock Robin, bare for å nevne noen.

0: steinsprut og ruteskift.
1: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha, raise your heart.
2: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
4: Ja, og restauranter.
5: Og hundefrisører.
4: Ja, kom da.
6: Og alpinanlegg.
4: Og barnehager.
7: Og klesbutikker.
6: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
5: Og urmakere.
8: Der. Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
6: Og selvfølgelig bilforhandlere.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
9: Ja, nå skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker I løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo, og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Hei, det Tone Kroken.
11: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
10: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
11: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
10: De lager skreddersydde markiser og screens I Norge.
11: Og de har også innvendig solskjerming.
10: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
11: Så gå inn på kjellsmarkiser.no. Og bestill gratis befaring I dag.
12: Ukas tilbud og spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
13: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
14: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
15: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
16: Mai-festen bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, 40% rabatt på Evergood kaffe, 500 gram jordbær til 49,90, og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre. Yeah.

0: Hurra!
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Eller hva med håndverksbrød til frokosten til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
3: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
4: Å skape resultater sammen med andre.
3: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
4: Jo.
2: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
5: Det så mange biler å velge.
6: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
7: Familiesuven MG SX EV fasit.
6: Oi, var det...
7: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
8: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
9: Hei du! Hvor mange ting gjør du mens du kjører, sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
10: Hurra! Hos Europris får du alt du trenger til 17. mai til skikkelig festpriser. Dekk bordet med flagg og pynt og fyll på med snacks og godis. Noe som skulle gå rimelig greit med tre store Freia-sjokoladeplater til kun 100 kroner. Velkommen til en hyggelig festhandel hos Europris.
11: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
3: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med.
4: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
3: Når?
4: Ja.
3: Når?
4: Nei, vet du hva? Gud, den kommer... Det kommer etter lunsj i dag.
11: Hos Komplett Bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplettbedrift.no.
12: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
13: Du, hagefesten.
4: Ja?
13: Er alt klart, eller?
4: Ja, må bare en liten tur på biltema.
12: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
14: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
15: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
14: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to
16: take. Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte lampemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte solcellelamper. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
18: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
19: Skinny burger.
20: Beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos

0: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
1: Hallo.
0: Og deg, så klart. Du jo så god i
2: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans. Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til 4 dagers metalfestival I vikingenes verden ved gravhavene på Borre I Hatten. 4 scener, festivalcamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger I løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
3: Ukas tilbud og spar. Hipp hurra! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skap for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
5: Maifesten bedre med meny. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge, som perfekt I 17. mai-frokosten, koldtbordet, konfirmasjon og til parken. Ukets tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspiration. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening. Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør SATS det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
7: Bonjour, la mer, amour.
8: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69, som skriver Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord I et rosebedd. Ja, dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
9: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan.
10: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
11: Ingenting.
12: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig

0: skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Nå blir det pelargonia i hvert eneste hjørne. Byggmax har 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort. Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha revs your heart.
2: Det så mange biler å velge.
3: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
4: Familiesuven MG SX EV fasit.
5: Oi, var det...
4: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
6: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 km rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
7: Storebrand presenterer et bekreftende...
8: Ja.
9: Er det sant?
8: Mhm.
9: Pappa kommer til å overleve.
8: Ja, det har gått bra.
9: Takk.
7: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
10: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
11: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram jordbær for kun 39,90. Og 400 gram blåbær til kun 49,90. Perfekt til 17. mai, enten det på toppen av en pavlova, inn i en bløtkake eller i en frisk salat. Ja, eller om du bare vil ha noe godt å småspise på gjennom dagen. God 17. mai. Rema 1000. Altid lave priser.
12: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte hageputter, eller spare 30-60% på utvalgte blomsterpotter og blomsterkurver. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
14: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
15: Mai-festen bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, 40% rabatt på Evergood kaffe, 500 gram jordbær til 49,90, og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
16: Komplett bedrift presenterer Når behovet for ny jobb-PC melder seg.
17: Petter, hallo, sjef. Jeg må ha en ny PC. Dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
18: Nei.
17: Får du bestilt en ny?
18: Ja. Sånn.
16: Hos Komplett bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben med enkel bestilling og rask levering. Komplett bedrift.no.

0: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
2: Hotel El Amor Grande Premium.
3: Klart det, baby. Glenn har spennende.
1: Men da de ankommer resepsjonen.
4: You have no reservations here.
3: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
1: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
5: Hei, det Tone Kroken.
6: Og Benedikte Veslås fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
5: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
6: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
5: De lager skreddersydde markiser og screens I Norge.
6: Og de har også innvendig solskjerming.
5: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
6: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring I dag.
7: Pappa, hvorfor synger du I dusjen?
8: Alle synger vel I dusjen?
7: Nei.
8: Jo, til og med bilen synger I dusjen.
7: Biler dusjer ikke.
8: Jo da, kan jeg vise deg? Og så synger de biltema.
9: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
11: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
12: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen.
13: Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
11: Og en optimistisk sjåfør I dag.
12: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
14: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper, og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp, og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
15: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen. Og deg, så klart. Du jo så god
16: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
17: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
18: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
17: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
18: Nei, ring Andreas.
17: Nei, det jo bare... Daniel, hva I
18: Huff da, nå må du ringe Andreas.
19: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
20: Radio Norge. Mye var.

0: Mai-festen bedre med meny. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge, som perfekt I 17. mai-frokosten, holdtbordet, konfirmasjon og til parken. Ukets tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
1: Pappa, hvorfor synger du I dusjen?
2: Alle synger vel I dusjen?
1: Nei.
2: Jo, til og med bilen synger I dusjen.
1: Biler dusjer ikke.
2: Jo da, kan jeg vise deg? Og så synger de biltema.
3: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?
4: Ukas tilbud hos Spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleiere.
9: Og advokater.
8: Og alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
12: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
13: Det sies at man skal være glad for å ha tak over huet. Og ekstra privilegiert man dersom det ligger glinsende terrakottafarvet takstein der oppe. Takstein som ligger og mesker seg I sola og tiltrekker seg sultne blikk fra naboen, men som holder mosetjafsene på avstand. Et tak som både vann og komplimenter preller rett av. Ja, takstein som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. XL Bygg.
14: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte hageputer, eller spare 30-60% på utvalgte blomsterpotter og blomsterkurver. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Hør du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
16: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
17: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
18: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med.
19: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
18: Når?
19: Ja.
18: Når?
19: Nei, vet du hva? Gud, den kommer etter lunsj I dag.
17: Hos Komplett bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplett bedrift .no.
20: Nå trommer Kiwi sammen til Mai-fest. Hva med 500 gram jordbær til 39,90? 6-pakk First Price kronis med jordbær eller sjokolade før 35,40, nå 24,90 per pakke. Eller 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og du, vi har lave priser I hele sommer. For på den grønne Kiwi-fanen står det som du sikkert vet. Vi gir oss aldri på pris.

0: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
1: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
0: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning det jo her også.

0: Det beste fra de beste. Dette er høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Mange som fikk med seg cupfinalen i helgen selvfølgelig.
3: Om!
2: Hvem var det du heiet på da?
3: Jeg heiet på Bodø-Glimt.
2: Ja, selvfølgelig.
3: Jeg måtte jo det.
2: Du er jo liksom på en måte blitt en av de.
3: Men jeg synes det hadde vært litt gøy hvis Bergen hadde vunnet også.
2: Ja.
3: Som jeg sier, Brann.
2: Ja, så Bergen, ja. Selvfølgelig. Jeg har holdt vestlending, så jeg hadde da definitivt heiet på Brann. Nå gjorde jeg ikke det sånn i det hele tatt, for at jeg har glemt at det hadde vært i cupfinale.
4: Jeg var så vaklende at da det var 3-3 så skrudde jeg alt, for da tenkte jeg da, nå er det...
2: Tror det er jo da det begynner å bli spennende.
3: Det var jo straffekonk på hele pakka.
4: Ja, nei, men da var jeg da, her er jeg for hale fått.
2: Fokuset gikk selvfølgelig på seier og tap og i det hele tatt. Men så sitter jo kongen og får med seg nasjonalsangen. Og var ikke den litt annerledes da? Her er lyd fra hva som skjedde.

0: Det er neste år, det.
1: Det er neste år.
0: Ja, det blir neste år.
2: Det er gøy å kjøre den under VM, da.
3: Men det er også veldig sånn rart når det blir spilt av nasjonalsanger rundt omkring i verden, så er det jo ofte altså, enten blir spilt av feil, eller så er det noen rare versjoner av nasjonalsangene rundt omkring.
1: Det er jo noen korps opp igjennom som ikke har øvd tilstrekkelig også.
3: Men så ble det skuffelse for bergenserne da, og stormende jubel nok en gang da for Bodø/Glimt med seier i
1: cupfinalen. Du så alt, Kim?
2: Jeg så alt det, jeg så ikke første omgang, men jeg så resten.
3: Du så resten?
2: Ja. Ja, ja.
3: Men satt du med skjerf og digga også da, kanskje?
2: Jeg satt med lue, for jeg fant ikke skjerfe, men jeg har jo Bodø/Glimt lue også.
3: Ja, ja, ok.
4: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt, unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
5: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
6: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte lampemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte solcellelamper. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha.

0: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
1: Mai-festen bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, 40% rabatt på Evergood kaffe, 500 gram jordbær til 49,90 og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
3: Magnus! Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
4: Nei, men...
2: Hva med Volt?
5: Hei, det Tone Kroken.
6: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
5: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
6: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
5: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
6: Og de har også innvendig solskjerming.
5: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
6: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
7: Hurra! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du stor pakke med vinepølser til kun 69 kroner per kilo. Og sekspakning kronis, sjokolade eller jordbær for 37,90, nå kun 24,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
9: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
10: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
11: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
13: Dette høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
14: Radio Norge.

0: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben på Radio Norge på en mandag med en litt spesiell uke, for det litt færre arbeidsdager. Vi skal gå tilbake i tid og høre på en strofe fra Primavera. Hva er det du synger om her da? Hvor mange dager var det snakk om egentlig?
3: 80-dagers uke.
2: Dagsuke, det var selvfølgelig bare en liten spøk den gangen der, men man snakker om 4-dagers uke.
4: Arbeidsuke, ja.
2: Ja. Ja.
5: 7 av 10 vil ha kortere arbeidsuke.
2: Mm. Og det er jo noe som man kan drømme om. Vi har jo snakket om det tidligere. Hvilken dag vil man ha fri i uken, og vil det være lurt, og hva vil det koste samfunnet å ha 4 dagers arbeidsuke?
5: Ja, ja, det er jo en sak jeg leser om Agraff Arkitektur i Trondheim, hvor de har innført en ny ordning nå, hvor de har fri annenhver fredag.
2: Ja.
5: Så da har du som jobb da annenhver fredag, gå og hente deg inn igjen.
2: Mm.
5: Det høres jo selvfølgelig veldig deilig ut.
2: Ja,
5: jeg det er ikke bare alle som har muligheten til å ha det, selvfølgelig.
2: Jeg forstår liksom ikke hvem som skal ta den kostnaden og hvordan vi skal leve. I første gym på skole, Nordstrand videregående skole, hadde vi en veldig skjønn og fin sosøklærer. Hun lærte jo oss om det med arbeid og i det hele tatt. For hvis du får mer fritid den gangen, så må du jo bruke penger. Ikke ja. Sant? Så for til den fridagen, da koster det penger. Da bruker du penger, enten på ferie, fritidsaktiviteter, hobby eller andre type ting. Og de pengene må du jo tjene inn igjen.
4: Ja, da, ja, og det er jo ikke alle det går an og, som kan ha 4-dagersuker.
2: Nei.
4: Men noen har, og jeg tror vi har hatt folk inne her som har ringt inn her tidligere om det også, at, som jobber 4 dager i uka.
2: Mm.
4: Og vi vil jo gjerne høre med folk, vil du ha 4-dagersuke, eller har du det kanskje?
2: Ja.
4: Kan du ikke ringe da på 08282 og så fortelle oss om det?
2: Det hadde vært helt tippt opp.
4: Ja.
2: Det er tidlig om morgenen, men vi vet at folk er våkne og hører på oss.
4: Det er sikkert noen som kunne godt tenkt seg at fri i dag.
2: Har du 4-dagersuke? Vil du ha 4-dagersuke? Ring oss 08282. Og så ønsker vi hele Norge en god morgen. Vel vitende om at det er himmelsbrett på torsdag, og så er det inneklemt fredag.
4: Ja, du kan kjenne litt på denne uka her da.
2: Ja, ja.

0: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben på Radio Norge. God mandag. Fire dagers uke, hadde ikke det vært deilig, men hvilken dag skulle du hatt fri? Vi har bedt folk å ringe oss om dette her, og Espen fra Aurskog er med i bilen, hører jeg. God morgen, Espen.
3: God morgen.
4: God morgen.
2: Ja, hvilken dag ville du hatt fri da?
3: Fredag.
2: Fredag? Det må komme veldig kjapt, ja. Hvorfor det?
3: Ja, det fordi jeg har det fra før.
2: Åh, det er sant?
4: Wow. Men hvordan er det? Har du på en måte full lønn da, eller er du en 80% stilling?
3: Det er 80. Helt klart, 100 hadde vært fint, ja. Det var det. Det er selvfølgelig, det er et valg jeg har tatt, men det er klart, det koster jo litt, da. Det gjør det.
2: Ja,
3: jeg har jo fått vite det.
2: Ja.
3: Men det er det å prøve å ta litt vare på helsa, og få litt langfri ut av det, da.
2: Ja. Du hørtes ut som du var veldig sånn klar i det valget ditt. Hvor lenge har du gjort det?
3: Ja, 2-3 år.
2: Ja, 2-3 år, ja. Bra for helse, bra for huet, bra for alt.
4: Ja, det er jo bra det, selvfølgelig er det.
2: Ja, det var hyggelig at du ringte oss, Espen. God tur videre på vei igjen. Ha det godt, da.
3: Jo, takk, takk.
2: Hvilken dag i uken ville du hatt fri? 08282?
4: 08282.
5: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
6: Ja, og restauranter.
7: Og hundefrisører.
6: Ja, kom da.
8: Og alpinanlegg.
6: Og barnehager.
9: Og klesbutikker.
10: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
11: Og urmakere.
12: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
13: Og selvfølgelig bilforhandlere.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
14: Mekonomen, vær så god.
15: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
16: Det er litt sånn skrapelyd da, på en måte.
15: Ja, så det er litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der, den er. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
14: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på Mekonomen.no.
17: Vi gjør ditt liv enklere.
18: Ser du etter en ny bestevenn? Prime Video sørger for magien. Se partnere som løser krimsaker raskere enn de gjør lekser i den nye serien Young Sherlock.
19: Sherlock Holmes, James Moriarty.
18: Og venner som holder sammen og slår til sammen i den actionspekkede thrilleren Pretty Little.
1: The only way out is together.
18: For flere slagkraftige vennskap, du finner det her på Prime Video. Prime abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.
7: Spiser du reker? Mm. Er ikke du allergisk mot skalldyra?
12: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
20: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
21: Det sies at mens andre barn sutta på småstein i sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering i påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laget bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel-bygg.
22: Vet du hvor dyrt det er å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
23: Nei!
22: Nei! Ikke heller!
24: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
25: AJ-produkter lagret.
26: AJ-produkter Norge her.
25: Ja, er det en ny bestilling?
26: Stadig nye, klar for en stor en?
25: Ja.
26: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
25: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
26: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
5: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
0: Du hører høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette er Radio Norge.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge.
2: Det er morsomt når man leser i avisen på morgenkvisten. Ny bollelov vil ha bollelov.
3: Tenkte du dansk?
2: Ja, eller egentlig kanskje Geir tror jeg gjorde det med en gang.
4: Ja, jeg tenkte dansk med en gang.
2: Men det er rett og slett den der, det er så mye boller om dagen, det er så mye store hamburgere med liksom, da snakker vi tusen, en kilo kjøtt og sånt nå, ja, og boller så svære som tinntallerkener.
4: Det er jo vulgært selv for en som er velfødd.
2: Ja, ja, det blir veldig store greier, og det vil man ha da en altså porsjons... reguleringen da.
3: Ja, det er ernæringsfysiolog Tine Sundfør som jeg har snakket med flere ganger. Ja, ja. Hun er jo ute og mener at myndighetene skal ha et større ansvar her og ha mindre porsjoner. Men altså, jeg var på Deli de Luca eller en sånn kjappe i går. Stella skulle ha en bolle. Det gikk ikke an å kjøpe en bolle. Du måtte kjøpe en sånn pose med fire. Det også er sånn, men jeg skal ikke ha fire boller.
2: Nei.
3: Da ble det ikke boller da.
4: Nei, det gjorde ikke det. Nei.
2: Prøv å gå inn på Espa og kjøpe en bolle. Det er liksom,
4: du blir... ja, da, er det, da kommer det plakat på veggen bak der at du er nazist og rasist. Og...
2: ja, ja, ja. Du, absolutt. Du får ikke kjøpt det. Nei, men det er jo et eller annet vi snakket om, husker du i fjor sommer var det vel, med softisen. Altså, ja. hvor store de skulle var. Og da er det forskjell liksom, på at det er, du får det 1000 kilokalorier liksom, i forhold til kanskje bare 300-400. Ja,
4: 300-400. Andel voksne nordmenn med fedme er nå oppe i 25%, står det her i artikkelen. Så det er jo for det at vi skal være litt sunne.
3: Man kan la være å kjøpe den isen nå da.
4: Ja da, men du vet jo lett det er.
2: Ja, så

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben
1: Radio Norge.
2: Nå er vi inne i bunadsmåneden, dere.
3: Ja.
2: Ja, konfirmasjoner og bryllup, og ikke minst 17. mai som rundes av etter denne helgen som kommer. Nå advarer jo da blant annet Trygg Forsikring om at hvis du sjekker inn bunaden på altså innsjekket bagasje, og den blir borte, så dekker ikke reiseforsikring av bunad.
4: Det er veldig rart.
2: Det er veldig rart.
3: Reise, men det er forskjellig ettersom bunad, i hvert fall hos IF, hvis du har sånn superforsikring, så er det
2: antageligvis så finnes det sikkert noen greier
3: der. Og egne forsikringer da, ikke sant, som folk har.
2: Det tryggeste er da 16. og 17. mai.
3: Ja.
2: Hvis du reiser i bunad fra Gardermoen, så er det egen sluse. Der er det norske flagg og bånd og greier, og så går du forbi hele køen.
4: Å, det er hyggelig.
3: Det er en tradisjon, det greiene der, har du skjønt.
2: Ja. Og hvis, jeg får jo håpe at folk ikke skal dra så langt hvis du skal til Los Angeles eller Buenos Aires og sitte der og svette i bunad, men i hvert fall så slipper du gjennom. Men merk deg, søljen må ikke være overskride 6 cm i lengde.
3: Nei, altså
2: det er ikke noen bredde da, så det kan være veldig brei.
3: Ja, men 6 cm, for det er jo samme reglene for kniv. Altså knivblad kan ikke være lengre enn 6 cm.
2: Nei, det vet jeg ikke, det står ikke noe om det her.
4: Men hva, hvorfor det? Er det fordi at hvis du kan ikke stikke noen noe sted hvis det er under, altså under 6
3: cm? Nei, da går det som, altså hvis du kan jo ha med deg vinåpner, ikke sant, med den lille kniven foran, den er innenfor.
4: Men det er egentlig rart at det er lov, men jeg fikk ikke med meg en krem.
3: Nei.
4: Du? Men du kan ha med deg en 5 cm lang kniv, du kan gjøre ganske mye.
3: 5 cm kniv.
4: Men du kan jo gjøre ganske mye ugang med en 5 cm lang kniv.
3: Ja, det.
2: Men se for deg 4 terrorister i bunad som går inn og kaprer fly med ditt liten kniv. Land!
3: Jeg satt og
2: fly meg til Vågå.
3: Å, herregud. Jeg satt og bare, nå tenkte jeg på innmål på en sånn Ryanair, og så det trangeste plassen i bunad, liksom, og så blir det forsinkelser. Og så sitter, da klauser du. Da fruter du faktisk
2: altså. Det,
4: det,
2: tøye,
4: gjør man,
2: da.
4: Det gjør man uten bunad også, skal jeg si det.
3: Ja, det gjør faktisk det. Da var det litt bunadsnytt her. Men husk at det er egen sluse da, på Gardermoen for deg med bunad. Og sjekke bunadsforsikringen din. Det kan være veldig lurt i hvert fall nå på en mandag, hvor uken ender med 17. mai.
5: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
6: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
5: Nei, det er jo bare Daniel, hva i helst?
6: Huff da, nå må du ringe Andreas.
7: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
8: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
9: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
10: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
9: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, så det er ikke noe økonomiavdeling her.
10: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
9: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
10: Ok, ha det.
8: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
11: Talkmore. Mai-festen er bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, 40% rabatt på Evergood kaffe, 500 gram jordbær til 49,90, og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
12: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
13: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
14: Yes, du går inn på Felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
15: Strømglad grasseter.
14: Si det med selvtillit.
15: Strømglad grasseter.
14: Selvtillit, sa jeg.
15: Strømglad grasseter.
14: Der, sånn.
16: Men her på Felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, Felleskjøpet er for alle.
17: Hei, det er Tone Kroken.
18: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du er opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
17: Ja, akkurat nå så er det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
18: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
17: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
18: Og de har også innvendig solskjerming.
17: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
18: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring I dag.
1: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp, og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
19: Pappa, hvorfor synger du I dusjen?
20: Nei, alle synger vel I dusjen?
19: Nei.
20: Jo, til og med bilen synger I dusjen.
19: Biler dusjer ikke.
20: Jo da, kan jeg vise deg? Og så synger de biltema.
21: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
22: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
0: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
23: Dette Radio Norge.

0: Kjære lytter, velkommen til Gråsoner, podcasten om sikkerhetspolitikk og etterretning. Og I studio, som vanlig, forfatterne Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen.
1: Og bak spakene, mannen som aldri kan dy seg, Stein Johnsen.
2: Den tar jeg på strakk arm.
0: Vi har snakket mye om Epstein I det siste, men nå tenkte vi at vi måtte ha en oppdatering på hvordan det faktisk foregår I andre sikkerhetspolitiske sirkler. Og da kan vi begynne med at Emmanuel Macron, som den franske presidenten, han har hatt en pressebriefing I dag faktisk, altså før vi sitter her I studio. Og der har han sagt en ganske interessant ting, og det at, som han for så vidt har sagt før, nå må Europa ta ansvar selv, og de må markere at de I stand til å håndtere sin egen sikkerhetssituasjon, uten USA. Og så har han utdypet det en del videre. Han den som kanskje snakker klarest om dette, muligvis I tillegg til Mette Fredriksen da, I Danmark. Mm. Men det gjentas og gjentas og gjentas, og det må vel egentlig være fordi at realiteten har ikke helt sunket inn.
1: Nei, en ting at den ikke har helt sunket inn, og det andre vel at jeg tenker at Frankrike ønsker å ha en ledende rolle. De jo medledere I denne Coalition of the Willing med Storbritannia, det jo de to militærmaktene I Europa akkurat nå som har mest slagkraft, og så jo Tyskland på vei opp, og så har vi Polen der som en joker. Men Frankrike suverent viktig I dette spillet. Men jeg tror det en årsak til. Et slags skrekkscenario når det gjelder Frankrike jo at hvis man finner ut, eller over tid, at stemningen av befolkningen har flyttet seg sånn at krigen I Ukraina blir mindre oppslutning rundt den, og at man mener at

0: til Sega befolkning. Altså, dette det vi må gjøre nu. Det finns ikke noe vei utenom. Så jeg tror at for franskmenn så står det en del på spill faktisk.
1: Ja, det gjør jo det for alle I Europa I og for seg. Det han også peker på jo at den globale sikkerhetspolitiske situasjonen helt endret. Vi har jo vært innom det mange ganger. Vi har for så vidt egentlig ikke snakket om noe annet I fire år, når jeg tenker meg om. Men, men det betyr at ting må endres, og det må endres raskt. Og det har ikke skjedd nok endring frem til nå. Man må rett og slett begynne å tenke selv, og legge premissene selv, og det en ny måte å tenke på.
2: Hvem det som dårligst her da? For du sier at han snakker her både til egne folk, men også til de andre som enda ikke helt har skjønt hvor viktig det at Europa klarer seg selv. Hvem best og dårligst I klassen, hvis vi ser kort utover det europeiske kartet?
0: Altså, det litt vanskelig å svare på, fordi at hvis man ser på de nordeuropeiske landene, så har de aller fleste tatt det berømmelige rev I seilene, øka forsvarsbudsjettet, fra altså, Norden til Nederland, Tyskland, Frankrike, Storbritannia. Men jo lengre sør du kommer, jo mindre påfallende bio, eller påtakelig blir denne trusselen.
2: Da vil jeg jo si at da haster det, fordi selv her oppe I nord, som du drar frem, det hyggelig det I og for seg, så det jo sånn at ja da, det kommet på budsjettet, men tidene de gir for når ting skal være på plass, jo alt for langt unna.
0: Jeg helt enig, men hvis du snakker med en spanjol eller en portugiser, så tenker jeg at de klarer ikke å forestille seg russiske styrker på den iberiske halvøya. Sånn at den måten
2: den tanken slår meg faktisk for det når jeg I Spania og det skjer jo rett som det så det veldig lite snakk om det faktisk
1: Nei, men det jo masse russere der allerede
2: ja, men
1: det de bor jo der, halve russene bor I Spania
0: sånn at jeg tror at du har en sånn du ser på hurtighet på opprustning da så det sånn en two-track Europa der de som bor nærmest og som liksom føler at russerne tettest på og farligst de åpenbart de som dytter mest penger inn I dette, og det enklere for myndighetene I de landene å gjøre det, for det at, jeg mener, vi som borgere ser jo hva som skjer. I Spania og Portugal, ikke så mye.
1: Men det han også sier da at han underbygger dette med at hvis vi velger å bøye oss I støvet for USA og se hva det de gjør, hvordan det de tenker, så blir vi vasaller for en tenkning som ikke stemmer med de verdiene som Europa bygget på. Og man ser jo I dialogen med Russland rundt forsøket da på, det skal vi komme tilbake til senere I sendingen, men forsøket på å få til en fredsavtale I Ukraina, så jo ikke akkurat, USA jo ikke til å kjenne igjen. De ser på dette som en helt, som en sittende presidenten, så har man en tilnærming her hvor man ser på dette som en avtale, og det å få til en avtale en større verdi enn hva du faktisk avtaler. Og det er en ny måte å tenke på, det ingen prinsipper lenger.
0: Nei.
1: Det bare dealen som det viktige.
0: Nei, jeg tenker for Europa, så det her sånn sannhetens øyeblikk, ikke sant? Og man hadde jo for en tid tilbake en sånn oversikt over når det gjaldt konvensjonelle styrker, hva man har. Så det ingen tvil om at hvis man samler NATO eller EU-Europa da, og sier at ok, dette har vi av landmakt og luftvakt og marine, så vi mye mer slagkraftig enn Russland, så å si på alle områdene. Økonomien totalt sett mye sterkere. Men det man mangler jo å kunne organisere disse på europeisk måte uten å måtte lene seg mot NATO. For det man ikke vet jo da at hvis det et land som USA, eller for den saks skyld Slovakia eller Ungarn, sier at det skal ikke være en artikkel 5, eller dere må gjerne gjøre et eller annet for å hjelpe Estland, eller hva det måtte være hvis Russland har en aggresjon der, men dere får ikke lov å bruke NATO sitt kommando- og kontrollsystem. Så ikke bare må vi ruste opp, men vi må også lage den kapasiteten som gjør at europeiske styrker faktisk I stand til å jobbe sammen. Det aller enkleste hadde jo vært om USA hadde sagt noe sånt som det dere var. De systemene må dere gjerne bruke, men ikke regne med at vi alltid kommer til å være der for dere. Da hadde I hvert fall gjort det enklere for europeerne, for da man hadde det systemet som ligger der.
1: Men her har en uttalelse som jeg synes setter at det I perspektiv. Det fra samme pressebriefingen, og det Macron som sier at vi har I europeiske interesser å forsvare. Og de vil ikke han delegere til noen, ikke engang USA. Det vi selv som må håndtere det, og det er vel egentlig kjernen I dette her, at vi annerledes, og ser annerledes på ting, og det må vi ordne selv.
0: Ja. Jeg synes det veldig godt sagt, for det at det man har sagt så langt, eller I hvert fall det man ofte sier, at det I USAs interesse å hjelpe Europa. Det det sikkert ganske mange ganger, men Europa må jo ha en egen interesse for å hjelpe seg selv. Og det kanskje der man liksom begynner å modellere

0: da den nye europeiske motstandskraften.
1: Og en annen kar som vi har vært innom fra tid til annen, Viktor Orbán, han har jo nå sagt I en eller annen sammenheng på et valgmøte et sted I Ungarn at Ukraina Ungarns fiende fordi det fører til dyrere energi. Ja. Da har du, det greit å få det avklart hvordan han ser det egentlig.
2: Ja,
0: ja nei, altså det jo, altså det hadde vært halvveis morsomt hadde det ikke vært altså, forbannet tragisk, ikke sant? Og det her sånn at politikere har jo dette selvstendige ansvaret med å faktisk prøve å være litt etterrettelig. Og du kan godt si at Orbán kan si isolert sett, jo, men energien jo blitt dyrere på grunn av krigen I Ukraina. Som om det var Ukraina som startet krigen, ikke sant? Orbán jo langt på vei en lost cause, og så får man jo se da om man har en slags form for oppslutning til andre kandidater I Ungarn, som på et eller annet tidspunkt kan finne ut at dette styret vil vi ikke ha. Det skjedde I Polen, det skjedde til en viss grad I Tjekkia, så det jo lov å håpe Ungarn.
1: Så det en annen ting som pågår som av betydning for oss, det at man fortsatt forhandler om en fredsavtale I Ukraina. Og vi vet jo da at det USA og Russland og Ukraina som forhandler, det vil si at amerikanerne har på en måte fasilitert dette, og det foregår I Midtøsten, I hvert fall delvis der. Og så har jo de europeiske nasjonene også vært involvert I dette for å legge noen europeiske premisser for hvordan dette skal foregå. Men her det flere interessante ting å diskutere. Men Macron har også noen tanker om hvordan man bør forholde seg til Russland.
0: Mm. Ja, altså Macron har jo vært tydelig på at Europa som Europa burde åpne en egen linje til Moskva. Altså rett og slett gå I forhandlinger med dem. Og så kan man si at kanskje det kan forkludre bildet, eller kanskje det kan gjøre eller gi Ukraina sterkere kort. Det som uansett sant, at hvis Russland og USA og Ukraina kommer frem til noe der de sitter og forhandler nå, så vil jo det, uansett hvordan vi snur og vender på det, ha konsekvenser for Europa. Det jo der krigen pågår. Det jo vi som må forholde oss til den. Og det mest sannsynligvis vi som må stille mesteparten av sikkerhetsstyrkene for å sørge for at freden, eller hva det måtte være, opprettholdes.
1: Det jo egentlig en helt absurd situasjon at amerikanerne deltatt involvert I den forhandlingen, for det burde være I så fall være Russland og Europa som forhandlet om hvordan man skal løse dette her. Når vi nå en gang da at man skal forsøke da å få til en fredsavtale. Men dynamikken I disse forhandlingene det jo litt interessant å lese om I de forskjellige kildene man kan finne, og en ting som synes å være klart at tilnærmingen til Vladimir Putin å bare bruke tid og bruke tid og bruke tid og bruke tid. Det nesten ingen grense for hva han villig til å offre både av økonomi og menneskeliv, eller ta det I omvendt rekkefølge da, for å være edrulig, menneskeliv og økonomi og påvirkning av det russiske samfunnet, for å få mest mulig land ut av denne forhandlingssituasjonen I Ukraina. Han ønsker seg hele Ukraina, men nå skjønner han det får han ikke nå. Mens amerikanerne en tilnærming om at det viktige å få til en avtale, fordi at en avtale en verdi I seg selv.
0: Ja, så jeg tenker jo at amerikanerne, så enten så har de innbildt seg selv at Putin moden for en avtale, eller så driver de med en eller annen sånn form for ønsketenking på at det tilfellet. Det ingenting som tyder på, både ut fra de signalene som Lavrov og Peskov, altså utenriksministeren og talsmann til Putin gir, de gjentar hele tiden de samme greiene. Skal det være en våpenhvile der, så skal disse og disse og disse kravene innfris, og det jo som regel at man skal ha større områder enn det man allerede står på. Man skal ikke ha en europeisk sikkerhetsstyrke I Ukraina. Russland har jo faktisk foreslått, og det står de fast på ennå, at den sikkerhetsstyrken som skal være der skal være russisk. Og det sånn...
2: det blir sikkert og fint.
0: Sånn at disse, det kalles jo på engelsk sånn maksimalistiske mål, ikke sant? Dette det de ønsker å oppnå. Det jo det de fremdeles gjentar og gjentar og gjentar. Og så strekker disse forhandlingene ut, som du sier, og så pågår krigen med uforminsket styrke. Det ingenting som tyder på at denne sitter på vent, bare fordi at noen sitter og forhandler.
1: Nylig så det også lagt frem en ny etterretningsrapport I Estland, og det, vi skal lytte til hva de sier I disse baltiske landene, for det det noe de har greie på, så det hvordan russerne tenker, for som kjent, de har hatt dem på besøk I noen 10 år før. Og Kaupo Rosin, som leder for den estlandske utenriksetterretningstjenesten, han påpeker det at mens Russland slepe beina sine etter seg I disse fredsforhandlingene, så bruker de også ressursene og den kapasiteten de nå har fått til å bygge opp mer slagkraft og bygge opp sine vepnede styrker. Mm. Deres analyse at Russland ikke farlig nå for NATO, for de har mer enn nok med Ukraina, men de vil være det etter hvert.
0: Ja, og det som bekymringsverdig med den rapporten jo at den en, om ikke en gjentagelse, så en bekreftelse på noe som ble sagt I midten eller slutten av 2025, nemlig at det ser ut som Russland nå har kapasitet til å bygge opp flere styrker enn det de mistet. Sånn at hele tiden så, ikke sant, så bygger de på litt, altså det hele tiden en økning I reserven, snarere enn at den reduseres. Og så spørsmålet da, hvor lang tid har de råd til å gjøre dette? Men så langt så har jo alle disse spådommene om at den russiske økonomien vakla I ferd med å falle, blitt gjort til skamme. Så jeg tenker at, ja, vi skal lytte til Esteran.
1: Det jo, som vi har vært innom før også, men det jo ikke tvil om at den russiske økonomien presset, fordi de mister jo også noe av denne oljeomsetningen sin nå, og det har betydning for dem. Men de har mye å gå på. De har en leder som har en vilje til å gjennomføre denne krigen, som helt, synes å være 100% fast. Mm. Han har låst seg I det at han skal ha Ukraina, alternativt skal han ha mest mulig av Ukraina. Og når det gjelder den informasjonen som han må forholde seg til fra sitt støttesystem rundt, da med etterretningstjenester, analytikere og alt mulig sånn, så det jo grunn til å tro at slik man vet at Russland fungerer, så det ikke noe god, det ikke noe godt karrierevalg å komme med dårlige nyheter til den russiske presidenten.
0: Nei, jeg tenker for de av dere som har sett Der Untergang, så vil det å komme med dårlige nyheter til sjefen, medfør sånn som dette legendariske sammenbruddet til Hitler nede I bunkersen, som portretterte av Bruno Ganz I Der Untergang. Det ønsker du ikke. Det du gjør da, at du smykker det, gjør det til noe positivt, og sannsynligvis var dette også mye av grunnen til at Putin var så selvsikker, eller så sikker på at de skulle ta Ukraina ganske kjapt I 2022, og det var basert på ganske så dårlig etterretningsinformasjon, eller den etterretningsinformasjonen han fikk var bearbeidet på en sånn måte at han ikke fikk den informasjonen han trengte.
1: Ja, for han regnet jo med å feie over Ukraina I løpet av 3 dager. Nå går vi snart inn I krigens 1500. Dag.
0: Ja.
1: Det vil si at han har hatt 500 ganger feil.
3: Men det en av baksiden av medaljen, det når du bare har folk som snakker deg opp etter ryggen, altså ja, sier det du vil høre.
1: Ja, det jo andre som har, nå har jo du allerede nevnt Hitler, det veldig vanskelig å snakke om store kriger uten å hitle på en måte samtalen, men det en annen situasjon fra Hitlers feilberegninger som litt interessant, og det at de gikk jo løs på Sudetenland, det var Østerrike, de så at Europa gjorde ingenting, mange paralleller på en måte, sett opp mot situasjonen med Russland nå. Og så gikk de inn I Polen, fordi Vesteuropa gjorde jo likevel ingenting,
0: ja.
1: Og så erklærte England krig. Frankrike også, tror jeg.
0: England og Frankrike, ja. Riktig.
1: Og da heter jo historien det at da var Hitler blek I ansiktet og spurte sine rådgivere, hva gjør vi nå?
0: Ja.
1: Det var rett og slett ikke, han så det ikke for seg.
3: Nei.
1: Når man ser hva 2. Verdenskrig I etterpåklokskapens lys, så det jo ganske utrolig at det greide å dra dette maskineriet så langt når det rett og slett ikke hadde planlagt for det.
0: Ja, nei, altså han sa vel til og med, så vidt jeg husker da, eller som jeg leste, at nå har vi tapt. Ikke sant? Men så fikk jo det som britene kalte det funny war. Du hadde jo mange måneder der det ikke var krig. Ikke sant? Altså de lå liksom bare og lurte på når skulle det skje nå.
1: Ja.
0: Så I den konteksten så det jo ganske vanvittig å tenke på at de har ikke satt operasjon Barbarossa gikk inn I Russland. Apropos historiske advarsler, det finnes jo en annen fyr, han var fransk.
1: Ja.
0: Han mente også at det å prøve å ta Russland var en supergod idé, og det endte med forferdelse det også. Så,
3: han med fine hatten.
1: Han med hatt og hest.
3: Ja.
0: Og der har du jo liksom denne sånn seingen I Russland, da, ikke sant? At sånn med jevne mellomrom så kommer den jævla europæer inn og skal ta Russland. Ikke sant? Så det jo noe der.
1: Ja, det jo det. Men Putin, han får I hvert fall sannsynligvis ikke nøytral informasjon, men han får informasjon som farget av hans eget ønske om og besettelse om å ta Ukraina.
0: og Trump blir snakket til på en måte som gjør at det han tror om Ukraina og om Russlands villighet til å inngå fred, bekrefter det han selv ønsker, ergo så har han også dårlig informasjon.
1: Ja, og her sitter det da to personer i hver sin supermakt, og ikke har jeg kan si, realistisk informasjon å forholde seg til.
0: Det en oppskrift på ja, noe som neppe blir hyggelig. Men det ville jo ikke ha vært en gråsoner-episode i akkurat denne tida vi lever i, uten å komme innom en liten Epstein-vri, i alle fall en norsk variant av
1: den. Ja, det skulle tatt seg ut.
0: Så, for ikke, altså ganske nylig, så ble jo Nobelkomiteen bort om de som jobber der har mottatt noen gaver. Og før vi går videre, så er det viktig å si at Nobelkomiteen har, altså det ikke en offentlig etat, de ikke pliktige til å legge frem denne type informasjon. Da må det i så fall være direktøren ved instituttet da, som ber om at dette skal gjøres.
3: Men er det ikke likevel greit å gjøre det?
0: For la oss rett og slett snu dette på hodet. Hva skulle være argumentene mot at de som sitter i sine verv forteller hva de eventuelt måtte ha fått og av hvem? For dette jo egentlig ganske enkelt, ikke sant? Det jo de som i siste instans vedtar hvem det som får årets Nobelpris. Aha. Det å få Nobelprisen en fremdeles en ekstrem ære, og det også en karriereåpner. Og den, altså prisen i seg selv, hvis den blir forvaltet rett, jo, altså det jo i karriere, det jo i formue, det jo en mulighet som gjør at livet ditt blir forandret, ikke sant?
3: Ja, absolutt.
0: Og det som da ville vært ekstremt skadelig for Nobelinstituttet, ville jo vært om noen av, og det har vi ingen grunn til å tro, men la oss nå bare ta bort den til med en gang, om noen av disse tildelingene på noen som helst måte kan kobles mot et eller annet som noen av de som har suttet der har fått i gave, eller tjeneste, eller på annen måte av midler som de ellers ikke burde ha fått.
1: Mm. Men her må jeg inn med en liten rant, fordi hvis vi ser på Nobels fredspris, henger, som du sier, veldig, veldig høyt. Det finnes ingen jævere pris i verden.
0: Men umuligens FIFA sin fredspris.
1: Ja, det kan være. Det må være den, i så fall.
3: Ja, den jo, ja.
1: Vi har klart å opprettholde dette skillet mellom at det Stortinget som faktisk, eller stortingsrepresentanter som oppnevner komiteen, men komiteen jobber helt uavhengig. Den ikke påvirket av noe, den tar sine egne frivalg. Det har man stolt på, og den har en høy grad. Det mye integritet i den komiteen. Nå denne integriteten tynnslitt. Hvis vi går noen år tilbake, så var det Jagland som var leder av denne komiteen. Han nå siktet for korrupsjon, blant annet i perioden som han satt som leder av Nobelkomiteen. Den sittende komiteen, de klarte ikke å holde navnet på vinneren hemmelig før utdelingen. Det kan jo dreie seg om spionasje, men det vet man ikke. Men uansett så er det slik at det tar seg ikke bra ut. Så det slik at denne fredsprisvinneren vi nå hadde nå i fjor, Maria Corina Machado, hun har da gitt bort medaljen, dere vil merke. Den vel verdt noen 100 000, for den i gull. Men penger, det har jeg beholdt selv. Itte Trump, ja. Det ser heller ikke bra ut. Men han jo glad i alt som glimrer, så han lett å glede sånn sett.
0: Ja.
1: Dette bare noe. I det perspektivet, så tenker jeg, det ganske rart at man da ikke så åpen som man overhovedet kan være.
3: Det ikke rart, det rett og slett arrogant å ikke gjøre det da, tenker jeg.
1: Jeg skjønner ikke hva
3: skulle man tjene på?
1: Hva oppnår man med det? Svar på det, Ørjan.
3: Nå er det din tur.
0: Ja, så hyggelig da. Jeg tenker at dette egentlig veldig enkelt. Hvis det sånn, og vi tror det sånn, at her kan man i alle fall tenke at det kan være greit å synliggjøre at alt som det skal være i Nobels hus. Jeg kommer i hvert fall ikke til å forsvare at de holder dette tilbake, og jeg tenker at den enkleste måten man kan få avklart dette på, at direktøren for instituttet forteller oss hvorfor i alle dager kan dere ikke gi oss beskjed om hva noen eventuelt har mottatt. Og det handler ikke bare om ting. Dette handler jo eventuelt om reiser, om opphold, om en eller annen tjeneste som de kunne ha fått, og som jeg ganske sikker på at de ordentlige og skikkelige menneskene som i Nobelkomiteen har meldt inn. Men det jo ingen grunn til at ikke vi skal vite. Akkurat nå, når det så mye tvil om ting vi ellers har tatt for gitt, så tror jeg det ekstra viktig at de som sitter i privilegierte stillinger faktisk går i seg selv og sier, jeg skal også bidra til at denne gryende mistanken om at alt i Norge er litt småråttent, for det er det heldigvis ikke, vi skal bidra for å feie den til side.
1: Og i den forbindelse er det naturlig også å ta for seg denne granskingen som nå skal gjøres av utenrikstjenesten, hvor det jo allerede, når man, alle skjønte at her måtte granskes, men så er man uenig om hvordan det skal skje, og så var det jo de partiene som har sittet med utenriksministeren i den perioden hvor det har vært problematiske bevilgninger, de ønsker at Stortingets kontrollkomitee skulle gjøre dette, mens de andre partiene mener at dette må skje av en ekstern gruppe, og nå er man jo enig om det. Men hvorfor i det hele tatt, i denne situasjonen, være negativ til at alt skal på bordet, og gjøre dette så åpent som mulig, det er i hvert fall strategisk sett, sånn omdømmemessig, et veldig dårlig valg, fordi folk er mistenksomme, og så får de bare mer vann på mølla av at man framstår som om man vil påvirke prosessen.
0: Altså, nå er det jo egentlig på tide at vi bruker denne skikkelig utslitte og gammeldagse greia med at Stortinget er våre tillitsvalgte. De jobber for oss. Nå vil vi, folket altså, du kan, det er oss det. Du kan slenge ut en meningsmåling hvor som helst, og du kan være ganske sikker på at vil du ha en åpen ettergang av utenrikstjenesten ekstern, så er den prosentandelen som svarer ja på det skyhøy. Gjør det, gjør den så bred som mulig, gå så langt tilbake i tid som er nødvendig, og da er det et stykke tilbake i tid, og sørg for at mesteparten av det som er i den rapporten kan offentliggjøres. Og så vil vi, i hvert fall vi som sitter her i studiet, forstå at det er noen ting du må unnta, men langt fra alt. Så jeg synes bare hele den debatten der man hadde en nøling å ta begynne med, også bidra til å svekke tilliten på at de kommer til å gjøre dette. Nå må de faktisk bare gi gass, sørg for at det blir gjort, del resultatet, uansett hvor dørt det eventuelt måtte være, med resten av oss, og så kommer vi oss over det, og så blir det bedre på den andre siden.
1: Da takker vi igjen for at du hørte på oss denne gangen også.
0: Og så ønsker vi alle sammen en Epstein-fri dag.
4: Denne podcasten er produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden er Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.

0: podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen.
1: Dette Radio Norge. Lørdager på Radio Rock med Alex og Per.
2: Dette kortversjonen på podcast, dessverre uten rocken, men med alt surre.
3: Are you stupid? Are you a stupid person?
4: Hei, og vel møtt til, hva heter dette showet, Alex?
5: Det blir jo Alex på Radio Rock!
4: Ja, takk til Halvor Johansson, som stakk av akkurat I tide. Jo, nei, Alex kom inn her med en lue, da, og på den var det bildet av en hane. Han marsjerer inn, og så peker han på den og sier, The Cock!
6: Men det er hane på engelsk.
4: Ja, det står kokt, jeg vet det. Og så går han og trykker på pære, og så erklærer han at nå skal vi ta et bilde av oss to sammen under titelen The Lovers. Det var de første 15 sekundene her I studio.
6: Tenkte jeg om vi hadde vært The Lovers, da, Pedro.
4: Ja, så spør du. Å, herregud, nå skal vi fylle de neste par timene her med, synes du?
6: Veldig mye, vi skal snakke litt om Deng Feng.
4: Deng Feng. Da gjør vi det, og andre ting også I tillegg. Hei!
1: Alex og Per på Radio Rock.
4: Hva var det for en lyd?
6: Jeg prøver å lage en ny Pedro-sang ja. For jeg husker så godt når du og jeg var I Amerika
4: ja.
6: Og skulle knytte vennskapsbånd med amerikanere
4: ja.
6: Og det var Valentine's Day
4: ja.
6: Og du var full av kjærlighet
4: Å herregud Det rart Du bare hopper over alt det vesen I den historien med Sandi For det som skjedde da Vi skulle til USA og lage TV-program Vi hadde klart å overtale NRK til å sende med oss en svær rull med lisenspenger Og så skulle vi være der I 3-4 uker eller noe Vi finner sikkert på noe så
6: Vi fant på noe hver dag
4: Og så var det
6: Valentine's Day Og det var et kjærlighetsdag Og så ville jeg at du skulle snakke litt om følelser
4: Ja da, og så det gikk dårlig Og så var det jo det da At vi hadde også brukt linsa på kamera Det var det første som skjedde da vi kom frem
6: Ja, og det hadde du klart å gjøre Fordi at du hadde lagt kamera I en myk bag
4: Ja, det var ikke så lurt
6: også, I bagasj
4: Vi tenkte at dette ordnet vi har så mye lisenspenger Så vi bare leier et kamera Så fant vi han der pornofilmprodusenten med Ferrarien Husker du han?
6: Ja
4: Nå jeg litt usikker på hvor han dukket opp fra ja. Men han hadde I hvert fall noen kamera leidt bort Det var mye dog på linsa på det kameraet ja,
6: Hele det ja. Og det var liksom ferdig dogga
4: Ja Men nå var det strengt men,
6: Jeg husker at det gikk veldig bra Hette du mistet bankkortet ditt
4: Ja Det var jo, hadde jeg det hele tatt bankkort på den tiden?
6: Ja, du hadde det, men du visste ikke selv at du hadde det, for ja. Du trodde du hadde mistet det, men du hadde det jo I lommen.
4: Ja da, nei, det skjer mye rart og spesielt ute I verden, det kan vi redegjøre om.
6: Ja, det er gøy, for at ja. Du vet aldri hva som skal skje next.
4: Ja, men du sa at du skulle lage en sang om meg, men da ville
6: jeg... Ja, for jeg husker så godt, så sa sangen den Pedro. Pedro Hustado
4: ja, men,
6: Pedro Hustado fri
4: Vi skal komme tilbake med mer om musikk Både det der og om ditt band Go Go Gorilla Skal ikke gjøre det?
6: Jo, det er festivalsommer nå til sommeren Så er vi tilbake igjen
4: Det blir heftig Go Go Gorilla, det aller siste nyhetene om litt
1: Alex og Per på Radio Rock
4: Her han Storsjarmøren, musikeren og dyreentusiasten Alex Rosén, hei
6: ja, Jeg har faktisk blitt invitert inn I en podcast Hvor jeg skal snakke om G-punkt
4: Sier du det? Ja
6: Og så var jeg sammen med Fitte
4: Hva det for noe?
6: Og han fortalte meg at han hadde G-punkt
4: Ja, hvem hadde det sånn? Oh, ja, ok, sånn ja Men nå skulle vi snakke om Go Go Gorilla ja,
6: altså, Vi tar bare forklare Kenny Pants hvor menn har G-punkt Det ja. Morsomt jeg har sett Kenny var ikke klar over det for
4: men,
6: å si det sånn
4: Men klarte Kenny å finne G-punktet sitt?
6: Nei, det vet jeg ikke, det må jeg nesten spørre noe om Det får bli research til neste uke
4: Ja, det blir en interessant oppfølger på den saken der
6: Ja, for det alltid gøy, altså G-punktet da litt innenfor
4: Ja, det vel det, du har det på innsiden, ja Ikke sånn ut
6: Nei, det ut inne, ja
4: Hadde du vært på utsiden, så hadde du funnet det for lenge siden
6: Det den kjerteren
4: Ja, nettopp Ja, det er den eneste som har hatt kontakt med mitt G-punkt Det fastlegen, og det annet hvert år
6: Men hadde du da ufrivillig ejakulasjon?
4: Nei, det hadde jeg ikke Hverken frivillig eller ufrivillig
6: Når du får det ufrivillig
4: Men det var ikke fordi at han ikke prøvde Det kan jeg si
6: Han var ivrig ja.
4: Type danske med jævlig lange fingre Hei, Dr. Truls Nei, så var det med G Go Go Gorilla var det vi skulle snakke om
6: Riktig, de tre G'er
4: ja.
6: Ta og søk på det på internett
4: Ja, kalt opp etter din tante Gogo
6: Ja, Gogo, fordi at Gogo, hun egentlig Gro Men ja. Hun klarte ikke å si det, synes jeg alltid Hva heter du? Gogo
4: ja.
6: Gogo Gorilla
4: Liten søt dame med tung veske som hun ladet med tunge ting Hvis noen trengte å bli slått ned
6: Ja, hun hadde et stort hjerte, men ble fort forbanna
4: Ja, og slo ned hesten til kongen en gang ut på kongsgården
6: Helt riktig, den hesten gikk ned I knestålene
4: Ok, så til bandet Go Go Gulleflatt. Grunnen til at jeg spør er at jeg hører at dere driver og øver igjen. Så hva skal skje?
6: Ja, nei, nå er det innspillinger til livejobber. Vi skal spille på Hovefestivalen utenfor Arendal til sommeren. Jeg tror det er i juni. Det kommer til å ta...
4: Og er den i gang igjen, Hovefestivalen?
6: Ja, nå skal vi spille der, og det kommer til å bli helt utrolig, for vi kommer til å reise litt rundt, som for eksempel til Sæværad, for å teste lyden. På Sæværad så har vi et fantastisk gammel togstasjon, som det går an.
4: Så får du bra lyd der, så får du bra lyd hvor som helst.
6: Helt riktig.
4: Så det er... Er det noen nye sanger da?
6: Ja, vi sitter nå og lager litt sånn låter utifra forskjellige typer korder, det er ofte riff, litt sånn backstreet-riff, for å finne det riffet som ikke har vært finnet opp enda. Oh, ja. For å kunne lage noe skikkelig fett fotball-setup til sommeren.
4: Fotball, sa? Ja, for det er jo fotball-VM, og Norge er med, selvfølgelig.
6: Ja, og så er jeg veldig uenig med meg selv, da, for jeg vil ikke ha med så mye fotball i det. Det må handle om noe annet.
4: Hva da?
6: Men det kan gli inn i fotball. Jeg er jo opptatt av kjærlighet, da, særlig blant uteliggere.
4: Ok, da skal vi straks få høre hva løsningen er på å lage en låt, en fotballlåt som handler om kjærligheten til uteliggere. Det er litt av en utfordring det.
6: Ja, i hvert fall hvis begge er uteliggere.
4: Ja, dette blir spennende. Følg med.
1: Alex og Per, hver lørdag på Radio Rock.
4: Ja da, Aerosmith sammen med Youngblood. Youngblood, jeg tror man sier Youngblood.
6: Youngblood.
4: My Only Angel. Alex Rosén.
6: De tror jeg skal spille på Tons of Rock til sommeren.
4: Det stemmer. Ja, Youngblood. Men nå tilbake til deg og G, altså for Go Go, Go Gorilla, som skal spille på Hovefestivalen, sa du nettopp. Og du vil gjerne lage en fotballlåt. Ja, du er jo selv fotballspiller, registrert i Norges fotballforbund.
6: Ja, men jeg er ikke på samme landslag.
4: Nei, det er lenge til sommeren enda.
6: Det er det. Så hvis jeg får inn noen mål i sesongstart, så kan du tenkes. Det hadde vært fett da, å jobbe sammen Haaland på topp.
4: Ja. Bare støtte han. Ja. Kose litt med han.
6: Jeg bare vippe ballen over til han, så han får satt den i kassa.
4: Assist
6: Alex Rosén.
4: Men det du sa da, som var noe forvirrende, var at dere jobber i bandet ditt med å lage en fotballlåt til fotball-VM til sommeren da, ja. Som skal være basert ikke så mye på fotball, men heller om kjærligheten mellom uteliggere, var det det?
6: Ja, for det synes jeg er spennende.
4: Ja, men hvordan kan det, hva har det med fotball å gjøre?
6: Nei, jeg vet ikke hva det har med noe som helst å gjøre. Det som er greia er at du lager et eller annet som kan connectes med fotball. Ja. Men låta må stå for seg selv. Den må bety noe uavhengig av fotball.
4: Ja, men og så er det jo dette allsangprinsippet som er så viktig. Når de sitter sånn og gynger på tribunen og sier «Vi gir alt for Norge».
6: Men den er jævlig treig, den låta der.
4: Ja. Men det må være sånn umiddelbart gjenkjennelig.
6: Ja, det går så treigt.
4: Ja.
6: Så jeg er litt mer up-tempo da. Ja. Litt mer Altså få på litt snacks.
4: Ja, altså det er litt sånn som i gamle dager på Konnerud i Drammen. Det var det sånn, Konnerud, nå må du passe deg. Det var så enkelt.
6: Ja, men vi skal ikke prøve oss å dra på med noe sånt. Vi skal tenke litt mer det der prosjektet med å være uteligger da.
4: Ja.
6: Bag people liksom. Og så er det kjærlighetsdrama som skjer mellom to som ikke har noe.
4: Ja.
6: Det er det jeg er opptatt av nå.
4: Ja.
6: Litt bad taste på en måte.
4: Ja, det høres jo fint ut, men det skjønner egentlig ikke helt sånn fotball-linken helt ennå.
6: Nei, men det skjønner jeg ikke heller, for det skjønner jeg jo ikke før det er ferdig.
4: Nei, men i løpet av denne sendingen så har vi funnet ut av mange ting.
1: Alex og Per på Radio Rock.
4: Tilbake til fotball. Vi snakket nettopp om det. Og fotballlåt som skal baseres på kjærlighet mellom, eller umulig kjærlighet mellom uteliggere.
6: Ja, for selve inspirasjonen kommer fra en av mine favorittfilmer, Jim Murrow's Street Trash.
4: Det er der hvor genitaliene på diverse uteliggere ramler av, og så begynner de å sparke fotball med det.
6: Ja, og så er det en fantastisk scene der med han ene fyren som eier denne skraphandleren, altså skrapplassen, som er da en søppleplass.
4: Ja.
6: Han har liksom veldig mye problemer da med disse uteliggerne som bor rundt på søppleplassen hans. Og så jeg har ikke bare masse uteliggere som vaser rundt her på arbeidsplassen min. Nå har jeg fått, og så hopper bikkja hans opp på bein og begynner å jukke. Ja. I got a homo dog!
4: Ok, dette er et unikt innsikt i hvordan rockelåter blir til.
6: Ja, men så er det kjærligheten. Hvordan dukker kjærligheten opp i et sånt system hvor alt har gått til helvete?
4: Ja, en ting er at det er veldig, veldig vanskelig å forstå hvordan hodet til Alex Rosén fungerer, og det er langt mindre vanskelig, enkelt, mener, å foreslå noe. Så neste uke...
6: Du vet når du blir ufrivillig sprengkått.
4: Nei, når det?
6: Under en invasjon.
4: Akkurat.
1: Alex og Per på Radio Rock.
4: Oh yeah, dette Alex og Per på Radio Rock på selveste lørdagen. Hvordan lørdagsfeelingen?
6: Lørdagsfeelingen som alle lørdager, ja. Veldig bra.
4: Og neste lørdag skal vi få høre hvordan du har kommet videre med denne fotballsangen om uteliggere og kjærlighet.
6: Jeg er veldig på å ta med et lite utdrag.
4: Ja, ja det ser jeg frem til.
6: Og det veldig mye sånn, hey, hey, ooh, all right!
4: Hvordan har uka di vært sånn ellers? Har det skjedd noe interessant?
6: Jeg har vært i Sandefjord.
4: Ja, hva skjedde
6: der? Det var et utrolig for deg. Plutselig så jeg båten.
4: Ja.
6: Båten til han gamle kongen, vet du, av Sandefjord, Anders Jahre.
4: Ja.
6: Og jeg husker jeg var i den i 74, kanskje 75, hva var det for på 70-tallet?
4: Da var du liten, ja.
6: Ja, men da levde Anders Jahre, ja, og visst. Da likte faren min å stoppe opp ved hans båt og ta en dram.
4: Ja.
6: Faren min han så jo alltid muligheten til å ta en dram om klokka var 10 om morgenen eller når det var.
4: Der var han god.
6: Ja, han var veldig bra på det. Ja. Skal vi ta en whisky?
4: Ja.
6: Og så var det liksom helt naturlig. Alle bare, ja, det synes jeg på høy tid.
4: Ja, Anders Jahre var like tørst, eller?
6: Ja, han var like tørst.
4: Ja, han er koselig.
6: Vi hadde felles interesse.
4: Apropos sjø og sånn, jeg så det var en som hadde fått opp en H-brand på størrelse med en Volvo her. Altså, det ser ut som en skikkelig haj, da. Den er jo ikke sånn farlig. Men jeg har funnet ut...
6: Den er farlig for noen. Altså, alle haier eter noe.
4: Ja, de er ikke vegetarianere. Nei,
6: og mange av disse håkjæringene og håbrandene, de tar sel på dypt vann.
4: Ja, det gjør det, ja.
6: Sel, jeg har jo prøvd å fortelle deg før at det hvithai i Oslofjord.
4: Ja, men du har bare ikke funnet den da.
6: Nei, for vi har ikke kledd ut meg som sel, for det var det vi egentlig skulle gjøre, kledd ut meg som sel, og med litt sånn jern i seldrakten, og så skulle du henge meg bak båten, og så skulle vi vippe utover, og så skulle vi se hvor lang tid det tok før en hvithai kom opp og tok ange.
4: Ja, det verdens dummeste idé, vet du, helt uten sammenligning. Men jeg vet i hvert fall en ting, Alex, som helt brennsikkert da, når det gjelder dette med altså, haieangrep på mennesker. Da. Haien vil bare angripe et menneske som våt.
6: Ok, våt. Våt.
4: Ja, du må være i vannet, skjønner du ikke vitsen?
6: Nei, jeg skjønner ikke.
1: Alex og Per, hver lørdag på Radio Rock.
4: Ja, hva lurte du på?
6: Når da?
4: Nå.
6: Oh yeah, da, det jeg lurte på var hvordan det gikk med deg.
4: Jo, takk, veldig fint.
6: Kjempebra.
4: Jeg har investert i et veldig dyrt sånn fotballabonnement, så jeg sitter og ser fotball nesten hver dag, for å varme opp til fotball-VM da.
6: Fotball, du har aldri vært interessert i det.
4: Nei, men det nå. Det går sikkert over det også.
6: Ja, det gjør det.
4: Jeg har i perioder vært interessert i alt fra helsekost til bandy, og, altså det går i perioder av dette her.
6: Og boligpriser.
4: Og reggae. Ja, nei, men så man vet aldri. Neste uke noe annet.
6: Ja.
4: Ja. Men,
6: hvitvin også er du bra på.
4: Ja, veldig. Har stadig hvit måned. Det er bare hvitvin. Men hva skulle jeg si? Jo, du hadde noe på hjertet. Jo, det var det. Nå husker jeg det. Fredrikstad, som en by du setter veldig høyt, vet jeg.
6: Ja.
4: Det skal bli Norges Detroit det nå.
6: Altså, ja, altså, de skal begynne å lage biler.
4: Ja, få høre om det.
6: De skal la kinesiske Dongfeng. som da en eller annen type bil
4: ja.
6: Skal ha lyst til å flytte til Norge og lage bilfabrikk fordi for det første de utlendinger så de slipper å betale skatt
4: ja.
6: Og så kan de selge da 110 000 elbiler hvert eneste år til Europa
4: så de lager 110 000 biler i året i Fredrikstad. Jøsses.
6: Fredrikstad er litt nærme svenske grensa, så det går fort over Svinesundbrua.
4: 110 000 biler her i år, det ille mange biler.
6: Ja, så er det jo sånn i Norge at hvis du utlending, så slipper du skatt, og det har jo kineserne funnet ut da. Så da er det jo det beste stedet å dra til.
4: Ja, altså, det er helt sikkert en eller annen med en skikkelig diger kalkulator som har finnet ut at dette lønner seg, altså.
6: Ja.
4: Det tror jeg nok. Men hvordan er det noen kule biler da?
6: Ja, nei, de ser jo ikke ut, så de ser jo...
4: De heter Dong, da, tror jeg. Ja,
6: det er akkurat som de ser ut. Ser ut som en Dong.
4: Nei, jeg skal ut og sladde med dongen min ennå.
6: Ja, lang. Hva er det bare å si? Den er ikke så lang, men den er tynn.
4: Men altså, 110 000 biler i året, hvor mange er det hver dag? Det er jo...
6: Ja, det er altså cirka et par tusen om dagen.
4: Det er 350 biler om dagen, da.
6: Ja.
4: Og tenkte jeg det, når jeg nei, orker det mer. Du har laget 200 biler jeg får holde.
6: Ja, nei, men Norge går jo på salg til utlandet fordi det rett og slett smart å være utlending i Norge.
4: Ja, visst er det. Nei, men det var kult da. Da blir jo Fredrikstad blir den metropolen, da.
6: Ja, så vi må bare dra med og holde show. Ja. Bilshow.
4: Her gratulerer Fredrikstad med Dong.
6: Dongfeng Fredrikstad.
4: Yeah.
6: Eller kanskje blir Dong Fredrikstad.
4: Ja, skiftet.
1: Alex og Per på Radio Rock.
4: Dette er Alex og Per. Og jo, vet du hva jeg så her nå? At, vet du hvem som har sin egen Facebook-side?
6: Det. Ja, det har jeg.
4: Ja, du har det, men det er mange som har det. Men poenget er at det der sjøuhyret i Loch Ness
6: har egen Nessie, Facebook.
4: Har egen Facebook-side,
6: ja. Oi, oi, oi.
4: Det synes jeg var interessant, for at det betyr jo at da,
6: at det finnes.
4: Ja, det, ja, for på et eller annet tidspunkt så må jo det sjøhyret ha vært på en internettkafé eller et eller annet for å lage den Facebook-siden da.
6: Ja, eller hatt manager.
4: Ja, kanskje det.
6: Et bittelitt uhyre.
4: Ja, det var ikke så veldig mange nyheter da, men ja, du kan sende, det vil si at du...
6: Han tatt noen fine selfies da.
4: Ja, har du noen ny info om dyr, sånn, bortsett fra... Sjøhyrer.
6: Om forskjellige typer dyr.
4: Ja, du pleier å ha litt info om dyr.
6: Ja, nei, jeg har jo generell info om skater.
4: Ja, hva er det igjen?
6: Skater, det er det som heter stingray på engelsk, og ja. Er svære flytende ufor under vann.
4: Ja, ser det som en sånn hangglider.
6: Ja, en gang så dykket jeg i en hule i Thailand, ja. Og kom da liksom 30 meter inn, og ja. Så plutselig så levde hele gulvet. Den var 3-4 meter brei i den skaten. Jeg skulle inn den hullen, og den skulle ut.
4: Ja.
6: Så det gikk jo veldig dårlig. Jeg hadde på meg fullt dykkerutstyr, og går i taket, og går rundt, og så hekter jeg meg fast i den der spisspiggen til den skaten.
4: Og det skummelt, fordi han veldig kjente Steve Irwin, han australske naturprogram...
6: Crocodile Hunter, eller noe.
4: Ja. Han ble jo drept fordi en sånn skate kjørte den piggen rett i brøstet på han, så punkterte hjertet hans.
6: Ja, jeg skjønte ikke hva det var for noe, altså før jeg liksom, den hadde svømt forbi, og jeg hadde løsnet fra den piggen.
4: Ja, hvordan satt den piggen fast i deg da?
6: Den satt fast i luftventilen fra flaskene inn i munnen.
4: Ja, det er jo ideelt.
6: Nei, og så er den jo 3 meter høy, og så merker jo ikke at jeg på den en gang, ikke sant? Så han bare dro meg sånn 5-6 meter ut av hullen.
4: Det er jo sånn fisk som du ikke måler i kilo, men i kvadratmeter.
6: Ja. Ja, og jeg datt ned på gulvet og hadde hjertet i høyfrekvens.
4: Men hvor dypt nede var du da?
6: 20 meter.
4: Oi.
6: Men jeg hadde ikke noe fri oppstigning, for jeg var jo inne i en hule, så jeg kunne jo ikke bare gå rett opp. Nei. Så jeg hadde liksom 30 meter ut der for å komme rett opp, eller 30 meter inn i hulen.
4: Du er så ekspert på å ende i sånne kinkige situasjoner. Altså.
6: Jeg måtte bare sette meg ned på knærne og puste dønninger. Altså, da må du tenke dønninger, lange bølger. Puste langt, bare for å roe ned hjertet.
4: Ja.
6: Og så gikk det bra igjen, og så var jeg liksom fornøyd, og så svømte jeg videre.
4: Oi, oi, oi. Det er for at den piggen satt fast i den der munnstykket der. Ja, lagde ikke hull inn da?
6: Altså i ledningen til munnstykket.
4: Ja, men den ble ikke hull på den. Så
6: nei, den er jo like...
4: For da hadde det vært litt mer skummelt.
6: Ja, det er som et bildekk. Det blir ikke hull i det.
4: Ja. Åh, jeg fikk nesten vannskrekk av den. Jeg var imponerende, men du er alltid i trøbbel, men kommer alltid ut av det på rare måter.
6: Ja, men det som er morsomt med de dyrene er at du kan ta tak inn, da. Og så kan du liksom dra litt inn og holde på med den litt. Men du bare passer på at du ikke legger oppå, da, sånn som han Crocodile Man gjorde.
4: Ja.
6: Fordi da fikk han jo den piggen rett i hjertet.
4: Ja. Nei, da vet vi det.
6: Og den piggen, det er våpenet til den fisken.
4: Ja, ikke sant? Så ligger unna den.
6: Jo.
1: God lørdag med bare ekte rock og Alex og Per på Radio Rock.
4: Jump og Van Halen, den låta ble til ved at David Lee Roth satt hjemme og kjedet seg, så på TV, og så var det nyhetsdekning, og dette er sånn bare i USA, da var det altså en fyr som stod på taket av en høy bygning i New York, og trua med å hoppe og ta sitt eget liv da. Og det er bare i USA, de filmer sånt på live TV, ikke sant, på nyhetene. Men det varer og rekker, og så skjer det ingenting, og så blir det utålmodig av David Lee Roth. Begynner å rope til TV, for jeg synes det kjedelig. Jump! Hopp for helvete! Og det ble den sangen, Jump og Van Halen. Ja da, dette er Alex og Per og nå reality-fjernsyn, fordi Alex er jo en av de prominente reality-deltakerne. Han er jo med på alt som kan skape noe falskap. For eksempel Vokteren, som det går i nå.
6: Vokteren?
4: Ja. Der, hva er konseptet der igjen?
6: Det er jeg ikke helt sikker på.
4: Nei, det samme det. Men det som altså, er viktig
6: det
4: å få med seg,
6: det er at det er en eller annen ånd.
4: Ja.
6: Det minnet meg om Månebaronen i gamle dager,
4: ja.
6: Som holder sin klamme hånd over fjellet du skal liksom entre.
4: Ja, ok.
6: Og i det systemet der, så er det masse konflikter og masse tull og tøys.
4: Ja.
6: Og det gikk meg hus forbi.
4: Ja, det viktigste for meg er at du har blitt venn med vår staude igjen.
6: Det har jeg faktisk. Hun kom og ga meg en klem og tenkte jeg, men vår.
4: Ja.
6: Åh, vår.
4: Ja, vår er fin da.
6: Ja, hun er helt nydelig. Jeg følte meg litt dårlig. Altså, man blir jo plutselig drittsekk uten at man vet i den filmen der.
4: Ja. Men, og her er mulig spoiler for de som ikke har sett denne ukens episode enda. Du gikk på huet og ræva ut, du.
7: Ja.
4: Ja. Hvorfor det? Hadde du vært uskikkelig?
6: Jeg var rett og slett utslitt. Ja. Og så hadde jeg så mye lidelse. Jeg hadde jo falt ned et fjell. Og
4: ja.
6: Jeg hadde knust nesen og
4: ja.
6: Hadde veldig vondt i ryggen. Og det ene låret hadde gått i stykker. Og så akillesenen og knær. Og så løp jeg liksom etter disse folka opp og ned det ene fjellet et eller annet.
4: Det høres ikke ut som noen ferie akkurat.
6: Ferie?
4: Nei.
6: Det er alt annet enn ferie. Men det er jo action.
4: Ja.
6: Sånn at jeg ble jo veldig lei meg når jeg røket.
4: Ja. Men hvorfor skal disse reality-programmene være så jævla slitsomme?
6: For å sette deg ut on the ledge, altså sette, ja. Dytte deg ut på kanten.
4: Nei, fy fader, altså, det hadde jeg aldri orket.
6: Jo, det er veldig bra. Egentlig så burde jeg blitt din personlige kostholdsrådgiver og ja. Trener.
4: Altså, jeg har jo en personlig...
6: Ja, det slanka deg så bra, Pedro.
4: Det trengs jo ikke. Jeg trenger ikke det. Men uansett, da, jeg har fått meg en sånn personlig vektløfter. En som kommer hjem med å løfte vektene mine en gang i uka.
6: Jeg tenkte han løfte deg, ja. Du kan ta deg, det er to håndtak på deg, og så hadde det vært greit å løfte deg også.
4: Ikke faen.
1: Alex og Per på Radio Rock.
4: Dette er Alex og Per, og Alex har oppdaget hva AI kan brukes til. Du viste meg en video her. Kan ikke du beskrive den?
6: Og det er den der videoen som vi bør legge ut på Alex og Per på Instagram.
4: Ja.
6: Og det er en scene hvor jeg har fått på meg tangan. Altså, ja. Ikke tangan da, men susp. For det er jo en bjelleholder.
4: Ja, det ser ut som det er naken. Det er bare sånn der garntråd i rævhølet og så noe etter han foran.
6: Ja.
4: Men, og så står det da sånn noe jokk. På scenekanten, og det er hundrevis av damer med armen i været rett foran scenekanten.
6: Ja, og så er det gjort med AI, sånn at jeg har jo fått den slongen.
4: Ja, her snakker vi en sånn forplantningsorgan på størrelse med en falukorv da, som henger og dingler.
6: Henger og dingler.
4: Ja.
6: Og jeg vaser rundt og gjør jokkebevegelse foran publikum, ja. Og publikum blir salige.
4: Ja, og dette ser veldig ekte ut for alle som ikke har sett deg i Adams drakt tidligere, men det jeg lurer på er, hvilken instruks ga du til AI-en for at den skulle lage eller gjøre det der?
6: Ingenting. Altså, jeg bare la inn bildene.
4: Og da gjorde den det selv?
6: Ja, den gjorde det selv.
4: Ok, gå på hvilken Instagram
6: det
4: vil dette ligge på?
6: Det beste er at den ga meg en vanvittig penis.
4: Ja, det er jeg enig i. Så hvis du har lyst til å se den filmen, hvor kan man se den? På din Instagram, eller hvor?
6: Nei, også Alex og Per Instagram.
4: Er det en konto? Hvis ikke
6: det var det
4: en
6: gang. Den heter Alex reiser til Mars før.
4: Ja.
6: Det er den samme kontoen, så det er mye Mars i begynnelsen.
4: Ja.
6: Hvis du følger med på hva som skjer der, så kan det komme et veldig morsomt bilde fra Go Go Gorilla Live 1991.
4: Ja.
6: Med bjelleslipp.
4: Ja, en video der. Alex og Per på Instagram. Det er bare å ta på solbriller for sikkerhetsskyld før du ser på den filmen.
6: Ja, det tror jeg.
4: Ja.
1: Alex og Per, hver lørdag på Radio Rock.
4: Tettsted. Ukens tettsted skal kåres, og grunnen til det er at det trengs tettsteder på Mars på et eller annet tidspunkt, og da må det bygges opp etter modell av et av de norske fjonge tettstedene. Det er din jobb, Alex, og du reiser rundt i landet hele tiden og ser etter tettsteder.
6: Ja, og tettsteder har veldig mye rart ved seg. De kan enten bo 200 der, eller de kan bo noen tusen.
4: Ja, og etter flere år har holdt på med dette, så fant vi ut hva definisjonen på tettsted egentlig var.
6: Ja.
4: Hva var det?
6: Det er et sted som er relativt tett.
4: Veldig presis definisjon. Men det må være over 200 innbyggere.
6: Og det er must. Hvis, ja. Det er ikke, hvis det er under 200 innbyggere, så er det en bygd.
4: Ja, så da vet vi det. Men right. Så hvor skal vi nå, hva slags type sted skal vi til denne uken?
6: Nå skal vi til et av de vakreste stedene i Norge.
4: Ja. Ja.
6: Det har vi jo vært før, ja. Men vi har ikke vært på dette stedet som ofte.
4: Nei.
6: Det er et veldig flott sted med veldig flotte tettsteder som ligger som en perler på en snor,
4: ja.
6: Innover av begge sider av en fantastisk fjord.
4: Ok, har du hatt noen sterke opplevelser på dette stedet?
6: Ja, det har jeg. Jeg har jo hatt noen opplevelser med lotepus,
4: ja.
6: Og de har vært sterke hver gang.
4: Ja, for å høre om en av de.
6: Ja, fordi at han er på en måte litt løsere enn meg i snoppen, holdt jeg på å si, altså i stroppen.
4: Men da skal jeg notere det. Det går, litt løsere i snoppen, ja, ok.
6: Ja, det går litt fort i svingene noen ganger,
4: ja.
6: Og så... Men det er veldig hyggelig da.
4: Ja, ok.
6: Veldig, veldig, veldig, veldig bra. Og så har jeg vært på sånn siderfestival der.
4: Ok, så er det sikkert hardanger på grunn av epleopplegget.
6: Ja.
4: Er det det?
6: Ja, det er, men Hardanger er ikke et tettsted i seg selv.
7: Nei, nei, men det er en fjord i hvert fall.
6: Ja, det, og ja, det er en vidde også.
7: Ja.
6: Altså, Hardanger er jo masse steder.
7: Ja.
6: Men de ligger innenfor det området vi kan kalle Hardanger.
7: Ja.
6: Og der har vi jo vært før.
7: Ja, så er det med elgen i Hardanger nå?
6: Elgen, det har vært elgkrise i Hardanger.
7: Ja, det er aldri bra.
6: Nei, og det er kjipt når dyr har kriser.
7: Ja, ok, men et eller annet sted ved Hardanger skal av grunner du nå skal redegjøre for vinne ukens tettsted.
6: Ja, det jeg tenker på her da, det er at det ligger altså, i Vestlands fylke selvfølgelig, det er jo det det heter der nå.
7: Ja.
6: Bysentrummet er veldig spesielt. Altså, tettstedet har et slags sentrum som de kaller bysentrum selv om de er et tettsted. De kaller det ikke tettstedsentrum, så jeg blir litt sånn fascinert over det.
7: Ja.
6: Det sentrumet er 6 meter over havet.
7: Ja, det er bedre enn 6 meter under.
6: Det er et naturlig tettsted.
7: Ja.
6: Det vil si at det er eldre. Altså, det hadde naturlige årsaker lenge før vi hadde benevnelsen tettsted. Altså, antageligvis så stammer det fra før vikingtida.
7: Ok.
6: Så vikingene var der. Og da kalte de sentrumet for Grova.
7: Men altså, unnskyld meg, du sa det var 6 meter.
6: Nå er det noen her ute i Norges land som vet hva jeg prater om.
7: Det tror jeg også, men jeg vil arrestere deg på en ting, for at under vikingtida, hvis det er 6 meter over havet nå, så ville det vært under havet på vikingtiden, fordi havet er lavere.
6: Ja, eller høyere, litt avhengig.
7: Nei, det er jo ikke det. Det altså, i Oslo for eksempel, så var det jo helt opp til det der stiftskåren.
6: Ja, hele Norge var jo trygt under vann i istida. Ja, men, så dette, havet dette, kan ha vært mange
7: for istiden er 15 000 år siden
6: men vannet rant ikke oppover da, det kan være enda
7: ja, det vet ikke vi, for da levde vi ikke
6: men, det er helt riktig
7: bilen renner oppover eller nordover da
6: det er i hvert fall masse rart som skjedde før som vi ikke vet i dag
7: ok, men du sa Grova
6: Grova, det er sentrum
7: ok
6: og de har et fantastisk de har faktisk fått tettstedsprisen i år 2000
7: Er det andre som gir ut tettstedpris?
6: Det er det verste jeg har hørt. For jeg tenker, hvem er det som gir ut det? Er det Jan Bøhler?
7: Det må vi jo finne ut av.
6: Ja, fordi,
7: det er sjokkerende opplysninger, Alex.
6: Ja, altså, de har ikke vunnet Jokapalmen, men Nei. Nå ligger de i hvert fall an til å kunne gjøre det neste år.
7: Ja.
6: Eller altså, i slutten av året, da, nå er vi i januar.
7: Ja.
6: Så Odda ligger da altså i nærheten. Da.
7: Ja.
6: Og så har de Hardanger Fartøyvernsenter, og der skal jeg nå dra og holde et lite foredrag om fartøy.
7: Ja. Ja, men det er fint.
6: Så nå vet alle hva jeg snakker om.
7: Ja, hva heter stedet?
6: Ukens tettsted. Nordheimsund.
7: Nordheimsund, vi klapper for Nordheimsund.
6: Nordheimsund. Ja da! Jeg kommer til Nordheimsund, og det er i løpet av helgen eller et eller annet. Jeg kommer til å være der, jeg skal møte ordføreren.
7: Ja.
6: Jeg skal gjøre en kata på brygga, og kanskje det blir vannresling.
7: Ja, da vil jeg si til ordføreren som styrer over Nordheimsund og områdene rundt. Alex er veldig glad i rullekake.
6: Ja, rolling cake på engelsk
7: ja.
1: Alex og Per på Radio Rock
7: Nei, rett ut etten
6: Thank you for today Canny pants A researcher Out of hell
7: Alex er i gang, er i sånn låtlagerperiode nå og, ja.
6: Who can live without him
7: Ja, men det er en sang som er laget fra før av Men du skal jo lage en fotballsang Ved ditt band Go Go Gorilla Til det forestående VM i fotball til sommeren da. Ja, Og da skal det handle om utlyggere Som har umulig kjærlighet det, og, Forslag mottas med takk på Alex sin Instagram
6: Ja, det gjør
7: ja. Og ellers så har vi jo funnet at Fredrikstad skal bli Det fremtidige Detroit i Norge For kineserne skal bygge 110 000 biler i året der
6: Dongfeng
7: Ja
6: Nye bilen Dongfeng
7: ja.
6: Fredrikstad Dong Fredrikstad
7: da blir det ille mange donger i Fredrikstad ja,
6: Det blir det Øl her, bil her, dame her og båt her og dong her
7: Det er alt du trenger å vite for å komme deg gjennom lørdagen Nå skal vi på byen
6: ja, Det skal vi, ja. Nå er det fort
7: Nei, fader, ja, du må henge rundt et par timer til Jeg skal spille litt mer plater utover her og sånn Men stikker du på butikken da?
6: Jeg stikker på sjappa og så bare drar jeg på et par Og så er jeg klar
7: Ja, det er bra ass
2: Du har hørt utdrag fra Alex og Per på Radio Rock hver lørdag mellom 14 og 16. Dette var kortversjonen, dessverre uten rocken, men med alt surre.
0: Du har hørt podcasten Alex og Per. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen.
8: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
9: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh. Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Hurra! Hos Europris får du alt du trenger til 17. mai til skikkelig festpriser. Dekk bordet med flagg og pynt og fyll på med snacks og godis. Noe som skulle gå rimelig greit med 3 store Freia sjokoladeplater til kun 100 kroner. Velkommen til en hyggelig festhandel hos Europris.
11: Hør du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
12: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
13: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
14: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 250 gram asparges for kun 19,90 per stykk. Perfekt som tilbehør, forrett, I en pai, eller det kish? Hva egentlig forskjellen på det? At den liksom Ok, samme det. Asparges, 19,90. I tillegg får du vannmelon for kun 29,90 per kilo, og crispy salat for kun 24,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: Komplett bedrift presenterer Når behovet for ny jobb-PC melder seg.
16: Petter, Halla, sjef. Jeg må ha en ny PC. Dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
17: Nei.
16: Får du bestilt en ny?
17: Ja. Sånn.
15: Hos Komplett bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben med enkel bestilling og rask levering. Komplett bedrift .no.
18: Mai-festen bedre med meny. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge, som perfekt I 17. mai-frokosten, koldtbordet, konfirmasjon og til parken. Ukets tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
19: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til fiken like enkelt som å bruke fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
20: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
21: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
22: Og søvebønder.
23: Og kiropraktere.
24: Og maskinutleire.
25: Og advokater.
26: Og alarmselskaper.
27: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
28: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
29: Og selvfølgelig elektriker.
21: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
30: Ja, nå skal det nytes. Og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
31: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte lounge-møbler, eller spare 30-60% på utvalgte solcellelamper. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
32: Oi, her var det jo fullstendig kork.
33: Ja, selvfølgelig.
34: Kjeks, kjeks! Kjeks!
32: Kjeks! Jeg fikk veldig lyst på...
33: Kjeks?
32: Ja, kjeks, ja.
33: Ja, ikke sant? Det var veldig rart.
32: Det var veldig rart. Ja, men fin fra den pakken med safari. Fra...
35: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
36: De beste podcastene hver natt.
0: Hør et stort utvalg av podcaster i Radio Norge-appen eller på radionorge.no.
1: Hvem har renest og penest bil på Manglerud?
2: Kan du forsyne meg, det deg, Jæger!
1: Har vi tidenes drøyeste dilemma i dag?
2: Dette var ikke drøyt. Det var jo Vik som sendte inn. You heard it here first.
1: Dette og veldig mye mer vrøvel får du høre i denne utgaven av Langkjøring med Geir Skau.
2: Sayonara!

0: denne uka så ble jeg jo bestefar for tredje gang.
1: Ja, gratulerer. Det jo bestefar. Helt fantastisk bragd da.
0: Og det, ja, det vet jeg ikke om. Det er undervurdert å være bestefar, altså.
1: Ja, men det er veldig innsats og mye gøy.
0: Ja, for det begynner jo, nå det jo 35 år siden min første sønn ble født, så, men, så jeg har glemt mye, men det veldig hyggelig.
1: Ja, det tror jeg ikke på.
0: Og når hun på to år blir... som da hadde fått en lillesøster, ble veldig glad for å se Besse, og der var jeg pedagog, så jeg gikk rett bort til hun på to, og så tullet og tøyset litt med henne, og så spurte om kanskje, skal du vise meg lillesøster eller babyen litt, og sånn, ja, da var det greit, vet du, ja. Du pekte på nesa til babyen og sånn. Men, hun går jo i barnehave,
1: ja.
0: Og vi var jo der da i helgen som var innom og hilste på denne en uke gamle babyen, og så får jeg da beskjed mandagen etter at da hadde de fått beskjed, nå går det skabb i barnehagen.
1: Nei!
0: Fy faen, tror jeg klødde.
1: Skabb?
0: Skabb
1: er jo... Hva er det for noe?
0: Ja, det
1: Hva er
0: noe,
1: det for noe?
0: Det er små dyr som kryper under huden og...
1: Under huden?
0: Ja, og klør, og det er i sengetøy, og det er... Ja, altså,
1: er det, hva er forskjell på midd og skabb?
0: Det vet jeg ikke, men skabben klør noe infernalsk, og jeg blir helt... Og jeg har hatt det greiene der, og da må du... vaske og alt sengetøy og fryse og rense, og du skal må smøre inn hele kroppen med noe sånn kjempe